Poslušate Radio Koper. Na prvem pa na sporedu oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, v kateri bomo tokrat odprli vrata v svet, kjer se prepletata izročilo in domišljija, kjer maska razkriva več kot obraz in kjer ljudsko izročilo za hip znova oživi v vsej svoji skrivnostnosti. Akademska folklorna skupina France Marolt že od leta 1948 soustvarja slovensko folklorno dejavnost. Ustanovil jo je etnomuzikolog France Marolt, danes pa njeno tradicijo negujejo predvsem študentje, ki skozi sodobne odrske premisleke ohranjajo živ stik s kulturno dediščino slovenskega prostora. Ob svoji 78-letnici delovanja so Maroltovci pripravili odrsko postavitev z naslovom Rajanje. V tokratni oddaji bomo poslušali prvi del predstave, ki gledalca popelje na prag sveta, kjer meja med resničnim in nadnaravnim zbledi. Od visokogorskih sotesk in starodavnih obredov do meščanskih salonov in zapeljive igre mask. Posebno mesto v zgodbi imajo tudi liki ljudskega izročila, Lucije, ki prinašajo luč, in Jurek, ki prebudi zelene zemlje kri. Na odru se prepletajo ustaljene in na novo preoblikovane koreografije, ki jih dopolni alpski orkester ter pevska skupina Maroltoke. Koreografska dela podpisujejo dr. Tomaž Simetinger, Anja Jamšek po Mirku Ramovšu, Ema Kovač, Jerca Oblak, Tjaša Ferenc Trampuš in Luka Kropivnik. Glasbene priredbe pa Samo Volk, Žan Kajzer po Petru Vendraminu, Sašo Zver, Maja Budna, Fedija Senel, Rebeka Pernat in Jasna Žitnik Remic. Prijetno poslušanje.

prvi del 78. letne predstave Rajanje, ki so jo uprizorili člani akademske folklorne skupine France Marolt 16. maja leta 2026 v Linhartovi dvorani Cankrevega doma. Avtorica plesne predstave in umetniška vodja skupine je Ema Kovač, vodja plesnih skupin Anja Jamšek, vodja glasbenih orkestrov Žan Kajzer in vodja petja Jasna Žitnik-Rebic. Koncert so posneli tonska mojstrica Aleks Pirkmajer-Penko, glasbena producentka Brina Nataša Zupančič in asistenta Jože Lab ter Gašper Vodlan. Urednica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi je Tina Žun. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

bi špricar vpil, da sem vozal domov. Mi nihče ne veruje,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Ob primopredaji je poudaril, da mora imeti zunanja politika, sploh malih držav, kljub nekaterim razlikam v pogledih, kontinuiteto. To napoveduje predvsem glede krepitve gospodarske diplomacije, medtem ko je nova vlada, takoj po prevzemu dolžnosti, že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Ameriška vesoljska agencija NASA je predstavila štiričlansko posadko misije Artemis 3 naslednjega pomembnega koraka v programu vrnitve človeka na Luno. Na čelu posadke, ki naj bi prihodnje leto poletela v zemljino orbito in preizkusila vsaj enega od komercialno razvitih lunarnih pristajalnih modulov, bo kot poveljnik misije astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik. Dostop do zdravstvenih storitev za ženske z oviranostmi še vedno ostaja omejen. Srečujejo se ne le z arhitekturnimi, temveč tudi komunikacijskimi, organizacijskimi in sistemskimi ovirami, ki bi jih bilo potrebno odpraviti, so na današnji okrogli mizi opozorile ženske z invalidnostjo in strokovnjakinje. Martina Smodiš iz Društva študentov invalidov je dodala, da bi bilo smiselno razmisliti, da bi bile v registrih označene kot invalidi, da bi se lahko zdravstveni delavci na njihov prihod pripravili. V Zagrebu potekajo kvalifikacije za nastop na namiznoteniškem turnirju VTT Contender. Deni Kožul je napredoval v tretji krog, uspešna je bila tudi Sara Tokič, medtem ko so Ana Tofant, Lara Opeka in Brin Vauk Petrovski obstali v kvalifikacijah. Najboljši Slovenec Darko Jorgič je že uvrščen v glavni del turnirja. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Civilna iniciativa Tržnice ne damo je zoper konec aprila izdano gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice vložila tožbo. Najbolj sporna je gradnja načrtovane garažne hiše pod tržnico, opozarja pa tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Tožba vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in naslovitev ustreznih vprašanj na sodišče Evropske unije, za katere ocenjujejo, da so pomembna, da se ugotovi razlaga nacionalnega prava. Francoski premier Sebastien Lecornu je predlagal povišanje kazni za večkratne posiljevalce, ki jim bo po novem, namesto dosedanjih 20 let, grozil dosmrtni zapor. V primeru kaznivih dejanj nad otroki bodo morale biti preiskave izvedene v največ 3 mesecih. Povod za ukrepe so protesti več 10 tisoč ljudi, potem ko je ogorčenost javnosti sprožil umor 11-letnice, ki so jo po več dnevih iskanja našli minuli teden. Osumljen moški je bil namreč v preteklih letih že večkrat obtožen zlorab mlajših deklet. Italijanske oblasti so sprožile preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itmarju Ben-Gviru zaradi videoposnetka krutega ravnanja z aktivisti z flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo. Ben-Gvir se je v odzivu ponorčeval iz Italije, ki jo je imenoval za deželo Japonk, kar je v Rimu sprožilo obsodbe. Italijanski podpredsednik vlade Antonio Tajani je poleg obsodb še zatrdil, da si bo Rim še naprej prizadeval za to, da povezava uvede sankcije proti Ben-Gvirju in dodal, da so k temu naklonjene številne države. Slovenski odbojkari bodo danes na Kitajskem v mestu Linji začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci, začetkom ob 10:30. Do konca tedna bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po ponedeljkovem strmoglavljenju ameriškega helikopterja in napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o povračilnih ukrepih za Iran je vojska Združenih držav po noči napadla jug Islamske republike. Medtem kljub prekinitvi ognja med Teheranom in Tel Avivom iz libanonskega mesta Tir poročajo o povečanju števila smrtnih žrtev v izraelskih zračnih napadih. Več po drugih poudarkih oddaje.
2: Slovenija še ni pripravljena na začetek izvajanja Evropskega pakta o migracijah in azilu. Tožba zoper gradbeno dovoljenje za prenovo Ljubljanske tržnice. Slovenske nogometašice izgubile v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Oblačno bo s krajevnimi padavinami, ki jih bo več na severozahodu.
1: Z vami sva Maja Mol in Gašper Ogrinc. Članice Evropske unije bodo morale v petek začeti v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu. Gre za povsem nova pravila pri upravljanju tega področja. Ena ključnih novosti so hitri postopki na zunanjih mejah unije. V Sloveniji nismo ustrezno pripravljeni, saj še nismo sprejeli zakona, ki bi nam pomagal pakt upravljati v praksi, opozarjajo v Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja. Veliko nejasnosti je zlasti pri izvajanju postopkov na meji. Več Lucija Dimnik-Rikič.
3: Franci Matos je v svoji predstavitvi za ministra napovedal, da bodo k izvajanju pakta pristopili takoj. Poudaril je, da bo treba dosledno razmejiti zakonite in nezakonite migracije.
4: Posebno pozornost bo potrebno nameniti zlasti nezakonitim migrantom, ki prihajajo iz varnih držav, kjer je treba zagotoviti hitrejše postopke vračanja in v čim večji meri zmanjšati zlorabo instituta mednarodne zaščite.
3: Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Za izvajanje teh novih pravil potrebujemo poseben zakon, ki pa še ni bil sprejet, saj je obtičal v medresorskem usklajevanju. Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, to pomeni...
5: Glede same implementacije pakta, izredno veliko nejasnosti in v Slovenijo v bistvu na implementacijo pakta ni zares pripravljena.
3: Zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo z uvajanjem novih pravil težave tudi druge članice Unije.
1: Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, je judovska država včeraj vnovič izvedla zračne napade na Libanon. Število smrtnih žrtev v mestu Tir se je po najnovejših podatkih zvišalo na 11, ranjenih je več kot 40 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je včeraj obtožil Iran odgovornosti za strmoglavljanje ameriškega vojaškega helikopterja blizu Hormuške ožine in napovedal povračilne ukrepe.
2: Ameriška vojska je tako ponoči napadla jug Islamske republike in otok Kešem. Obstreljevala je iransko protizračno obrambo in radarje, ki naj bi bili nameščeni okoli Hormuške ožine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v odzivu pozval Združene države k umiku iz regije, če želijo ostati varne. Kot je dodal, noben napad ali grožnje ne bodo ostale brez posledic. Voditelji držav nordijsko-baltske usmerice so v Talinu izrazili podporo odprtju vseh pogajalskih sklopov v pristopnih pogajanjih Ukrajine z Evropsko unijo že v tem in prihodnjem mesecu. Ocenili so, da bi moral pristopni proces napredovati brez dodatnih zamud in biti končan čim prej ob upoštevanju načela izpolnjevanja pristopnih meril. Po njihovem mnenju članstvo Ukrajine v Uniji predstavlja eno ključnih varnostnih jamstev tako za obe strani. V skupni izjavi so še poudarili, da podpirajo tudi njeno pridruževanje zvezi NATO.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Predstavniki civilne pobude Tržnice ne damo so vložili tožbo na upravno sodišče zoper izdano gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice. Najbolj sporna se jim zdi graditev načrtovane garažne hiše pod tržnico. Opozarjajo tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Več Peter Močnik.
6: Kot je pojasnil odvetnik civilne iniciative Luka Švab, so tožbo vložili zaradi kršitev pravil postopka, zmotne uporabe materialnega prava ter zmotnega in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, predvsem glede neustreznih strokovnih podlag in rešitev.
7: Hkrati pa tožbo vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in pa napotitev na sodišče Evropske unije, da se ugotovi torej sama razlaga nacionalnega prava.
6: Za iniciativo, ki je imela v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja status stranskega udeleženca, je najbolj sporen vsakršen izkop in gradnja podzemne garažne hiše.
7: V tovrstnem postopku, kjer govorimo o posegih v zelo občutljivo okolje, v kulturno dediščino, potrebno, da se postopki predvsem primarno vodijo res transparentno in zakonito.
6: Kar po mnenju iniciative pomeni, da je v postopke vključena vsa strokovna in zainteresirana javnost, česar pa po njihovem mnenju v tem primeru ni bilo. Predstavnica iniciative Marinka Kulilič.
8: Smo naleteli na gluha ušesa pri županu. Nismo imeli do danes nobene možnosti, da bi se soočali.
6: Če bo upravno sodišče zadevo obravnavalo po rednem postopku, se lahko po Švabovih besedah na odločitev čaka več let. Kot je še pojasnil, pa zaradi vložitve tožbe, občina ne more začeti z izvajanjem gradbenih del.
1: Drevi se v Izoli začenja 22. izvedba mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. V petih dneh bodo prikazali več kot 134 filmov iz 45 držav. Del programa bo mogoče spremljati tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Letošnji program zaznamuje predvsem pogled mladih. Programska vodja Varja Močnik.
9: Res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled mladih, ki jim svet res urgentno pripada.
1: Festival se bo v Izoli sklenil v nedeljo, program Otok v Ljubljani pa se bo v sodelovanju s Kinodvorom, Slovensko kinoteko in AGRFT odvijal skozi vse leto. Sledijo minute za šport, kjer bo v ospredju nogomet. Ženska reprezentanca je morala sinoči v Stožicah na zadnji kvalifikacijski tekmi priznati premoč proti Nemčiji, v Olimpiji pa so uradno potrdili novega trenerja. Z vami bo Miha Trošt, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
10: Slovenske nogometašice so odigrale premierno tekmo v ljubljanskih Stožicah. V zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so varovankam selektorja Saše Kolmana krstni nastop na največjem slovenskem stadionu pokvarile Nemke, ki so slavile z 2-0. Kljub porazu in zadnjemu mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možnost za igranje na mundialu imele še v dodatnih kvalifikacijah. Nogometni prvoligaš Olimpija je uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. V Zagrebu te dni potekajo kvalifikacije za nastop na namiznoteniškem turnirju VTT Contender. Deni Kožul je napredoval v tretji krog, uspešna je bila tudi Sara Tokič, medtem ko so Sara Tofant, Lara Opeka in Brin Volk Petrovski obstali v kvalifikacijah. Najboljši Slovenec Darko Jorgič je že uvrščen v glavni del turnirja. Slovenski odbojkari bodo danes na kitajskem mestu Linji začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji vodnega turnirja Kitajci z začetkom ob 10:30, do konca tedna pa bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature so od 12 do 19, dnevne bodo od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Podatki o prometu zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na štajerski avtocesti oviran promet pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, na ljubljanski severni obvoznici pa je promet oviran pri priključku Savlje v smeri Koses. Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem voznem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna proti Ljubljani, obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na vipavski hitri cesti pa je zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
12: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
11: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
12: Petrol.
2: Ura bo 5:41 minut.
13: Je Radio Koper.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Če se boste povzpeli na koprski mestni stolp, boste tik pred vrhom, ki ponuja čudovit razgled na mesto, lahko v okviru nove razstave Pokončna zgodovina pritisnili na gumb pod opisom našega radija in slišali prav uvodno melodijo Barčico, ki nas vsako jutro pospremi v nov dan. Tokrat v ta 10. junij, ko obeležujemo svetovni dan Art Nouveau, ki je na prelomu iz 19. v 20. stoletje spremenil podobo mestu v Evropi in tudi zunaj nje. O tem še v nadaljevanju jutra, ki ga bo glasbeno začinil Iztok Novak Izi.

Jutro je odprla Tinkara Kovač s svojim oceanom, z vami pa bomo vse do prvih dopoldanskih minut v dežurnem uredništvu Primož Čepar in Katja Korenika Mazi, poročila bo bral Bogdan Kavrečič, v studiu pa sva tehnik Bojan Hlasec in Tjaša Lotrič. Zamisel o svetovnem dnevu Art Nouveaua, kot smo uvodoma tudi že začeli, se je leta 2013 porodila sodelavcem madžarske revije Art Nouveau. Oddaje vse aktivnosti ob tem dnevu koordinirata mednarodna mreža v Barceloni, katerih članica je tudi slovenska prestolnica. V Ljubljani ob svetovnem dnevu poteka torej program z vodenimi ogledi, s prehodi in delavnicami. Obiskovalci bodo spoznavali secesijsko arhitekturo, umetnost in ustvarjalnost arhitektov Maxa Fabianija, Cirila Metoda Koha in Odona Lehnerja. V mestnem muzeju bo poseben podarek namenjen kulturnemu in družbenemu življenju v mestu, no sicer pa bo poseben podarek tudi na meščankah, ki so sooblikovali seveda tudi javno življenje v samem mestu, in to okoli leta 1900. Izraz nova umetnost se je prvič sicer pojavil leta 1895 v Parizu kot ime trgovine z umetniškimi izdelki popolnoma novih oblik. Kmalu se je začelo ime uporabljati za vse novosti na umetniškem področju, predvsem v proizvodnji pohištva in draguljarstva. Končno je bil izraz sprejet kot ime umetnostnega sloga, torej nasplošno. Zdaj pa k skladbi, eni zimzelenih irske zasedbe U2, One z Mary J. Blige.

Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prihodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih o petih, Postojna 16 stopinj, Ljubljana 18, Koper 20 ter prav tako Nova Gorica 20 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se bomo tokrat odpravili v portoroški auditorij, kjer bodo čez dober mesec znova zadonele melodije morja in sonca. Mi pa bomo podelili dve vstopnici za predstavo Ta veseli dan ali matiček se ženi ob 7.30. V oddaji Ultrazvok, tokrat o Turetovem sindromu, je nevrološka motnja, za katero so značilni nehoteni in nenadzorovani telesni gibi. Več pa ob 10. Ob 11. bomo o letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu govorili z našim športnim novinarjem Primožem Čeparjem. Kras postaja vedno bolj priljubljen med kolesarji, posebej tisti na cestah, pa kot poročajo domačini, enako kot vozniki motornih vozil, redko spoštujejo cestno-prometne predpise. Na cestah razvijajo velike hitrosti, kolesa niso ustrezno opremljena in še kaj bi lahko naštevali. Policija v večini primerov kolesarjem izdaja opozorila, saj kot pravijo, hujše kršitve zaznajo redko kdaj. Domačini v nekaterih kraških vaseh, kjer je še posebej veliko kolesarjev, pa izgubljajo potrpljenje. O tem v oddaji Aktualno ob 13.30. Kiki, kantautorica, ki nas je z briljantnim nastopom očarala v eni izmed letošnjih epizod oddaje Radio Life, predstavlja svoj novi singel Povej, s katerim napoveduje prihajajoči album Pravljice. Gre za nežno folk-pop balado o miljivosti, majhnosti človeka in iskanju topline v hitro minevajočem svetu. O izbrani pesmi tedna ob 15. Fokus nocojšnje glasbene oddaje Arizona bo usmerjen na Idrisko, kjer se je v snop radijskih žarometov namestil Boštjan Peternel. Vmes pa glasba tamkajšnjega post-punk kvinteta Gregorov, ki nam je nedolgo tega postregel s prvencem Umiranje na obroke. Ne zamudite torej Arizone ob 20. Več o našem programu pa tudi na radiokoper.si.

V Izoli se nocoj začenja mednarodni filmski festival Kino Otok in to z angolskim filmom Moja Semba. Gre za zanimiv, svež film, ki govori o neprav rožnati realnosti prebivalcev Luande. Glavni protagonist filma pa je pesnik. No, gre za neke vrste muzikal in na socialno dramo. Vabljeni na festival, ki bo seveda s kakovostnim filmom polnil platna vse do konca tega tedna, več pa tudi v naših oddajah in tudi v oddaji Pol ure kulture. Kmalu pa poročila.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev, konkretno vlagatelj izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen o predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Slovenske nogometašice so v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu nastopile v ljubljanskih Stožicah, Nemke pa so bile boljše z 2:0. Kljub porazu in zadnjem mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možnost za igranje na mundialu imele še v dodatnih kvalifikacijah. Danes bo spremenljivo vreme, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Pojdemo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6, Postojna 16, stopinj, Nova Gorica in Koper 20, Bilje 21, Trstin, Umag pa 22 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na Primorske avtocesti pred Postojno v obi smeri. 6:33.

Osmrtnica. V 80. letu je umrla Vinka Balaban, spodnji škofi 20. Umrla je Vinka Balaban, spodnji škofi. Pogreb bo jutri v četrtek ob 11. uri na pokopališču na Škofijah. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro, ter med 16 in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: 6:41 minut na jutranjem valu Radia Koper, pa še o ekologih brez meja, ki v okviru projekta 5 minut veselja zbirajo podatke o ravnanju z igračami v gospodinstvih. Ker v Sloveniji namreč nimamo podatkov o tem, koliko igrač kupujemo, ponovno uporabljamo ali zavržemo, želijo z raziskavo ustvariti prvo širšo sliko o usodi igrač po koncu njihove uporabe ter pridobiti tudi podlago potem za prihodnje ukrepe na področju preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe. Podatki sicer iz tujine kažejo, da gre za pomembno, vendar pogosto spregledano okoljsko temo. Raziskava v Franciji, torej državi, ki ima uvedeno razširjeno odgovornost proizvajalcev tudi za igrače, je pokazala, da vsako leto na odlagališčih pristane približno 40 milijonov kosov igrač. Skoraj 80% vseh igrač se na koncu znajde na odlagališčih, v sežigalnicah ali celo v oceanih. Igrače predstavljajo približno 6% plastičnih odpadkov na odlagališčih. Več kot 90% igrač je izdelanih sicer iz plastike, številne pa so sestavljene iz različnih materialov, zaradi česar jih je težko popraviti ali pa reciklirati. Raziskave iz tujine kažejo tudi, da številni otroci izgubijo zanimanje za novo igračo že po nekaj tednih uporabe. Kljub temu igrače v Sloveniji večinoma obravnavamo predvsem z vidika varnosti otrok, medtem ko je njihov okoljski vpliv precej manj raziskano področje. Raziskava bo tako pomagala bolje razumeti nakupne navade, načine uporabe, pa tudi možnost popravil, izmenjav, podarjanja in druge poti, po katerih seveda lahko igrače potem nadaljujejo svojo življenjsko pot. Ker takšnih podatkov, kot rečeno, v Sloveniji trenutno nimamo, ekologi brez meja pozivajo javnost k sodelovanju, več informacij pa dobite tudi na njihovem spletnem središču.

Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!

Še slabih 8 minut do 7. Države članice Evropske unije bodo morale ta petek začeti v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, o tem v jutreniku. Med primorskimi temami pa o novi ureditvi mestnega trga na Kozini, ki jo krajani pozdravljajo, a so nezadovoljni s trajanjem del. Novogoriška železniška postaja pa je včeraj gostila Kolodvor Fest, dogodek, ki je na enem mestu združil kulinariko, ustvarjalnost, druženje. Podrobnosti sledijo v naši informativni oddaji.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. V petek se bo moral začeti v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu. Ta uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Za izvajanje teh novih pravil potrebujemo poseben zakon, ki pa še ni bil sprejet, se je obtičal v medresorskem usklajevanju. Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, to pomeni...
2: Glede same implementacije pakta izredno veliko nejasnosti in v Sloveniji v bistvu na implementacijo pakta ni zares pripravljena.
1: Več po drugih podarkih oddaje.
3: Krajani na Kozini pozdravljajo novo ureditev mestnega trga, a so nezadovoljni s trajanjem del. V Izoli se začenja 22. izvedba mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Kolodvor Fest je za en dan napolnil območje ob železniški postaji, mi pa smo preverili, ali je po EPK-ju že zaživelo med domačini. Slovenske nogometašice so izgubile z Nemkami. Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Primož Čepar.
1: Države članice Evropske unije bodo morale torej v petek 12. junija začeti v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu. Gre za povsem nova pravila pri upravljanju migracije in mednarodne zaščite. Ena ključnih novosti so hitri postopki na zunanjih mejah unije. V Sloveniji na izvajanje pakta nismo ustrezno pripravljeni, saj še nismo sprejeli zakona, ki bi nam pomagal pakt uporabljati v praksi, opozarja v Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja. Veliko nejasnosti je zlasti pri izvajanju postopkov na meji. Več Dimnik Rikič.
4: Franci Matos je v svoji predstavitvi za ministra napovedal, da bodo k izvajanju pakta pristopili takoj. Poudaril je, da bo treba dosledno razmejiti zakonite in nezakonite migracije.
5: Posebno pozornost bo potrebno nameniti zlasti nezakonitim migrantom, ki prihajajo iz varnih držav, kjer je treba zagotoviti hitrejše postopke vračanja in v čim večji meri zmanjšati zlorabo instituta mednarodne zaščite.
4: Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Za izvajanje teh novih pravil potrebujemo poseben zakon, ki pa še ni bil sprejet, saj je obtičal v medresorskem usklajevanju. Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, to pomeni...
2: Glede same implementacije pakta izredno veliko nejasnosti in v Sloveniji v bistvu na implementacijo pakta ni zares pripravljena.
4: V praksi bo zato veliko težav, saj pakt spreminja celoten azilni postopek. Na meji bomo morali uvesti nove postopke, poleg varnostnega preverjanja, še zdravniški pregled in preverjanje ranljivosti posameznika. V zvezi s tem pa denimo ni jasno.
2: Kdo bo zares pregledoval ranljivost, kdo bo zares v končni fazi upravljal zdravniške preglede in kako, kaj se bo zgodilo z osebami potem, ko bojo v tem postopku upravljali v bistvu vse svoje obveznosti.
4: Pakt bo po besedah Urše Regvar posegel tudi v pravice prosilcev za azil.
2: Se pravi predvsem v pravico dostopa do trga dela, ogromen jih najverjetneje ne bomo več imeli pravice dostopa do trga dela.
4: Pri izvajanju pakta bo velik izziv zagotavljanje ustreznih zmogljivosti na kopenski meji.
2: Zato, ker policija mora imeti kader, strukturo, finance, tehnologijo in pa ustrezno usposobljene osebje, da bo lahko izvajala vse te dodatne zahteve, ki jih pakt prinaša. Da bo imela tam neko zdravstveno osebje, ki bo pregledovalo osebe, ki pridejo čez mejo.
4: Zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo z uvajanjem novih pravil težave tudi druge članice Unije.
3: Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a in Fokus te resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne, za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen o predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji.
1: Domačim temam. Umikanje ali vsaj omejevanje prometa v mestnih središčih se iz večjih širi tudi na manjše kraje po Sloveniji. Na Kozini so se lansko jesen hkrati lotili tudi urejanja mestnega trga. Cilj projekta je poleg umika tovornega prometa tudi oživitev krajevnega središča, ki bi z novo podobo in ponudbo pritegnil tudi obiskovalce od drugod. Čeprav je bil zaključek investicije sprva predviden konec aprila, dela še niso končana. Mestni trg na Kozini je obiskala Mateja Rolih Maglica.
0: Večina del na trgu je pri koncu, na tako imenovanem paviljonu treh svetov, ki ga povezuje skupni nadstrešek, obrtniki zaključujejo z lesenimi deli. Eden od najemnikov že ponuja sladoled. Kako so zadovoljni z novo ureditvijo, tako trga kot prometa, pobaram nekaj domačinov pred bližnjimi lokali ter na Istrski ulici.
6: V redu, sam preveč časa delajo.
7: Lepo je, ravno. In tudi za pešce je v redu.
8: Lepo bo, ko se bo odprlo, ne? Zdaj trenutno je moteče za vse nas lokale, ampak upajmo, da bo v kratkem končana.
9: Me ne dopade.
10: Kaj vas moti?
9: Zato, ker moti me, ker avta gre naprej in nazaj. Mi imamo glavno cesto.
11: Enkratno, enkraten trg in glede prometa kapo dol. Se je ogromno razbremenilo.
12: Definitivno. Če so kaj naredili dobro, so naredili to dobro. No? Pa tudi lepo bo, ne? Ampak vse je lepo in prav, ampak vleče se pa že, kot da bomo delali stolpnico.
0: Kot pojasnjujejo na občini, na mestnem trgu izvajalec trenutno odpravlja napake. V naslednjem tednu sledi še postavitev vodnega elementa oziroma skulpture. Dokončanje tako predvidevajo do konca junija. Do takrat naj bi zaključili tudi novo prometno ureditev, ki jo na območju občina sicer izvaja z ločeno investicijo. Cesta se gradi v enakem profilu, kot je že zgrajena pred gostinskimi lokali, pojasnjujejo. Zamišljena je kot območje umirjenega prometa, vključno z novimi parkirišči, kjer bo vzpostavljen nov parkirni režim, namenjen predvsem lokalnemu prebivalstvu za urejanje opravkov in obiskovalcem. Za dva poslovna prostora v novem paviljonu občina najemnika še išče. Prednost naj bi imele dejavnosti ali obrti, ki jih v občini še ni.
3: Kultura. Danes se v Izoli začenja 22. izvedba Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. V petih dneh bodo prikazali več kot 140 filmov iz 45 držav. Del programa pa bo mogoče spremljati tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Festival uradno odpirajo nocoj v letnem kino Mancioli z angolskim filmom Moja Semba, režiserja Huga Salvatereje. Tina Poglajan.
13: Moja Semba vsakdanje življenje v Luandi upodablja skozi rep in ustno izročilo, ki izhajata iz afriških pripovednih tradicij. Programska vodja festivala Varja Močnik.
14: Res je zanimiv prav v tem, da je neke vrste musical, da se naslanja na tradicijo angolskega načina pripovedovanja zgodb, hkrati je pa popolnoma svojstven in pa sodoben.
13: Jutri bosta na sporedu tudi dva filma iz širše regije. Italijanski šolsko leto režiserke Laure Zamani, ki je lani na Beneškem filmskem festivalu prejel nagrado za najboljšo režijo v sekciji avtorjev do 40. leta, ter moja prijateljica Seli, režiserke Maje Alibegovič.
14: Prav zanesljivo smo vpeti v en prostor in na Kino Otoku smo prepričani, da se mora en kulturni dogodek odzivati na okolje in pa čas, v katerem obstaja, tako da je neposredna bližina regija, se pravi ožja, širša regija, za nas so to nedvomno zelo pomembni filmski svetovi.
13: Letošnji program sicer zaznamuje predvsem pogled mladih, ne le kot osrednja tema številnih filmov, temveč tudi kot perspektiva, ki je pomembno sooblikovala festivalski izbor.
14: Res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled mladih, ki jim svet res urgentno pripada.
13: Festival Kino Otok bo v Izoli potekal do nedelje, program Otok v Ljubljani pa se bo v sodelovanju s Kinodvorom, Slovensko kinoteko in AGRFT odvijal skozi vse leto.
3: Novogoriška železniška postaja je včeraj gostila Kolodvorfest, dogodek, ki je na enem mestu združil kulinariko, trajnostne pobude, ustvarjalnost in druženje. Obiskovalci so lahko sodelovali v različnih delavnicah, izmenjevali oblačila ter okušali jedi z različnih koncev sveta. Nataša Uršič je ob tem preverila, ali Epica distrikt ob železniški postaji že postaja prostor, ki povezuje prebivalce obeh goric.
10: Med bolj obiskanimi točkami Kolodvorfesta je bila skupnostna kuhinja. Študentje iz različnih držav so obiskovalcem predstavljali jedi, ki jih najbolj spominjajo na dom.
15: Kuham ukrajinski boršč. Osnovna sestavina je rdeča pesa. In je podobno kot mineštra, ma je malo s karakterem ukrajinskim.
16: Today we came to try actually to cook our national dish. It's called Učpaja dolmasa. It's a dolma like three sisters.
10: Husein iz Azerbejdžana, ki v okviru programa Erasmus študira na univerzi v Novi Gorici, pa je povedal, da pripravlja tradicionalno jed, ki jo zaradi

0: Ali postajno območje postaja prostor srečevanja prebivalcev z obeh strani meje, smo vprašali še naključne obiskovalce.
1: Ne, v bistvu niti ne, ker očitno pač se ni prijelo tako, kot so zasnovali, smatram. Kar ljudje pridejo, so tisti, ki pridejo v bar, in potem so tisti mimoidoči, ki se ne ustavijo več kot toliko časa.
2: Ta prostor skupaj z novo železniško postajo, epiko, novo zelenico, ki nastaja, obljublja veliko, ampak mislim, da bi stvar zaživela šele potem enkrat, ko bo mogoče tako univerza z novimi prostori in tako naprej. Ne. Še vedno sem zdi, da je rahlo premalo mase, ki bi dnevno hodila tukaj in se ustavljala.
0: Sogovorniki se strinjajo, da bo za bolj živahen utrip območja, poleg prenovljene infrastrukture, potrebna tudi redna ponudba dogodkov in vsebin, ki bodo ljudi privabljale k zadrževanju in druženju.
3: Slovenske nogometašice so v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu nastopile v ljubljanskih Stožicah. Nemke so bile boljše z 2-0. Napadalka Lara Prašnikar.
4: Bi si vsi želeli, da bi tista žoga šla enkrat v gol. Tu tudi sama mal kriv, da prevzamem mase, ampak tak je nogomet. Garamo na igrišču in tisti nijansi sekunde res moraš odločiti, kaj najboljš. Časih spremeš dobro odločitev, časih slabo.
3: Kljub porazu in zadnjem mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možnost za igranje na mundialu imele še v dodatnih kvalifikacijah. Ljubljanska Olimpija je tudi uradno potrdila Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Argentinca Federica Besoneja. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20. leta starosti v Ljubljani nadaljuje priprave na evropsko prvenstvo, ki bo sredi julija v Stožicah. Med izbranci selektora Daniela Radosavljeviča trenutno ni Marka Morana Mahmutoviča, ki je moral odpotovati v ZDA. Hud udarec za reprezentanco pa pomeni poškodba enega od ključnih igralcev Žaka Smrekarja.
5: Jutranjik Radia Koper je končan, uredil in vodil ga je Primož Čepar. Tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral Bogdan Kavrečič. Vreme. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Obmorje bo prehodno zapihal v jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri proti jutru, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Na meteorološke postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov. Nebo je pretežno oblačno, temperatura morja pa 24 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 13 stopinj, Postojna 16, Ljubljana 18, Nova Gorica 20, Koper ob 6 oziroma ob 7 24 stopinj. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeča v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pred Vršnikom v smeri proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri. 7:15.
6: Radio Koper. Primorski radio.

0: Tukaj je sezona Altroke Istra gurme festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovljah. Več na visitkoper.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro, ter med 16 in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se!

7:23 minut je na Radiu Koper, pa čas tudi za vesoljsko novico. Namreč ameriška vesoljska agencija NASA je razkrila člane nove odprave proti Luni in misija bo poletela prihodnje leto. Na njej bodo preizkusili opremo in tehnike za tudi poznejše odprave na površje Lune. Zanimiv je pa poveljnik odprave, to bo Randy Breznik, izkušen astronaut, pri nas znan tudi po svojih slovenskih koreninah. Rojen je bil namreč leta 1967 v ameriški zvezni državi Kentucky, njegove korenine pa segajo v zgornjo Savinjsko dolino, ki jo je že večkrat tudi obiskal. Randyjeva prababica je bila doma iz Ljubnega, pradedek pa z Luč, no na začetku prejšnjega stoletja sta se odpravila v Združene države Amerike, tam ustvarila družino in tudi potem ostala. Nova odprava ne bo šla prav do Lune, temveč se bo dogajala na nebu Zemlje. NASA-ina vesoljska ladja Orion bo tako izstreljena v nizkozemljsko tirnico, kjer se bo srečala z dvema lunarnima pristajalnikoma in preizkusila medsebojno manevriranje teh vesoljskih plovil. Tako želijo testirati tehnike, ki bodo pozneje potrebne za dejansko izvedbo vrnitve človeka na Luno. To naj bi pa se zgodilo leta 2028. Mi ostajamo trdno na tleh in kmalu pogledamo v bogat program portoroškega auditorija in podelimo še dve vstopnici za predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Torej bodite z nami in pripravite tudi telefone.

0: Sreda je seveda čas za sredine minute in tokrat bo z nami Barbara Jakomin, ki nam več pove o dogajanju v portoroškem auditoriju.
1: Sredine minute za auditorij Portorož.
2: Dobro jutro, dober dan. Jutri, 11. junija, sodobno komedijo klasike Da veseli dan ali Matiček se ženi, zaključujemo gledališki abonma sezone. Predstavo bo uprizoril ansambl Mestnega gledališča Ljubljanskega, za izven so vstopnice še na voljo. V soboto, 13. junija, bo v glavni dvorani koncert Naturi priljubljene slovenske zasedbe Midva. Prihodni teden si lahko ogledate nastope učencev Art Dance Studija Portorož in Cvenka, ki tako zaključujejo šolsko leto. Naj ob tej priložnosti prav vsem mladim nadobudnežem zaželimo lepe počitnice in jih vabimo na morje poletnih doživeti v auditoriju Portorož, ki se s programom seli tudi na zunanja prizorišča. Na Tartinijev trg, kjer bo koncert ob dnevu državnosti z Lukom Šuličem, v križni hodnik Minoritskega samostana v Piranu s kar 7 koncerti komorne glasbe, piranskih glasbenih večerov. Povabili vas bomo še na portoroško ploščad, kjer bo 30. junija predstavitveni večer Melodij morja in sonca, sredi avgusta pa na portoroško plažo na koncerte Ognjemet in kulinarično promenado portoroških noči. V Luciji v Parku Sonce boste lahko ob četrtkih zvečer poslušali brezplačne koncerte različnih glasbenih zasedb. Omeniti moram še svetovne glasbene zvezde, ki bodo koncertirale na odru Auditorija Portorož. Brian Adams, katerega koncert je že razprodan, Gypsy Kings featuring Pablo Reyes in Tony Hadley. Novost poletja je še prvo mednarodno baletno tekmovanje Portorož Portoroze za mlade baletne plesalce iz Evrope in sveta, ki se bodo občinstvu predstavili med 13. in 21. julijem. Druga pomembna in zagotovo edinstvena novost je razstava Ausstellung Laibach Kunst v magazinu Grand v Portorožu. Z odprtjem 25. junija bodo na ogled 4 obsežne inštalacije skupine Laibach, ki bodo ob koncu razstave 4. septembra tudi nastopili v živo. Iščete idejo za obdaritev, podarite vstopnice za morje poletnih doživeti ali vinil ploščo Play with Nature Auditorija Portorož.
0: Hvala Barbari Jakomin. Auditorij Portorož vam podarja sedaj 2 vstopnici za ogled predstave Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ki bo na sporedu prav jutri ob 19.30.
3: Radio Koper nagrajuje.
0: 668-5520 je naša telefonska številka. 2 vstopnici vas čakata za ogled predstave Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ki bo na sporedu Auditorija Portorož jutri ob 19.30. Kdo je torej hitri, iznajdljivi in impulzivni Matiček danes? Na to vprašanje odgovarja prav uprizoritev Mestnega gledališča Ljubljanskega v režiji Diega Debreja, ki v tej situacijski veseloigri poudarja prepad med nekontroliranim gonom in kontroliranim razumom. Linhartova komedija v tej izvedbi zazveni kot groteskna prigoda o zmešnjavi, tako pravijo ustvarjalci predstave Ta veseli dan ali Matiček se ženi. 2 vstopnici vas čakata na 668-5520. Nagradite se s kulturo in nas torej pokličite. Predstavo si lahko ogledate že jutri ob 19.30. Kot rečeno pa naša telefonska številka 668-5520.

Kdo bo prebil let sredinih minut? 668-5520. Prva poslušalka ali poslušalec, ki nas pokliče, prejme torej dve vstopnici za ogled predstave Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Na sporedu bo jutri ob 19.30. Gre za predstavo Mestnega gledališča Ljubljanskega v režiji Diega Debreje. Seveda gre za Linhartovo komedijo, zelo znano, in sedaj čakamo na prvi telefonski klic 668-5520.

0: Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Dobro jutro.
0: Kdo je na drugi strani?
1: Renata pri telefonu.
0: Renata, dobro jutro. Ste najhitrejša? Ja, in prejmete torej dve vstopnici za ogled predstave Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Kje tako šumi? Kje se nahajate?
1: V službo sem.
0: Sigurno ste se lepo zdaj ustavi, tako pravilno. Lepo. In ostanite še z nami na zvezi, da bomo vzeli vaše podatke. Lep ogled vam želimo te predstave, ki bo torej na sporedu jutri ob 19.30. Lepo se imejte.
1: Najlepša hvala in lep dan. Nasvidenje.
0: Tudi vam, Renata, lep pozdrav. Mi pa se sredinimi minutami vračamo ponovno prihodnjo sredo ob 7.30.

Luka je že bil na melodijah Morja in sonca in te bodo letos v portoroškem auditoriju 4. julija. 7:43, zdaj pa gremo na znamenito cesto Route 66. Ta teden bo v ameriški Oklahomi festival znamenite ceste, pravzaprav je ob stoletnici najslavnejše ceste na svetu vsak dan kopica dogodkov v letošnjem letu. Ko je bila Route 66 11. novembra leta 1926 uradno odprta in vključena v prvi sistem oštevilčenih zveznih cest Združenih držav Amerike, ni bila mišljena kot simbol, mit, ampak kot čisto tehnični projekt. Nastala je kot infrastrukturni odgovor na hitro rastočo avtomobilsko družbo in potrebo po povezovanju razdrobljenih regionalnih cest v enoten prometni sistem. V dolžini skoraj 4000 km je povezala Chicago z zahodno obalo, natančneje Santa Monico in prečkala 8 zveznih držav od industrijskega srednjega zahoda do puščavskega jugozahoda in Pacifika. V prvih desetletjih je bila cesta 66 predvsem gospodarska žila, omogočala je lažji transport blaga, pospeševala trgovino, toda že kmalu je začela dobivati širši družbeni pomen. V 30. letih 20. stoletja je torej v času velike gospodarske krize in okoljskih katastrof na ameriških ravnicah postala ena glavnih migracijskih poti. Po njej so se proti Kaliforniji pomikale družine, ki so zapuščale izsušene kmetije in propadajoča mesta v iskanju dela in dostojnega življenja. Cesta se je tako vtisnila v kolektivno zavest, predvsem kot simbol gibanja, bega in pa tudi upanja. Po drugi svetovni vojni je Route 66 doživela razcvet, z množično motorizacijo in razcvetom potrošniške družbe se je ob njej razvila značilna obcesna kultura in Route 66 je v popularni kulturi postala mit predvsem zato, ker se je iz prometne povezave preobrazila v zgodbo. In ta zgodba se seveda pojavlja v različnih medijih in umetnostih. No, v glasbi predvsem s pesmijo Get Your Kick on Route 66, to je izvedba Nine Sternat in Big Band RTV Slovenija.

0: V roza sraci, Primož Grašič.
1: Hvala.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

Če še niste obiskali naravoslovni muzej v Trstu, je prava priložnost ta konec tedna. Gre za res poseben muzej, ki ima kar 180 let in to obletnico bodo praznovali v soboto z brezplačnim ogledom tja od 10. do 23. ure. Začetki muzeja segajo sicer v obdobje, ko je skupina tržaških naravoslovcev ustanovila prvi zoološki kabinet, iz katerega se je razvila najstarejša še delujoča znanstvena ustanova v Furlaniji, Julijski krajini. Danes velja za enega najpomembnejših varuhov naravoslovne dediščine ter tudi pomembno središče raziskovanja in znanstvene komuniciranja. Muzej bo obiskovalcem tako omogočil to soboto ogled prostorov, ki so običajno zaprti za javnost. Med drugim bodo predstavljeni botanični depoji, zgodovinski herbari, mineraloške zbirke in dragoceno knjižnično gradivo. Ves dan bo na voljo tudi naravoslovna svetovalnica, kjer bo strokovno osebje odgovarjalo na vprašanja obiskovalcev. Do osmih pa v tem trenutku še 5 minut, ko pogledamo tudi v današnje časopise.

0: Pregled tiska.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica svojo 70-letnico že vse leto obeležuje z najrazličnejšimi prireditvami, jubilej pa so praznovali v družbi številnih županov, direktorjev, predstavnikov države ter seveda bivših in zdajšnjih zaposlenih, poročajo Primorske novice. Kot je bilo slišati, so že vsa leta trdna in strokovno podkovana podpora kmetom na Primorskem. Civilna iniciativa Gibanje za Izolo opozarja, da popravljeni občinski prostorski načrt še vedno dopušča posege in nastavitvene dejavnosti na najbolj izpostavljenih obalnih območjih. Od svetnikov pričakujejo jasnejšo zaščito prostora. Kapital ne sme nadvladati nad zdravjem ljudi. Lokalno prebivalstvo je že desetletja močno prizadeto zaradi azbestne preteklosti, zato je nedopustno Soško dolino še naprej obremenjevati s sežiganjem ogromnih količin industrijskih in komunalnih odpadkov, je bilo osrednje sporočilo nedeljskega pogovora v SNG Nova Gorica o posledicah večletnega onesnaževanja v Soški dolini. Ob 2:17 je stanovalce v centru dekanov zbudila glasna eksplozija. Neznanci so se, kot že nekajkrat v zadnjih mesecih, spravili nad bankomat, vendar eksplozija ni bila pravilno usmerjena in niso uspeli priti do denarja. Domačini naj ne bi videli nikogar, napadalci so se v zavetju noči bankomatu verjetno približali peš, avto pa pustili daleč stran. V prilogi na valovih znanja pa pišejo tudi o 70-letnici Koprskega pokrajinskega arhiva. Zdaj pa na strani Primorskega dnevnika. Na šolah slovenskim učnim jezikom v Italiji se je zaključilo šolsko leto, na vrsti je še matura. Obiskali so večstopensko šolo Vladimirja Bartola v Trstu, ki jo obiskuje okrog 300 otrok. Delni optimizem se vrača tudi v zgodbo tržaškega visokotehnološkega podjetja StarTech, ki v Trstu zaposluje več kot 300 ljudi in je v zadnjih mesecih po umiku ključnih vlagateljev zabredel v krizo. Izvršni direktor Mrdovič Vianello je predstavnikom državne in deželne vlade, Zvezi industrijalcev in sindikatom predstavil tri potencialne vlagatelje ter osvežene možnosti za vstop dodatnega kapitala v podjetje. Od prihodnjega ponedeljka pa bo Trst znova povezan z miljami z večerno pomorsko povezavo. Dežela Furlanija Julijska krajina je namreč sporočila, da so slabe pol milijona evrov spet financirali nočne plovbe ladi podjetja Delfino Verde. Lani se je v večernih plovb med junijem in oktobrom poslužilo več kot 6000 potnikov. Delo piše o 4-letni preiskavi Centra za pravne spore Global Eco, ki je razkrila zapleten sistem, prek katerega živilski izdelki, ki izvirajo iz nezakonitih judovskih naselij na zasedenem palestinskem in sirskem ozemlju, vstopajo na evropske trge. Znanstveniki morske biološke postaje Piran, tudi o tem poroča Delo, pa se nedavno odkrili, da školjkarjem v Jadranskem morju poleg orad povzroča izredno veliko škodo tudi tujerodni plenilec, ploski črv, ki izvira iz morja okoli Nove Zelandije in Avstralije. Ta tuja vrsta črva povzroča ogromno škodo školjčiščem v Evropi. Slovenska država je zaradi požrešnih orad že dodelila dve novi veliki morski polji pred Debelim rtičem in pred Izolo. Kot je povedal višji svetovalec iz oddelka za akvakulturo Borut Kosi iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sta obe območji približno miljo in pol od obale. Tam ni toliko predatorjev, ni problemov z oradami, paraziti ali ploskimi črvi. Zato predvidevajo, da bi se proizvodnja lahko povrnila na vsaj približno enako raven, kot je bila pred 5 in več leti. In za konec še dnevnik. Bivša infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je še prejšnji mesec zatrjevala, da je pri poskusu pospešitve del na avtocestah z nočnim delom naletela na odpor stroke. S prihodom novega ministra pa se je nočna izmena pri postojni uvedla tako rekoč čez noč. Gradbeni strokovnjak Gregor Ficko pravi, da stroka nikoli ni bila proti nočnemu delu, da pa mora biti zato izpolnjenih več pogojev. V dnevniku tudi o umetni inteligenciji, ki gre na borzo. Smo tik pred pokom balončka, se sprašujejo. Julija so na sporedu prve javne ponudbe delnic podjetij, ki razvijajo umetno inteligenco. Napetost je velika, napovedi glamurozne, v ozadju pa se skrivajo zelo skrb vzbujajoče številke in zelo negativen trend. Številna podjetja, kot so Uber, Apple, Amazon, uporabe ne povečujejo, temveč jo že močno omejujejo. V prilogi Prosti čas pa pišejo še o Istri kot najboljši kolesarski destinaciji. Po globalnem indeksu indeksu kolesarskega turizma 2025 je bila razglašena za najboljšo kolesarsko turistično regijo v Evropi, saj navdušuje z razvejeno mrežo kolesarskih poti, vrhunsko infrastrukturo in raznoliko pokrajino. Toliko v pregledu tiska, kmalu pogledamo, kako se bo preobrnilo vreme.

0: Z nami je zdaj meteorolog Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj dežja je že padlo to jutro. Kakšen dan se nam obeta na Primorskem?
1: Ja, kar nekaj spremenljivega vremena, ampak tudi sončno obdobje bodo vmes. Res pa je, da bolj ko

0: bi lahko proti večeru ali pa v noči na četrtek za kratek čas zapihala tudi tramontana ob morju, ampak potem kar hitro zapiha burja, tako da nekaj vremenske nevšečnosti tudi ob morju. No, še največ vremenskega dogajanja ob morju boste imeli potem po noči in pa jutri zjutraj, ko bodo še tam nastajale posamezne plohe in nevihte, ampak čez dan jutri pa se bo vreme že počasi začelo umirjati, tako da zapihala bo šibka do zmerna burja, ki pa bo potem postopno začela slabeti in v petek že povsem ponehala. Tako da četrtek zjutraj je nekaj povečena oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami, čez dan se bo jasnilo. Od petka dalje pa precej sončnega vremena, tudi šibki lokalni vetrovi bodo pihali in iz dneva v dan bo topleje, tako da temperature praktično na vašem koncu, sploh tukaj ob morju, bodo ves čas ustraje tam okoli 25 stopinj Celzija.
1: Kot ste povedali, torej plohe, nevihte, tramontana, tudi morda upajmo pa, da brez težav te vremenske nevšečnosti. Anže Medved, najlepša hvala, nasvidenje.
0: Prosim, lep dan.

0: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
2: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
3: Na voljo so dnevne, popoldanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
2: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Ob 8:22 minut je čas, da pokukamo tudi že v oddajo Ultrazvok. Mežikanje, grimase in sunkoviti gibi glave, pa pogošljevanje, smrkanje in pihanje, ponavljanje besed in vzkliki. Našteti motorični in vokalni tiki so najbolj viden del tako imenovanega Turetovega sindroma. Gre za motnjo, o kateri kroži veliko predsodkov in napačnih prepričanj. Kaj se torej skriva za diagnozo Turetov sindrom, pojasnjujeta pediatrinja in otroška nevrologinja Jasna Oraže Mrak in klinična psihologinja Staša Stropnik. Na Ljubljanski pediatrični kliniki je z njima govoril Isto Konc.
1: Jasna Oraže Mrak pojasnjuje, da je Turetov sindrom kompleksna razvojno-nevrološka motnja,
2: ki je za razliko od splošnega vtisa, a ne, zelo pogosta. Tam vsaj 1% populacije ima Turetov sindrom, se pravi v, če gledamo, osnovnošolskih razredih, v vsakem razredu je vsaj en učenec, ki ima tike oziroma Turetov sindrom. Motnja sama zajema to, da pač se pri otrocih oziroma ljudeh pojavljajo tiki. Tiki so taki nehoteni zgibki ali vokalizacije, ne, ki so lahko bolj ali manj kompleksne. In če ima nekdo vsaj dve različni obliki nekih motoričnih zgibkov, pa vsaj en vokalni glasovni tik, temu rečemo Turetov sindrom.
1: Staša Stropnik.
3: Torej gre za to, če zelo po domače povem, da so možgani teh otrok že ob rojstvu malo drugačni. V enem delu, ki je odgovoren za to, da kontrolira recimo, a ne, gibanje oziroma glasove, a ne, da se torej pri teh otrocih hitreje pač pojavljajo neki nehotni gibi, nehotni glasovi. In jaz te otroke vidim, ja, kot na spektru v resnici, ne, v enem delu so različni, a ne, v enem delu pa absolutno pač čisto enaki kot njihovi vrstniki oziroma kot njihovi odrasli pač vrstniki, no.
2: Ja, kar je mogoče pomembno v tem kontekstu povedati, ne, je, da gre za nevrološko motnjo, ki je genetsko pogojena, a ne, ni povzročena z stresi, prehrano, cepljenji, napačnimi vzgojnimi pristopi in tako naprej. A ne. Gre povsem za nevrološki mehanizem, ki pa pač je, pravzaprav ga prinesemo na svet.
0: Prihodnji ponedeljek se bo v Ljubljani začela mednarodna konferenca o Turetovem sindromu, ki se je bo udeležilo skoraj 200 udeleženk in udeležencev iz številnih držav. Med njimi bosta tudi sogovornici iz Ljubljanske pediatrične klinike Jasna Oraže Mrak in Staša Stropnik. Še več pa boste izvedeli, če ob 10:00 prisluhnete oddaji Ultrazvok.

0: Iran napadel ameriške cilje na Bližnjem vzhodu. Slovenske odbojkarji za uvod Lige narodov proti Kitajski.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile v odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle po noči, odzval z napadi na ameriške cilje v bližnjevzhodni regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ciljala 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordaniji. O napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen o predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Copernicus drugi najtoplejši doslej. Evropa je medtem doživela tretjo najtoplejšo pomlad v zgodovini meritev. Slovenski odbojkarji danes začenjajo nastope v Ligi narodov, ki odloča tudi o potnikih na olimpijske igre. Prvi nasprotnik Slovencev bo gostitelj turnirja Kitajska, ki pa je na svetovni lestvici uvrščena nižje od varovancev selektorja Fabija Solija. Tonček Štern pred začetkom opozarja.
2: Ponavadi vemo, da na prvih turnirjih oziroma na prvih uradnih tekmah reprezentance je veliko presenečen, bi rekel, ta boljše reprezentance še ne pridejo v, bi rekel, najboljših šestorkah. Mislim, da to lahko je ena priložnost, da mi odščipnemo kakšno točko več.
0: V nadaljevanju turnirja Slovenijo čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci. Spremenljivo, sprva marsikje je še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica ter Ljubljana 17, Nova Gorica 19, Koper in Umag 23, Trst pa 22 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na cesti Koper-Ljubljana, razcep Gamberg, priključek Senožeče v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. 8:34.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 12. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Novi Gorici na ulici Bratov Hvalič in ulici Vinka Vodopivca med 6. in 7. uro. V Novi Gorici na Erjavčevi, Kosovelovi in ulici Marija Kogoja med 8.30 in 13. uro. Na območju naselij Cegno, Medana, Plešivo ter Dobrovo, na Vinogradniški in Grajski cesti med 8 in 14. uro. V naseljih Stomaš, Lukavec, Kamnje in Skrilje med 8 in 14. V naseljih Mala Brda, Malo Ubelsko, Razdrto, Slavinje in Hruševje med 9. in 14. uro. V Praprečah in Podgorju med 10. in 13. uro. V Idriji na ulici Otona Župančiča in ulici Sestre Efreme med 9. in 12. uro. V Pregarjah in Kuteževem med 11. in 13. V Idrskem in Mlinskem med 8. in 9. uro, v Robiču med 8.30 in 11. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obiščenje v predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto. Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Uredništvo Primorskih novic danes izpostavljajo, koliko smrti lahko Soška dolina še prenese. Civilna iniciativa Izola opozarja, da popravljeni OPN še vedno ne ščiti ključnih obalnih območij. Kmetijsko-gozdanski zavod Nova Gorica je obeležila 70 let delovanja. Tožilstvo vložilo obtožnico zoper Senada Jušića. Ilirska Bistrica ima v tem mandatu dva poslanca. V središču Idrije alternativna glasba s čepcem roka. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Amper je enota za jakost električnega toka. Poimenovali so jo po genialnem francoskem matematiku in fiziku. André Maria Amper je umrl na današnji dan leta 1836 v Marseju. Njegov zakon pravi, da se enako usmerjeni električni tokovi privlačijo, vzporedni in nasprotni se odbijajo. Izdelal je napravo z gibljivim kazalcem za merjenje električnega toka. Na današnji 10. junij leta 1931 se je v Lokavcu pri Ajdovščini rodil umetnostni zgodovinar, kritik in publicist Janez Mesesnel. Že kot študent na Filozofski fakulteti v Ljubljani je začel pisati likovne kritike, diplomiral je z nalogo o Venu Pilonu. Posebno pozornost je posvečal primorskim likovnim ustvarjalcem, napisal in uredil je številne razstavne kataloge in monografije ter televizijske oddaje. Na današnji dan leta 1940 se je po nemškem napadu na države Beneluxa tudi Italija pridružila vojni napovedi Franciji. Italijansko poveljstvo je ukazalo izločiti vse vojake slovenske narodnosti iz rednih enot. Poslali so jih na Sardinijo. Dorica Makuc je izdala knjigo Sardinci in o njej povedala.
2: Sardinci, to pomeni, da gre za slovenske in hrvaške dalmatinske fante in može, ki so ostali v drugi svetovni vojni praktično zaprti na otoku Sardinija. In potem, ker so pač tam bili kar dolgo časa, tudi kasneje, ko so se srečevali, so se med seboj imenovali Sardinci, kar je pa treba razlikovati od prebivalstva Sardinije, ki so pa Sardi. Sardi kot taki. Vemo iz zgodovine pol pretekle dobe, da je večina primorskih fantov in mož, ki so se znašli kot italijanski ujetniki pod zavezniki, uspela se priključiti prekomorskim brigadam. To se pravi, da so se prijavljali v Bariju in potem odšli preko Jadrana na jugoslovansko stran in se tam borili od Korčule do Trsta. Tudi mnogo jih je padlo, bilo je veliko žrtev.
1: V Ljubljani je na današnji dan leta 1985 umrl jezikoslovec in akademik Anton Bajec. Po študiju slavistike in romanistike je habilitiral v Parizu in leta 1923 v Ljubljani ubranil dizertacijo. Po vojni je izdal monografijo Besedotvorje slovenskega jezika. O jezikoslovju je Anton Bajec leta 1957 povedal.
3: Slovenci slovimo, po pravici ali ne, za narod jezikoslovcev. Jaz bi dostavil, da za narod precej dlakocepskih jezikoslovcev. Od Levstika preko Levca, Funtka, Tominška, Koštjala in mnogih drugih pa do Breznika je kar deževalo raznih predpisov, norm, pravopisov, brusov, antibarbarusov, sit in rešet. Vsi pa so skušali naravnavati jezik v preozko strugo po svojih vidikih, ki so bili zelo različni.
1: V 74. letu je na Beverly Hillsu na današnji dan leta 2004 umrl glasbenik Ray Charles. Bil je nadarjen pianist in saksofonist, ustvarjal je country, jazz in blues. Legendarno pesem Hit the Road Jack je leta 1960 napisal rhythm and blues pevec Percy Mayfield, svetovno slavo pa ji je prinesla prav izvedba Raya Charlesa, za katero je prejel tudi prestižnega Grammyja.

0: Še dobrih 10 minut do 9 in do poldneva in pol, ki ga bo vodil Andrej Šavko. Andrej, pozdravljen.
1: Dobro jutro oziroma že zdaj dober dan tebi, Tjaša, in vsem našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Danes bomo nogometno razpoloženi v dopodnebu.
1: Ja, smo začeli že zbirati stave. Začenja se nogometno svetovno prvenstvo, seveda Mehika, ZDA. Zato bomo danes malo pokukali v zgodovino, v ozadje letošnjega. Skratka, prihaja k meni v goste naš športni urednik Primož Čepar. On je enciklopedija znanja, še posebej nogomet, ima tudi drugih športov, tudi košarke in še česa, ampak nogomet tudi zelo seveda spremlja, zato se bomo z njim malo poklepetali, da vidimo, kaj se bo letos dogajalo na svetovnem prvenstvu, ki bo drugačno od minulih. Ja. Sicer pa ob 10 si že tudi ti napovedala, svetovalna oziroma oddaja o zdravju ultrazvok, tokrat o Turetovem sindromu, jaz ga nisem dobro poznal, priznam, sem šel malo pokukati v oddajo in je sila zanimiva. 2000 ljudi v Sloveniji trpi za tem, približno, ne, za tem sindromom, tako da bomo malo bolj spoznali, kaj točno to je in kaj lahko naredijo zdravniki za to. Pa zdaj je bila radijska kronika na sporedu, med drugim pa sem pogledal, da tudi na današnji dan so odprli ljubljanske križnike, pa malo bomo tudi o tem povedali v dopoldnevu. Bo pa glasbeno še vedno zelo prijetno, kajti z nami ostaja Iztok Novak Izi v izboru glasbe, tako da
0: tako je.
1: Bo pestro in zabavno še naprej.
0: Ne izdamo vsega, ne?
1: Tako,
0: lepo se imejte v naši družbi na Radiu Koper še naprej.

0: Popoldan in pol.
1: Točno 9 je ura, kaže ekran v studiu Radia Koper. Dobar dan še enkrat v imenu dopoldanske ekipe. Tjaša Lotrič nam je predala radijsko štafeto in zdaj le je Radio Koper, moram povedati, v moških rokah in glasu, če se tako izrazim. Pred mikrofonom sem Andrej Šavko, za mešalno mizo je Daniel Matič. Izbor glasbe je v rokah Iztoka Novaka Izija. V turnusu vidim Primoža Čeparja, bere poročila Bogdan Kavrečič in če vam kaj od tega ni prav, je za vse skupaj odgovoren Janko Petrovec. Moški torej v ospredju danes na Radio Koper. Nekaj kapel dežja smo danes zjutraj dobili tu v Istri, ne dovolj, da bi kaj skupaj namočilo in tudi ne dovolj, da bi nas zmotilo v tejle sredi, ki bo zagotovo lepa in še bolj, če se vsi skupaj potrudimo. Prva po izboru Iztoka Novaka Izija pa Iluzija in skupina Generator.

Dober dan vam še enkrat želim, Andrej Šavko, ki bom v tem dopoldnevu besedičil takrat in toliko, kot bo to potrebno. In moj pajdaš v naslednji uri je Danijel Matič, nasmejan in dobre volje, kar pomeni, da bo zagotovo vse teklo kot po maslu. 10. juni je, tako piše na koledarju, in v Ljubljani so prav na današnji dan uradno odprli prenovljene Križanke kot poletno gledališče. Prenovo pa je zasnoval kdo drug kot slavni arhitekt Jože Plečnik. Najimenitnejša stavba na trgu francoske revolucije v Ljubljani, ki so ga uredili na prostoru nekdanjih srednjeveških križevniških mestnih vrat, je kompleks križevniškega samostana, torej križniki, člani nemškega viteškega reda, so bili ustanovljeni v Palestini leta 1190 za oskrbovanje romarjev in bolnikov, pozneje pa tudi za obrambo svetih krajev. Začeli so kot špitalska bratovščina, nato pa so se preoblikovali v viteški red in prevzeli pravila templjarjev. Na območju križniških samostanskih stavb, ki so nastale v drugi polovici 16. stoletja in so bile pozneje večkrat prenovljene, je tudi več dvorišč. Ta je sredi prejšnjega stoletja preoblikoval takrat že 80-letni arhitekt Jože Plečnik in uredil jih je dekorativno izredno bogato, saj je vanje vključil različne arhitekturne elemente iz podrtih ljubljanskih hiš. Samostanski vrt ob južnem obzidju so po njegovih načrtih preuredili v letno gledališče in to je bilo Plečnikovo največje delo po vojni in hkrati tudi njegovo zadnje delo. Poletno gledališče Križanke, torej, ki po ocenah mnogih velja za najlepše ljubljansko koncertno prizorišče in odprli so ga prav na današnji dan leta 1955 in tam se vedno nekaj dogaja. Nejše, na primer, tam pripravlja jubilejni koncert ob 20-letnici svoje solo karijere. Konec tega meseca s simfoničnim orkestrom RTV. In zato zdaj z nami v podlagi že Nejša.

Planet za zadet, to je bila Nejša in Big Band RTV Slovenija, konec meseca pa še razširjena za vse sestava Simfoniki RTV bo nastopila ob 20-letnici karijere Križanke, torej, ki so bile odprte na današnji dan pred 71 leti. Ne samo Nejša, še veliko se bo seveda dogajalo v poletnih mesecih. Vidim med drugim na seznamu koncert Vlada Kreslina, Rade Šerbedžija, vmes musical Evita in ne bom nič našteval, kar je tega res veliko, ne samo v Križankah, pa vsod. Poletna prizorišča se počasi odpirajo, poletje je tu in prav je tako. Dopoldan in pol je z vami na Radiu Koper in bomo šli naprej z glasbo, tokrat gremo pa k našim zahodnim sosedom. Francesco Gabani je zdaj z nami.

Francesco Gabani je na frekvencah Radia Koper. 9:14 je, še ena se bomo privoščili po izboru Iztoka Novaka Izija, potem pa skupaj pogledamo, katera vabila so prispela v naš predalnik, torej katere prireditve so na vrsti danes.

0: prireditve danes.
1: In danes je sreda 10. junija, tole smo dobili v naš predalnik. Pokrajinski muzej Koper vabi ob 12. na odprtje razstave z naslovom Dediščina pod košem, ki predstavlja bogato športno zgodovino košarke in njen pomen v lokalnem okolju. Vabljeni ste ob 18. v Kosovelovo knjižnico Sežana na večer poezije slovenskih in škotskih pesnic in pesnikov, ki v teh dneh ustvarjajo na pesniško-prevajalski delavnici v Danah pri Sežani. Srečanje bosta moderirala domačina Iva Jevtič in Milan Šelj. V hiši Tartini v Piranu bo glasbeni nastop učencev kitare pod vodstvom Vanje Pegana danes ob 18. V Notranjskem muzeju Postojna bo prav tako ob 18. uri alpinist, gorski reševalec in pisatelj Viktor Grošelj predstavil knjigo Makalu 8481, prvi slovenski 8000-ak in čas po njem. Ob dogodku bo na muzejskem dvorišču na ogled tudi razstava ob pomembnih obletnicah slovenskega alpinizma. Vstop je prost. V Kulturnem domu Postojna pa bo zvečer proslava ob 70-letnici Gasilske zveze, vabljeni nocoj ob 20. Ko zgodbe krajev postanejo turizem, tako so poimenovali večer posvečen odgovornemu pripovedovanju spominov lokalnih skupnosti, ki ga danes ob 19. pripravljajo v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici. Sodelovali bosta Marjana Grčman in Nataša Hvala, pogovor pa bo vodila docentka doktorica Jasna Fakin Bajec. In zdaj še skok v kino.
2: Gremo v kino.
1: Od danes do nedelje vabljeni v Izolo. Tam bo potekal mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema. V Art kinu Odeon bo že ob 16. na ogled španski film Zgodbe iz Dobre doline, ki pripoveduje o življenju v odmaknjeni enklavi Valbona na obrobju Barcelone. Uradno odprtje letošnjega festivala Kino Otok pa nocoj ob 21. v letnem kinu Mancioli, torej na Manciolevem trgu v središču Izole, kjer bodo premierno predvajali angolski film Moja Semba. Projekcije se bo udeležil tudi režiser Hugo Salvatera, ki bo obiskovalcem predstavil nastanek filma in festivalsko zgodbo. In čisto na drugem koncu Primorske v kinogledališču Tolmin nocoj ob 19:30 na ogled dokumentarni film Ko pridem ven. Tako, to je bilo nekaj vabil. 9:21 oziroma skoraj da že 22 minut nam kaže ura, še nekaj glasbe do naših prvih dopoldanskih poročil.

Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo čez eno uro predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih Janeza Janše posredovali opoziciji. Po pričakovanjih bo k sporazumu pristopila stranka Resnica. Medtem je Levica sporočila, da ne bo partnerica pri razgrajevanju socialne države. V gibanju Svoboda dvomijo v iskrenost Janševe ponudbe sodelovanja, medtem ko so bili socialni demokrati za zdaj v odzivih na njo zadržani. Finančni minister Andrej Šircelj, ki je kot eno od možnosti za znižanje primankljaja pod 3% bruto domačega proizvoda, omenil dvig davka na dodano vrednost, je to sinoči označil kot enega od zadnjih med ukrepi. Kot je pojasnil v odmevih televizije Slovenija, bi bilo nesmiselno dvigovati DDV, ne da bi prej zmanjšali proračunske odhodke. Po njegovih besedah je veliko rezerve pri javnem naročanju, pri čemer je omenil medicinsko opremo in projekte, kot je denimo graditev železniških postaj. Začenja se zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, ki morajo v dobrem mesecu zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, menijo, da zakon omogoča uvedbo tako imenovane politične policije. Pobudo za referendum so sprožili in prvo podpisali nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, med njimi Spomenka Hribar, Pavel Gantar, Franko Juri Rastko Močnik in Vlado Mihaljak. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, v torek zvečer izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več 100 izgrednikov zažigalo stavbe in vozila, tudi avtobus, ter blokiralo ceste. Sudanski begunec je bil predtem obtožen poskusa umora in bo danes stopil pred sodnika. Drevišnjega odprtja 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok v Izoli se bo udeležil tudi angolski režiser uvodne projekcije Moja Semba Ugo Salvatera. Do konca tedna se bo zvrstilo več kot 140 filmov in iz 45 držav. Program festivala bo potekal tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Slovenske nogometašice so v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu nastopile v ljubljanskih Stožicah, Nemke pa so bile boljše z 2-0. Vreme za severni Jadran, danes bo razmeroma sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 27 stopinj. Pihal bo šibak jugo, ki se bo popoldne nekoliko okrepil. Zvečer lahko za kratek čas zapiha tudi tramontana, ponoči pa bo zapihala šibka do zmerna burja. Morje čez dan bo rahlo do zmerno vzvalovano. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerenih ob 9. Bovec 13 stopinj, Tatre 17, Dolenje 19, Gorica 20, Koper ob 9, 24 stopinj Celzija. Zastoji v prometu nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. 9 je ura in 34 minut.

0: Casino.
1: Casino so zapeli kavč na kavču, bodo tudi v poletnih mesecih. Kavče gredo prvič na festival Melodije morja in sonca. Prva sobota v juliju je rezervirana za največji portoroški glasbeni oder in tudi na frekvencah Radia Koper, seveda. V tem trenutku pa pri nas nekaj nasvetov naših sponzorjev.
2: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro, ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!

0: Daniel, kako je bil naslov te pesmi? Če ste ga slišali, porno, Bambo Ledi Peca. Na frekvencah Radia Koper bomo zdaj šli k rubriki Pesem in pol, saj veste, katera je. Boštjan in Lara nam bosta spet zapela. Lara je bila včeraj tudi gostja na naših frekvencah. Vidim jo na sliki, na naši spletni strani, kako energično poje v našem studiu Hendrec, kjer je bila že veliko krat in upam, da pride kmalo spet kaj na obisk. Torej, kmalo nam zapojeta Boštjan in Lara, čeprej se pa spomnimo, katere so aktualni predlogi, ki jih je izbral Iztok Novak Izi za novo poletno pesem in pol.
1: Poletna pesem in pol.
2: Rock'n'roll nebesa, Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Slovenska smučarska reprezentanca se je leta 1994 z zimskih olimpijskih iger v Lillehammerju na Norveškem vrnila s takrat zelo mlado državo, odlično bero odličij. Jaz se spomnim tistega fenomenalnega slaloma Katje Koren, ko je v prvi vožnji celo vodila, potem pa na koncu prismučala do bronaste medalje in to z kar visoko številko, mislim, da tam čez 60, bom potem vprašal našega športnega reporterja Primoža Čeparja. Katja Koren torej zelo dobro smuča, ampak to ni tista Koren Katja, ki tudi dobro poje.

Čisto na skrivaj nam je zapela Katja Koren. O nekaterih motnjah vsi mislimo, da jih poznamo. Turetov sindrom je ena takih. Vendar, koliko tega, kar mislimo, da vemo, dejansko drži? To bomo preverili v današnji oddaji Ultrazvok, ki jo je kot vse do zdaj pripravil Iztok Konc in bo na vrsti takoj po naslednji.

0: Ultrazvok.
1: Dva razloga za današnjo oddajo. Dve značilni težavi. Dve strokovnjakinji, ena diagnoza. Turetov sindrom.
2: Dve značilni težavi Turetovega sindroma.
1: Verjetno ste že kdaj opazili človeka, ki pogosto mežika, dela grimase, sunkovito premika glavo ali skomiga z rameni. Taki nehoteni, nenadni, hitri, ponavljajoči se gibi se imenujejo tiki. Naštel in opisal sem različne motorične tike. Tiki pa so lahko tudi vokalni, vzkliki, kašljanje, smrkanje, pihanje, ponavljanje lastnih besed ali stavkov ali ponavljanje besed in stavkov drugih ljudi, kletvice.
3: To se vedno v medijih, a ne v splošni javnosti, predstavlja kot poglavitni simptom Turetovega sindroma, pa je v bistvu precej redek. Tako da največkrat, kadar imamo pri otroku oziroma pač pri bolniku osebi s Turetovim sindromom neke vokalizacije, so to največkrat zelo enostavni glasovi, nepomenski, posmrkovanja, pohrkovanja, odkašljevanja, a ne. Kletvice, koprolalija, kot temu rečemo, je pa relativno redek fenomen, ki ga ne srečujemo tako pogosto.
1: Tako že takoj na začetku zdravnica Jasna Oraže Mrak ovrže pogost mit o Turetovem sindromu.
2: Dve strokovnjakinje, ena diagnoza.
1: O Turetovem sindromu sem na ljubljanski pediatrični kliniki govoril s pediatrinjo in otroško nevrologinjo Jasno Oraže Mrak in s klinično psihologinjo, doktorico znanosti Stašo Stropnik. Jasna Oraža Mrak pojasnjuje, da je Turetov sindrom kompleksna razvojno-nevrološka motnja.
3: Ki je za razliko od splošnega vtisa, a ne zelo pogosta, tam vsaj 1% populacije ima Turetov sindrom, a ne, se pravi v, če gledamo, osnovnošolskih razredih, v vsakem razredu je vsaj en učenec, ki ima tike oziroma Turetov sindrom. Motnja sama zajema to, da pač se pri otrocih oziroma ljudeh pojavljajo tiki. Tiki so taki nehoteni zgibki ali vokalizacije, ne, ki so lahko bolj ali manj kompleksne. In če ima nekdo vsaj dve različni obliki nekih motoričnih zgibkov, pa vsaj en vokalni glasovni tik, temu rečemo Turetov sindrom.
1: Staša Stropnik.
4: Torej gre za to, če zelo po domače povem, da so možgani teh otrok že ob rojstvu malo drugačni. V enem delu, ki je odgovoren za to, da kontrolira recimo, a ne, gibanje oziroma glasove, a ne, da se torej pri teh otrocih hitreje pač pojavljajo neki nehotni gibi, nehotni glasovi. In jaz te otroke vidim, ja, kot na spektru v resnici, ne, v enem delu so različni, a ne, v enem delu pa absolutno pač čisto enaki kot njihovi vrstniki oziroma kot njihovi odrasli pač vrstniki, no.
3: Ja, kar je mogoče pomembno v tem kontekstu povedati, ne, je, da gre za nevrološko motnjo, ki je genetsko pogojena, a ne, ni povzročena z stresi, prehrano, cepljenji, napačnimi vzgojnimi pristopi in tako naprej. A ne. Gre povsem za nevrološki mehanizem, ki pa pač je, pravzaprav ga prinesemo na svet. A ne. Gre za neko zelo kompleksno genetsko kombinacijo, a ne, na podlagi katerega se napiše program, po katerem se potem razvijajo naša inhibitorna omrežja, a ne, nadziranje nekih vzorcev aktivnosti, a ne, ki so mogoče pač zaradi razvojnih nepravilnosti v teh omrežjih malo manj inhibirana, kar se navzven kaže, če je ta motnja relativno malo izražena, a ne, največkrat stiki. Če pa malo bolj, imajo pa lahko ti otroci velikrat oziroma bolniki še pridružene kompleksne razvojne nevrološke.
4: In ravno te pridružene motnje so tiste, ki delajo otrokom stiki v resnici v funkcioniranju več težav kot tiki sami po sebi. In tukaj se recimo klinični psihologi pogosto vključujemo že v prepoznavo v resnici teh pridruženih motenj in potem tudi seveda v pomoč otrokom. Ne? Najpogosteje pridružena je motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ADHD, a ne, to ima zelo veliko otrok stiki, tam okrog 50% recimo otrok s Turetovim sindromom ali pa še več, a ne, ima tudi ADHD. Druga je obsesivno-kompulzivna motnja recimo, a ne, ki se mogoče malo kasneje pojavi, ampak recimo v adolescenciji, a ne, prepoznamo veliko otrok recimo, ki ima tako Turetov sindrom, kot kar pač obsesivno-kompulzivno motnjo. Druge oblike anksioznosti, recimo zelo pogosto pridružene, tudi spektroavtistično motnjo, recimo pri teh otrocih večkrat prepoznamo, pa so pa tukaj še specifične učne težave, lahko recimo težave s spanjem, nadzorom recimo jeze, a ne, tega je zelo veliko.
1: Turetov sindrom ni redka motnja, pri dečkih se pojavlja približno 3-4 krat pogosteje kot pri deklicah.
2: Ultrazvok. Turetov sindrom je dobil ime po francoskem nevrologu Georges Gilles de la Tourette, ki je konec 19. stoletja, leta 1885, prvi natančno opisal 9 bolnikov z značilnimi motoričnimi in glasovnimi tiki. Njegov mentor, sloviti nevrolog Jean-Martin Charcot, je predlagal, da se motnja zato imenuje po njem.
1: Pediatrinja in otroška nevrologinja Jasna Oražem Mrak.
3: Pomembno je mogoče to, a ne, da vsem velika večina otrok s tiki, a ne, to če imajo različne oblike, to če imajo številne tike, živijo povsem normalno, aktivno, produktivno življenje, a ne, in pač tikov na silo za vsak, na vsak način ni potrebno odpravljati. Ne? Tako da večina otrok je pač edina terapija, ki jo potrebujejo, to, da so seznanjeni s tem, kaj tiki so, a ne? Da se sami tega zavedajo, da nimajo sami zaradi tega nekih slabih občutkov. Zdravila pa potem pridejo poštev pri tistem, bom rekla, manjšem procentu otrok v določenem obdobju, ne nujno vedno, a ne, kadar so tiki pač izraženi do te mere, da so res funkcionalno zelo ovirajoči, a ne, mogoče boleči, a ne, v takih kontekstih. Zdaj razen zdravil, a ne, imamo pač je enakovredna pravzaprav so vedensko-kognitivni pristopi k terapijam, a ne, vedenske terapije. Zdaj, v katerih okoliščinah je bolj primerno eno ali drugo, a ne, je diskusija, ampak oboje pač imamo na voljo, uporabljamo, znamo, a ne, in to nudimo otrokom, ki to potrebuje.
1: Klinična psihologinja, doktorica Staša Stropnik.
4: Mogoče vsaj jaz staršem ponovadi pojasnim tako, ko me sprašujejo o možnih oblikah pomoči, da mogoče takrat, kadar se ti poslabšajo ti, ki ne, recimo izrazijo do te mere, da motijo funkcioniranje otroka zelo na hitro, pač ne, tak abrupten pač recimo ne, poslabšanje in otrok zaradi tega recimo res ne vem, ne more hoditi v šolo, ne more sodelovati pri pouku, ne zmore se učiti tako, kot bi se sicer lahko, a ne, takrat mogoče a ne, pač zdravili pridemo do hitrejšega učinka, a ne, in se potem hitreje verjetno poslužimo tudi te pomoči, a ne, ker vemo pa ja, da je vedenska terapija pripelje v resnici do enako učinkovite pomoči, samo da terja več časa, da do tja pridemo. A ne? To je vseeno nekih 10 srečanj, recimo, a ne? V okviru katerega potem učimo v resnici otroka, kako oziroma jačamo ta njegov inhibitorni sistem, a ne? Na poseben način s posebnimi treningi.
3: Je pa mogoče pri temu še to važno, da pač ko se odločamo o tem, a ne, o zdravilih oziroma o terapevtskih pristopih takih ali drugačnih, a ne, se vedno oziramo na otroka, a ne, ker pač veliko otrok ima tudi v teh obdobjih, ko imajo zelo številne tike, pravzaprav njih to ne moti posebej, a ne, to je del njih, oni s tem živijo, funkcionirajo, hodijo naprej na treninge, v šolo in jih to ne prizadane posebej, a ne, tako da zelo velikrat je bolj zaradi tega obremenjena okolica, a ne, tako da to tudi vedno pač staršem poudarimo, a ne, da ko razmišljajo o tem, da je tako poslabšanje, da razmišljajo o zdravilih in tako naprej, da naj se ozrejo na otroka, pa koliko je zaradi tega dejansko on prizadet.
1: Čeprav zdravila, ki bi Turetov sindrom pozdravilo, še ni, stroka veliko pričakuje od novih, bolj ciljno usmerjenih učinkovin, ki so trenutno v zaključnih fazah kliničnega preizkušanja. Obeta se, da bodo ta zdravila zmanjšala število tikov in povzročila manj neželenih učinkov. Staša Stropnik.
4: Večina otrok s tiki in tudi odraslih lahko pa za kratek čas, recimo, a ne, različno dolgo, zadrži tike, a ne. Eni samo za kakšno sekundo, dve, recimo, eni tudi za daljše obdobje in to včasih daje zmotni vtis, da oni lahko pač tike zadržijo, a ne. Ampak tega ne more nadzirati dolgo časa, ne, in tudi če poskuša, je to za njega res izčrpljujoče in velikokrat vidimo, da imajo otroci, ki jim je mogoče nerodno, jih je sram, pač da imajo tike težave zaradi tega, ker so potem seveda bolj utrujeni, težje sledijo pač navodilom recimo v šoli, težje se koncentrirajo in so težje uspešni v skladu s svojimi siceršnjimi sposobnostmi.
1: Sindrom spremljajo nekateri predsodki in stigma. Kako se odzvati? Razložiti? Opozoriti? Odgovarjata Jasna Oražem Mrak in Staša

0: ovira, pa sem pa tja odhrkuje, a ne, pa ga to ne ovira pri nekih dejavnostih in če tega nihče ne izpostavlja, a ne, in če zaradi tega ni obremenjen, ne, potem pač to ni težava. Lahko je pa težava že čist najbolj enostaven tik, a ne, tako da tukaj je naša vloga predvsem, tako kot je že Staša prej rekla, v bistvu psihoedukacija temu rečemo, a ne, da razložimo in otroku in staršem in okolici učiteljem, če je to potrebno, a ne, kakšna je narava te motnje, kako poteka, a ne, kaj so vzroki, da se tukaj ne dela nekih napačnih predstav. In zelo velikrat je to edino zdravljenje, ki ga v bistvu in otrok in družina potrebuje.
1: Ja, zelo pomembno je pač, da otroka recimo pripravimo na to, kaj lahko reče, a ne, če ga recimo sošolci, ne, prijatelji vprašajo, a ne, zakaj pa to delaš, a ne, da je nekaj že kašljat recimo, a ne. Takrat je zelo pomembno, da ima otrok v resnici vnaprej pripravljen, a ne, nek stavek, kaj lahko v odziv na to reče, a ne, recimo jaz jim rečem vedno, da lahko rečejo, da tega ne delajo za nalašč, a ne, da to njihovi možgani v resnici sprožijo, ampak da to ni nič nevarnega in se grejo lahko naprej igrat, a ne. Tako da tudi družina v resnici, tako kot je Jasna rekla, veliko krat rabi predvsem to v resnici informiranost, a ne, kaj tiki so, zakaj se to dogaja in kako pač lahko kljub temu v resnici živijo polno življenje.
2: Ultrazvok. Dva razloga za današnjo oddajo.
3: Prvi razlog je nagrajeni britanski film z naslovom Preklinjam, I swear, ki ga ravno kar vrtijo v nekaterih slovenskih kinematografih. To je, kot so zapisali na spletni strani ljubljanskega kinodvora, neposreden, ganljiv in pogosto zelo smešen film o neobičajni življenjski zgodbi aktivista za ozaveščanje o Turetovem sindromu Johna Davidsona.
2: Johnu Davidsonu so pri 15 letih postavili diagnozo Turetovega sindroma. Motnja, ki vključuje nenadzorovane gibalne in glasovne tike, je bila v 70-ih, 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja le malo znana, še manj pa razumljena. John se kljub vsem težavam trudi živeti običajno življenje ter na svoji poti najde nekaj nepričakovanih zaveznikov. Film ga spremlja skozi burna najstniška leta do odraslosti, ko končno najde pravo življenjsko poslanstvo.
3: Kako se zgodba razplete, vam ne bomo izdali. Naj ostane nekaj tudi za filmsko platno oziroma za ogled na kateri od spletnih platform za ogled filmov, serij in dokumentarcev na zahtevo. Drugi razlog, da v tokratnem ultrazvoku govorimo o Turetovem sindromu, torej o tej razvojno-nevrološki motnji, za katero so značilni motorični in vokalni tiki, pa je, da se v ponedeljek, 15. junija, v Ljubljani začne mednarodna konferenca o Turetovem sindromu. Udeležilo se jo bo več kot 100 udeleženk in udeležencev iz številnih držav. Strokovnjakinje, strokovnjaki, učiteljice, učitelji, strokovni delavci in delavke, osebe s Turetovim sindromom, starši. Med njimi bosta tudi sogovornici z Ljubljanske pediatrične klinike, pediatrinja in otroška nevrologinja Jasna Oraže Mrak in klinična psihologinja doktorica Staša Stropnik.
0: To je kongres evropskega, pa pravzaprav mednarodnega, ne, štarto je kot evropsko združenje, zdaj so pa not vključeni v bistvu vsi najpomembnejši strokovnjaki iz področja, ne, za proučevanje Turetovega sindroma. In so se pač odločili, da bodo letos ta kongres in vse pridružene aktivnosti izvedli v Ljubljani, kar smo zelo veseli, ne, ker je to zelo pozitivno tudi za nas. In v sklopu tega kongresa bo potekal pač več stvari. Zdaj en del bodo delavnice za učitelje, vzgojitelje, a ne, in strokovne delavce v šolah, vrtcih. Potem bo šola vedenskih terapij, pa potem bo šola, osnovna šola tikov in Turetovega sindroma za zdravnike, specialiste. A ne. Potem bo pa še glavni del je pa pač ta res znanstveni kongres, ne, kjer bodo predstavljene pa vse novosti, pristopi in kar je aktualnega.
1: Zelo se veselimo, pač, da imamo priložnost v resnici gostiti tak kongres v Ljubljani, v Sloveniji, ker mislimo, da bo to veliko naredilo v resnici za ozaveščenost ljudi o tikih in o Turetovem sindromu, da bomo mogoče dobili celo neko združenje pač pacientov, a ne, s Turetovim sindromom tudi pri nas, ker namreč v enem delu teh pridruženih dogodkov bo tudi organizirano srečanje teh organizacij pacientov s Turetovega sindroma iz celega sveta, a ne. In tukaj smo spodbudili tudi starše recimo naših otrok, a ne, da se temu pridružijo in mogoče postanejo tudi sami nekak ambasadori, a ne, Turetovega sindroma v Sloveniji.
3: Več o mednarodnem srečanju, ki bo priložnost

za predstavitev najnovejših raziskovalnih izsledkov, za razpravo o novih možnostih zdravljenja, med drugim tudi o zdravilu, ki se obeta za zdravljenje tikov, ter za izmenjavo izkušenj in druženje, boste izvedeli, če današnji ultrazvok poiščete na spletu in med podcasti. Tam smo namreč oddaji dodali povezavo do mednarodne konference o Turetovem sindromu.

Slišali smo Ultrazvok, to je oddaja o telesnem in duševnem zdravju. Na valovih Radia Koper je na sporedu vsako sredo, na prvem programu Radia Slovenija pa vsak četrtek. In vse oddaje najdete tudi v bogatem arhivu RTV365. Prihodnji teden v oddaji podrobneje o novem pomembnem uspehu slovenskih raziskovalcev in zdravnikov, tokrat o uspehu nefrologov, to so specialisti za bolezni ledvic in ti so v ugledni mednarodni znanstveni reviji Lancet objavili izsledke mednarodne študije, s katero opozarjajo, da kar do polovica vseh primerov življenjsko nevarne ledvične bolezni ostane žal neprepoznana. In že zdaj vas vabimo k poslušanju, torej tudi prihodnjo sredo. Lea Sirk nam jutri v jutru predvjerno predstavi nekaj čisto novega, ko me čakam, zdaj pa nekaj iz arhiva na Radio Koper.

0: Finančni minister meni, da bi bilo nesmiselno dvigovati DDV, ne da bi prej zmanjšali proračunske odhodke. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica ob visokem jubileju z novimi izzivi.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Finančni minister Andrej Šircelj, ki je kot eno od možnosti za znižanje primankljaja pod 3% bruto domačega proizvoda omenil dvig davka na dodano vrednost, je to sinoči označil kot enega od zadnjih med ukrepi. Kot je pojasnil v odmevih, bi bilo nesmiselno dvigovati DDV, ne da bi prej zmanjšali proračunske odhodke. Po njegovih besedah je veliko rezerve pri javnem naročanju, pri čemer je omenil medicinsko opremo in projekte, kot je denimo graditev železniških postaj. Poslanske skupine Svobode, Socialnih demokratov ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Za njegovo uvedbo se je na posvetovalnem referendumu junija 2024 zauzelo 71% udeležencev. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska večina državnega zbora oziroma 60 poslanskih glasov. V prihajajočih dneh bo Slovenija, slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko zato pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo, so danes poročili iz Ministrstva za obrambo. V valu nasilja, ki je izbruhnil v Belfastu potem, ko je na spletu zaokrožil posnetek napada z nožem, so zamaskirani moški zažgali več hiš in iz njih pregnali stanovalce. Policija je osumljenca, domnevnega sudanskega državljana, aretirala. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica je včeraj zaznamovala 70 let delovanja. Začeli so leta 1956 kot osemenjevalni center Renče in čez 5 let združili področja kmetijske pridelave in stroke pod eno streho. Danes je Kmetijsko-gozdarski zavod v Novi Gorici eden od 8 tovrstnih zavodov pod okriljem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Velike izzive pri njihovem nadaljem delu prinašajo podnebne spremembe, skrb za varstvo rastlin in ohranitev podeželja, poudarja direktorica Novogoriškega kmetijsko-gozdanskega zavoda Jana Čuk.
2: Zavod je skozi vsa ta leta, smo gledali, kakšne so potrebe na terenu in tako smo se tudi razvijali in iz začetnih 50 ljudi je nas je tako postalo sedaj. Preko 110 delujemo v 10 oddelkih, opravljamo 6 javnih služb. Vsekakor imamo pa tudi največ služb javnih, je tudi tako območje, se vseeno pokrivamo, radi rečemo od Vršiča do Pirana, tako da rečemo tudi, da raznih hmeljarstvo pokrivamo skoraj vse panoge.
0: Slovenski odbojkarji pravkar začenjajo nastope v Ligi narodov, ki odloča tudi o potnikih na olimpijske igre. Prvi nasprotnik Slovencev je gostitelj turnirja Kitajska, ki je na svetovni lestvici uvrščena nižje od varovancev selektorja Fabija Solija. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri proti jutru na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 3 stopinje, Postojna 18, Bovec 13, Trst 23, Portorož 24, v Pulju pa so namerili ob 10. 25 stopinj Celzija. Krajši prometni zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. 10 je ura in 35 minut.
3: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro, ter med 16. in 19. in prejeli boste nakup kupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.

Nekaj med nama, Talija, nam je zapela ob 10:46, ne vem, če veste, ampak med 9. in 11. junijem poteka Evropski teden trajnostne energije, oziroma bolje rečeno dnevi trajnostne energije. Namen pa je ozaveščanje o učinkoviti rabi energije in pomenu obnovljivih virov. S temi pokrivamo pri nas približno petino oskrbe z energijo in četrtino bruto končne rabe energije v Sloveniji. Najpomembnejša obnovljiva vira pri nas sta seveda lesna biomasa z okoli 40% in vodna energija s približno 35%. Sledijo potem še sončna energija in geotermalna energija in toplota iz okolice, ki se izkorišča s toplotnimi črpalkami, vsaka po približno 7%. Dve tretjini vseh predlani porabljenih lesnih goriv se je uporabilo pri nas v gospodinjstvih, večinoma za ogrevanje prostorov. Količina porabe lesnih goriv za ta namen je seveda odvisna predvsem od temperatur v posamezni ogrevalni sezoni, vendar se v zadnjih letih zmanjšuje. In upada tudi njihova poraba za ogrevanje sanitarne vode in kuhanje. Več kot desetina energije uporabljene v prometu že pridobivamo iz obnovljivih virov. Predlani je delež energije iz obnovljivih virov v prometu na ravni Evropske unije dosegal dobrih 11%, nekaj več kot leto poprej. V Sloveniji pa se je ta delež na letni ravni malček zmanjšal in je znašal 9,2%. Članica Evropske unije z največjim deležem energije iz obnovljivih virov v prometu je bila Švedska, dobra četrtina, na drugem mestu je sledila Finska, na tretjem pa Nizozemska. Tako, zdaj vemo nekaj več, do 11. si bomo privoščili še nekaj glasbe in sporočil naših sponzorjev, potem pa se mi v studiu pridruži naš športni reporter in poznavalec nogometa Primož Čepar, seveda bova kakšno rekla o prihajajočem svetovnem prvenstvu.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
4: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Nogometni navdušenci ste zagotovo že pripravljeni, žene, da upam pa tudi, ker bo v naslednjih tednih verjetno potrebno malce potrpljenja. Prihaja namreč svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo potekalo med 11. junijem, torej že jutri, in vse do 19. julija. To je že 23. svetovno prvenstvo, ki ga zgodovinsko prvič skupaj gostijo tri države. Združene države Amerike, Mehika in Kanada. Turnir prelomen torej, ne samo zaradi treh držav, ampak tudi zato, ker na njem prvič sodeluje kar 48 reprezentanc na mesto dosedanjih 32. In zdaj v studiu se mi je že pridružil nas športni urednik Primož Čepar. Primož, dobro dan.
2: Ja, živijo, Andrej.
1: Pripravljen tudi ti?
2: Ja, pripravljen. Jutri se bo začelo zares, seveda pa, no, letos nisem zbiral sličic, tako kot kakšno leto prej, ampak ja. So pa mlajši rodovi, pa to delajo.
1: Delajo še vedno, zbirajo sličice?
2: Ja, zbirajo, to me je sicer tudi malo presenetilo, ne sicer v takem obsegu, kot nekoč, ko smo to delali vsi, zdaj tisti, na primer, ki trenirajo nogomet, to še vedno počnejo. In si tudi že izmenjujejo te sličice, tako da me to prav veseli.
1: Jaz pa mislim, da tistega izpolnjenega z leta 1990, pa mogoče je celo kaj vreden zdaj, poln tisti album.
2: Prav gotovo, takrat je bilo svetovno prvenstvo
1: v Italiji,
2: ja, in po moje kar vreden. Ja. Jaz imam tistega z leta 86, ampak niti polovico ni polne. Zdaj pa je tak sistem, da če ti manjkajo sličice, lahko celo naročiš tam, ker jih proizvajajo.
1: Res je, lahko dokupiš, tako je. No, rekli sva rekordno število držav in verjetno tudi rekordno število nogometašev.
2: Ja,
1: ne?
2: Seveda, povedal si, da je 48 reprezentanc, to je 16 več kot na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, kar 1248 nogometašev je prišlo, tudi bo prišlo, no in kot so se pogovarjali, preden so šlo veter, eni imajo sicer s prihodom tudi težave, vendar upam, da bo do začetka vse v redu, ne? Tako kot smo vajeni.
1: Tisti, ki igrajo v Združenih državah Amerike, zlasti tam predvsem, ne, nekaj težav. Ne samo nogometaši, celo trenerji, oziroma sodniki, ne?
2: Ja, seveda, ker je administracija zdajšnje vlade v Združenih državah Amerike na seznam za prepoved potovanja uvrstila državljane kar 39 držav, no in med tistimi, ki so na prvenstvu, so to Haiti, Iran, Slonokoščena obala in Senegal, to je kar težava, včeraj smo lahko prek televizijskih zaslonov videli, kako pregledujejo nogometaše Senegala. No in poleg tega so od navijačev iz več afriških držav zahtevali vizumske pologe, tudi do 12.900 evrov samo za obisk tekem. To seveda pomeni, da marsikoga od teh navijačev potem ne bo. Ampak kot sem rekel, upam, da se bo do začetka prvenstva vse uredilo in da bo vse skupaj v znamenju športa.
1: Ja, marsikaj čudnega se dogaja čez lužo. Sistem tekmovanja, Primož, kakšen je letos?
2: Ja, letos, kot sva rekla, je več reprezentanc, to pomeni tudi več skupin, kar 12 jih je, vsaki seveda 4. No in potem, kdo napreduje? Napreduje ta najboljši dve iz vsake skupine, ob tem pa še 8 najboljših tretjevrčenih ekip. Torej, vsi to je kar široko, tako da je možnost tudi za kakšno manjšo napako v samem skupinskem delu tekmovanja. Potem pa bo sledilo 32 ekip naprej in to že sama številka pove, da bo šlo na izpadanje od 16. naprej proti finalu.
1: Slovencev žal tokrat ni, nismo pa edini, ki nas ne bo na tem prvenstvu. Italijanski nogomet je očitno v nekem zatonu, ker jih spet ni, ne?
2: Ja, kot veš, posvečajo prav oddaje, ne samo športe, tudi druge temu fenomenu, kaj se dogaja že večkrat zapored, jih ni, no in zdaj še, ko so razširili seznam udeleženke, da je to zanje še poseben udarec, ni seveda, tudi naši so bili dvakrat leta 2002 prvič in potem leta 2010, zdaj manjkamo že 16 let, ni tudi Mađarov, no, sosed igrata, na primer, Avstrija in Hrvaška, od reprezentanc bivše države, pa vlada veliko zanimanje tudi za nastop Bosne in Hercegovine in prav oni so izločili Italijo v tistih dodatnih kvalifikacijah.
1: Če govoriva zdaj o svetovnem prvenstvu, ne gre mimo tega, da pogledava skupaj, kateri so vsaj po tvojem favoriti, ja. No, čeprav veljajo že neke stavnice.
2: Ja, tako, ne. Zdaj, to v bistvu niti ni po moje, ne. To je Francija tako močna, da jo vsi stavijo na mesto prvega favorita, s tem, da je na nekaterih stavnicah Španija celo pred njo in potem pa sta tu standardni Brazilija in Argentina. Seveda, vedno pride kakšna reprezentanca na prvenstvo tako močno, da tudi preseneti, vendar ni se veliko krat zgodilo, da bi bilo presenečenje potem tudi na koncu.
1: Kaj kažejo zgodovinski podatki za nazaj? Zdaj, kdo je že največkrat zmagal v svetovno prvenstvo?
2: Ja, pentakampioni so seveda Brazilci, sami uporabljajo ta izraz, edini, ki so toliko krat zmagali. Potem so 4-krat zmagali Italijani, edini tudi, ki so 2-krat zapored zmagali, vendar to se je zgodilo še v prejšnjem tisočletju, leta 1934 in 1938, drugo in tretje prvenstvo so dobili, potem še 82 in 2006. So pa tudi Nemci tisti, no, kot se rekel, ki so 4-krat zmagali. Argentinci so 3-krat, Uruguay in Francija se ponašata z 2 naslovoma, po enkrat pa sta zmagali tudi Anglija in Španija. To pomeni, da je 8 reprezentant za enkrat zmagalo, torej številka ni pretirano velika. Ne? In dvomim, da se bo povečala ta številka tudi po letošnjem prvenstvu.
1: Poglej pa skupaj mogoče kakšne zanimivosti letošnjega svetovnega prvenstva.
2: Ja, prav gotovo velika razlika med udeleženci, kar se tiče starosti. Pri prijavljenih nogometaših izstopa Škot Craig Gordon, ki je star 43 let in 5 mesecev. Najmlajši Mehičan Gilberto Mora ima na primer 17 let in 240 dni. Res velika razlika. Ogromno mladih igralcev, kar 22 jih še ni dopolnilo 20 let, je pa tudi številka veteranov, visoka, namreč 7 jih je, ki so presegli 40 let in to bolj ali manj sami asi, če omenim samo nekatere, Lionel Messi je tisti, ki bo, on sicer še ni star 40 let, ampak super veteran, pa Cristiano Ronaldo, Mehičan Guillermo Ochoa in seveda tudi Luka Modrić, ki je zdaj igral tudi proti Sloveniji. Modrić bo nastopil 5-tič, prej omenjeni Messi, Ronaldo in Ochoa pa so zdaj rekorderji in namreč kar 6-tič bodo nastopili na svetovnih prvenstvih.
1: Ja, Luka Modrić, če smo spremljali v tekmi z Slovenci,
2: ja, Hrvaška, tudi gol,
1: seveda, ja. Spremljali bomo Hrvate, naše južne sosede, torej na svetovnem prvenstvu. Kaj ti meniš o hrvaški reprezentanci?
2: Mislim, da je njihov zenit že prišel, da so zdaj v fazi, ko so nekako ne več med tistimi najboljšimi reprezentancami, tako da bi me zelo presenetilo, če bi prišli na primer dlje od kakšnega četrtfinala, že to pa bi bil uspeh. Seveda pa so že toliko krat igrali odlično, da jih ne gre podcenjevati. Ne nazadnje so bili nazadnje tretji, potem leta 2018 drugi, vendar zdaj so tisti nosilci igre res že v pravih zrelih letih, tako da sam tokrat ne bi stavil na nje.
1: Naslov brani Argentina, ne?
2: Tako. Videli smo tisto nepozabno finale takrat v Katarju, po 11 metrov, kako so premagali Francoze. Njihov vratar Martinez je ubranil nekaj neverjetnega Mbappeju, takrat v zadnji akti, da so sploh bili podaljški in 11 metrov in potem so Argentinci slavili. Četrtič Messi je končno prišel do tega naslova svetovnega prvaka, tako da se lahko tudi potem izenači z Maradona. Vendar letos sam Argentino ne bi dajel na prvo mesto, kot sem rekel, ne, prej Francozi in Španci so zame tokrat nekoliko boljši. Bomo pa videli, kako se bo vse skupaj razpletlo.
1: Sva že nekajkrat omenila, ne, prvenstvo treh držav, prvič v zgodovini,
2: ja.
1: Tudi poteka v okolju, zlasti za Združene države Amerike, bi si upal trditi, ker nogomet mogoče ni prav šport številka ena.
2: Ja, bilo je več faz, ko so v Združenih državah Amerike skušali popularizirati, če lahko tako rečem, ta šport najprej v 70-ih letih, ko so tam na zaključku karijere igrali Pele, pa tudi naš Branko Oblak, Italijan Kinalja in podobni asi. Takrat se ni še najbolj prijelo. Potem drugi poskus je v leta 1994, ko so priredili prvič svetovno prvenstvo in bili so kar dobri, prišli so takrat do četrt finala, pa tudi je trajalo tisto prvenstvo in potem več ne. No in zdaj je to mogoče tretji poskus. Bi pa mogoče poudaril še eno stvar, namreč takrat leta 1994 so se povsem prilagodili Evropejcem, evropskemu trgu. Namreč tekme so bile tam ob 12-ih, po največji vročini, da smo lahko mi gledali ob 20-ih tekme, lepo, ne, tisti prime time. Zdaj letos pa nekatere tekme bodo tako, ampak večina ne. Tako da letos bodo tekme tudi ob 3 zjutraj, 4 zjutraj.
1: Po našem času,
2: po našem času, seveda. Ja, oni bodo igrali v tistih najbolj idealnih razmerah, tako kot mislim, da je tudi prav. Ne?
1: Ja, malo so razdelili ta urnik, tako da bodo nekatere tekme
2: ja, naprimer,
1: v popovdanskem času, nekatere po večernem.
2: Ja, ja. Že prvi dan, ne? Naprimer jutri se začne ob 21-ih v glavnem mestu Mehike, bo tekma Mehika, Južna Afrika. Po našem času bo to ob 21 uri, potem pa v našem nočnem času še dve tekmi. No, in finale bo tudi ob taki uri, da bo za nas sicer idealno, v New Jerseyju v Združenih državah Amerike 19. julija ob 21. uri. Sicer pa, kot si rekel, ne, na začetku, ko bo več tekem, bodo tako razdelili ena tekma v večernih urah po naše in druge tekme po naše v teh nočnih terminih. Še mogoče to, ne, letos spet Televizija Slovenija tudi s tem bo prenašala glavnino tekem praktično vse pomembne, tako da tudi glede tega ne bo težav, kakšno prvenstvo prej marsikdo ni mogel videti vseh tekem ravno zaradi tega, ker so bili na programih, ki niso pokrivali vseh tistih, ki bi lahko to gledali, tako da letos tudi to zadevno uspešno, mislim, da dobro za nas.
1: Boljše bi bilo lahko samo, če bi še naši igrali na prvenstvo.
2: Ja, ampak ne smemo biti preveč zahtevni. Ja, no ja. In še to, ne, svetovno prvenstvo pa res taka stvar, da je zelo zanimivo, tudi če ni tvoje reprezentance. No, če nisi ravno Italija, nekaj se počutiš potem prav goljufan, ker misliš, da spadaš zraven.
1: Ja, ampak to so Italijani že vajeni na vseh področjih, bi radi bili zraven. Ja. Torej, rekla sva finale, torej v popolnoma evropskem prilagojenem času, spremljali ga bomo 19. julija zvečer. Jaz mislim, da bo tam evropske reprezentance verjetno v finalu, tako da so pravilno izbrali to ja. Zaključek prvenstva.
2: Ja, tudi ja. Jaz bi nekako predvidel tak finale. Vedno so bila presenečena, tam do finala pride še kakšna presenetiva reprezentanca, ki pa potem ne dobi finale. Ne? Tudi Hrvaška je bila dvakrat ja. V finalu, pa ni dobila, tako da videli bomo, kaj se bo leta zgodilo.
1: Točno tako in spremljali ga bomo tudi prvenstvo seveda na frekvencah Radija Koper vsak dan z v poročilih in še v kakje oddaji te bomo povabili, primer, da prideš zraven.
2: Jako se bo zgodilo, kaj pomembnega oziroma, tako. Ko bomo naredili nek pregled na primer po določenih fazah.
1: Tako, Primož Čepar je bil z nami, naš športni urednik Radija Koper, hvala lepa za obisk, Primož, in prijetno spremljanje prvenstva.
2: Hvala
1: seveda.
2: Enako.
1: In vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Zdaj pa gremo z himno letošnjega prvenstva. Shakira bo z nami in daj.

Kaj vse bi dal, da bi lahko potoval in to brez čakanja? Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno, proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Predmet na vozišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med Podnanosom in Mlakami proti Italiji.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Na Kozini so se jeseni lotili urejanja mestnega trga. Poleg umika tovornega prometa si želijo oživeti krajevno središče, ki bi z novo podobo in ponudbo pritegnilo tudi obiskovalce od drugod. Čeprav je bil zaključek investicije sprva predviden konec aprila, dela še niso končana. Kako so z novo podobo zadovoljni domačini?
2: V redu, sam preveč časa delajo.
3: Lepo je, ravno. In tudi za pešce je v redu.
4: Lepo bo, ko se bo odprlo, ne? Zdaj trenutno je moteče za vse nas lokale, ampak upajmo, da bo v kratkem končana.
5: Me ne dopade.
6: Kaj vas moti?
5: Zato, ker moti me, ker avta gre gor naprej in nazaj. Mi imamo glavno cesto.
7: Enkraten trg in glede prometa kapo dol. Se je ogromno razbremenilo.
8: Definitivno. Če so kaj naredili dobro, so naredili to dobro, no? Pa tudi lepo bo, ne? Ampak vse je lepo in prav, ampak vleče se pa že, kot da bomo delali stolpnico.
1: Kot pojasnjujejo na občini, na mestnem trgu izvajalec odpravlja napake, dokončanje je predvideno do konca meseca. Mestna občina Koper ima velik razvojni potencial, svojo prihodnost pa vidi zlasti v povezovanju znanja, gospodarstva in pristanišča z ljudmi ter kakovostjo njihovega bivanja. Občina zato prihodnji teden pripravlja javno tribuno o razvojnih usmeritvah do leta 2050, na kateri naj bi skupaj oblikovali predlog modela povezovanja ključnih deležnikov. Od ponedeljka dalje bo Trst spet povezan z Miljami z večerno morsko povezavo. Dežela Furlanija Julijska krajina je sporočila, da so s približno pol milijona evrov financirali večerne plovbe ladji podjetja Delfino Verde. Lani so v 4 mesecih med obema mestoma prepeljali približno 6000 potnikov. V Pomorskem muzeju Hanija na grškem otoku Kreta gostuje razstava Pomorskega muzeja Serge Mašera Piran z naslovom Slovenske ladje, 6 ladij splošne plovbe avtorice Duške Žitko. Prikazuje 6 ladij nekdanje splošne plovbe edinega slovenskega ladijskega prevozniškega podjetja, ki je po 71 letih od ustanovitve lani propadlo. Danes se v Izoli začenja filmski festival Kino Otok. V 5 dneh bodo prikazali več kot 140 filmov iz 45 držav. Del programa pa bo mogoče spremljati tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Letošnji program zaznamuje predvsem pogled mladih, ne le kot osrednja tema številnih filmov, temveč tudi kot perspektiva, ki je pomembno sooblikovala festivalski izbor. Programska vodja festivala Varja Močni.
9: Res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled mladih, ki jim svet res urgentno pripada.
1: O vremenu danes, meteorolog Anže Medved.
10: Ja, kar nekaj spremenljivega vremena, ampak tudi sončno obdobje bodo vmes. Res pa je, da bolj, ko bomo šli proti severni Primorski, več bo verjetnosti za nastanek ploh in neviht. Tako da ja, za severno Slovenijo smo izdali drugo najvišjo stopnjo opozorila zaradi močnejših neviht, predvsem zvečer in pa v noči na četrtek. Ampak tudi ob morju je lahko nekaj burnega vremenskega dogajanja, kajti, če bodo nad italijanski strani nastajale ploh in nevihte dovolj južneje, bi lahko proti večeru ali pa v noči na četrtek za kratek čas zapihala tudi tramontana ob morju, ampak potem kar hitro zapiha burja.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerjenih ob 11. uri. Idrija 15 stopinj, Bregin 17, Ilirska Bistrica 19, Park Škocjanske jame 21, Bilje 22, Izola 26 stopinj Celzija. Predmetem vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Podnanosom in Mlakami v smeri proti Italiji. Okvarjeni vozili ovirata promet na Primorske avtocesti med Kastevcem in Ravnami v smeri proti Ljubljani ter na glavni cesti Sermin-Bertoki v smeri proti Kopru. Zastoje nastajajo predpostojno v obe smeri. 11:35.
0: Radio Koper, Primorski radio.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič, splača se.
2: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
3: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
2: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.

0: Tale jih v originalu šteje že več kot 40, ampak priredbi je bilo veliko. Na zadnje smo slišali Tina Arena, I Wanna Know What Love Is. Jure, veče sem nekoč nedavno nazaj pogledal eno reportažo iz Južne Koreje in na recepciji hotela ni bil človek, ampak robot. In gosta je sam prijavil in mu sam izročil ključe, si predstavljaš. Jaz ne vem, če bi si želel takega sveta, ker na smeh in kakšna lepa beseda ne šteta nič. O tem so govorili tudi na konferenci Združenja hotelirjev Slovenije, ki poteka te dni v Ljubljani in kjer se je blizu 90 turističnih strokovnjakov strinjalo, da kljub digitalizaciji in robotizaciji poslovanja v turizmu ostajajo še vedno ključni del storitve v turizmu zaposleni. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak-Olaj je izrazila zadovoljstvo nad pričakovanim dobrim obiskom v letošnji poletni sezoni, dodala je, da hotelirstvo predstavlja hrbtenico kakovostnega celoletnega turizma v Sloveniji in zelo pomembno se ji zdi, da Slovenija ohranja sloves zelene, zdrave in varne destinacije. Slovenski turizem se v letih 26 in 27 usmerja v butični, trajnostni turizem, ki temelji na klimatskem wellnessu, na aktivnostih, na prostem in na zdravju. In ključni poudarek bo, tako pravijo na konferenci, edinstveni naravnih danostih, ki obiskovalcem ponujajo celostno regeneracijo in pobeg pred stresom v neokrnjeni naravi. Kako lepo tole se zveni. Na Radio Koper pa zdaj je izbranka tega tedna, ki nam jo kot vedno v poslušanje priporoča naš glasbeni urednik Armando Šturman.
1: Pesem tedna.

Slavko Ivančič in skupina Nemir, priredba klasike Faraonov Solinar v oddaji v petek zvečer, ki je lepo spodbujala slovensko glasbo z novimi priredbami. Za starše predšolskih otrok, ki z medobčinskim društvom prijateljev mladine Sežana letujejo v Kranjski Gori, tole sporočilo: otroci že sporočajo svojim staršem, da so srečno prispeli in se že imajo lepo. Tisti, ki ste se v šolah, pa brez skrbi, samo še nekaj dni, pa bodo za vse tukaj šolske počitnice.

0: Radio Koper je z vami ob 12 in skoraj da 3 minute. Ta je nas je popeljala dobrega četrt stoletja nazaj, natančneje v leto 1999, ko je Lara Baruca tole zapela na EMI in dosegla čudovito peto mesto. Mi bomo zdaj le pogledali ne nazaj, ampak naprej. V čas vsebino opoldnevnika, naše informativne oddaje, ki prinaša pregled dogajanja doma in na tujem. In danes ga ureja Nataša Ugrin-Tomšič.
1: Dobar dan, tako je, pogledali bomo naprej, a se pri tem vendarle ozrli nekoliko nazaj, namreč obeležili bomo dve pomembni obletnici, in sicer 70-letnico Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Novi izzivi jih čakajo, kateri bomo slišali v opoldnevniku. Še bolj častitljivo obletnico pa praznuje Bohinjska proga, in sicer kar 120. Ob tej priložnosti bodo pripravili razstavo, sicer pa bomo slišali še nekatere druge zanimivosti. Ozrli se bomo v Anhovo, ali je ta zgodba, ki jo vsi dobro poznamo in ki se vleče že veliko let, dokaz, da je kapital prevladal nad zdravjem ljudi. To so se spraševali in slišali bomo, kakšni so odgovori in kako razmišljajo o tem, in seveda ta zgodba še zdaleč ni končana. In če se ozremo še malce v središče naše države. Danes je državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Resnica se še ni odločila, kako bo pristopila k temu, Levica pa je odločno proti. Slišali bomo še druge odzive.
0: Tako je, torej več v našem opoldnevniku, ki je kot vedno in kot vsak dan nasporedil točno ob 12.30 minut. Hvala Nataša Ugrin-Tomšič, ki že hiti k pripravi vsebine. Mi se pa vračamo k romantiki. Najbolj romantik od vseh pa seveda Michael Bublé.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.

Sva v njem z našim športnim urednikom Primožem Čeparjem klepetala tudi o letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se začenja, kot vemo, jutri. No, če ste ravno v fazi nakupa novega televizorja, je Zveza potrošnikov Slovenije pripravila nekaj priporočil za nakup, da bo tudi spremljanje športnih prenosov odlično. Prepoveden položaj boste opazili le, če zaslon ne bo premajhen. Na ZPS-ju za to televizor je z diagonalo manjšo od 165 cm, kar je približno 65 palcev, ne priporočajo. Pri nakupu je pomembna svetilnost zaslona, saj tekme potekajo ob različnih delih dneva in ne samo po noči. In z tega vedika so v rahli prednosti televizori, zasloni LCD, še posebej mini LED. Ne zanemarite kontrasta, še pravijo na Zvezi potrošnikov. Če slika ni dovolj kontrastna, boste težje spremljali dogajanje na terenu in pri tej lastnosti so najboljši televizorji mini LED in OLED. Če je le mogoče, izberite zaslon s frekvenco osveževanja 120 Hz. Ta preprečuje zamegljenost in sledi v prizorih s hitrim dogajanjem. In seveda ne spreglejte športnega načina. Preverite torej, ali ima televizor funkcijo športni način. Ta samodejno poveča svetlost, izboljša kontrast in poudari zeleno barvo trave. Tako, tole so bili zadnji nasveti tega dopoldneva na Radio Koper. Z vami so bila Jure Colja in Andrej Šavko. Radio Koper bo seveda dobra družba še naprej, najprej z novicami, prav kmalu ob 12.30, potem pa vas prva v popoldnevo pozdravi Anita Urbančič. Lepo sredo še naprej.

0: Slovenci hitro postavili stvari na svoje mesto, dobili so ga s 25-17, no potem pa presenetljivo v drugem delu Kitajci gladko do slavja s 25-20, no in potem se je v pomembnem tretjem nizu zdelo, da so naši padli, tudi psihološko. Kitajci so podobno kot drugega dobili tudi tretji niz s 25-20 in zdelo se je, da so naši v težavah. Potem tisti četrti niz, ko je šlo našim za biti ali ne biti, izenačen vse do 23-23, potem pa odličen blok Roka Možiča, točka Nika Mujanovića, spravo bombo in končalo se je s 25-23. Kot vemo, se potem peti odločilni niz igra do 15. točke, no in do 9-6 se je še zdelo, da mogoče Kitajci našim še lahko zagrenijo življenje, potem pa je šlo vse po naših notah do končnih 15-10. Najboljša v naših vrstah že omenjena Rok Možič in Nik Mujanović. Jutri bodo Slovenci igrali ob 14. uri po našem času s Poljaki, kasneje pa še s Kubanci in Japonci. Naši so sicer že šestič v Ligi narodov, 4-krat so nastopili na zaključnem turnirju najboljše osmerice, 3-krat pa na to zasedli četrto mesto.
1: Čestitke našim, zagotovo bomo še držali pesti. Hvala, Primož, za to.
0: Hvala.
2: Opodnevnik Radio Koper je končan. Uredila in vodila ga je Nataša Ogrin Tomšič, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Bogdan Kavrečič. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prihodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19-25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo krepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7-13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18-22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj Celzija. Zračni tlak 1010 milibarov in pada, vlaga je 53%. Nebo pretežno oblačno, piha vzhodnik do jugovzhodnik 5 metrov na sekundo, morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 24 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna in Ljubljana 18, Nova Gorica 23, Koper pa 26 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Podnanosom in Mlakami v smeri proti Italiji. Vozili v okvari ovirata promet na Primorske avtoceste med Kastelcem in Ravnami v smeri proti Ljubljani ter na glavni cesti Sermin-Bertoki v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na Primorske avtocesti predpostojno v obe smeri. 12:47.

0: te.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate

Ja, je že kar več kot ena popoldan, čeprav je bila z nami zasedba Ana Popedan, 13.28 je torej do aktualnega še ena skladba, no še pred tem pa gremo na ceste. Zaradi vozila v okvari je namreč na primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru zaprt počasni pas. Previdno.

0: 13:33 je. Kras postaja vedno bolj priljubljen tudi med kolesarji. Po asfaltiranih regionalnih in lokalnih cestah pedala vrtijo športni kolesarji, na urejenih makadamskih kolesarskih poteh pa najdemo družine z otroki, rekreativce in seveda tudi turiste. Kolesarji, posebej tisti na cestah, pa, kot poročajo domačini, enako kot vozniki motornih vozil, redkeje spoštujejo cestno-prometne predpise. Na cestah razvijajo velike hitrosti, kolesa niso ustrezno opremljena in še kaj bi lahko našteli. Policija v večini primerov kolesarjem izdaja opozorila, saj kot pravijo, hujše kršitve zaznajo redko kdaj. Domačini v nekaterih kranjških vaseh, kjer je še posebej veliko kolesarjev, pa izgubljajo potrpljenje. Na Kras se je podala tudi Irena Cunja in nastal je naslednji zapis.
1: Krajanom Gorjanskega vas leži v prometni državni cesti in v bližini meje z Italijo, cestni kolesarje povzročajo precej sivih las. Obnašajo se tako, kot da so na tekmovalni pisti, pove Livio Jelen.
2: Mi vaščani Gorjanskega moramo biti zelo pozorni, posebno v sobotah in nedeljah, ker je toliko teh kolesarjev, ni mar ne za pešce, ne za osebna vozila, so zelo arogantni. Ti kolesarji s temi športnimi kolesi, ko prihajajo iz smeri Komna proti mejnemu prehodu, razvijajo dol v vasi Gorjansko hitrosti tudi preko 70 km na uro. Tako da jih domačini, ki hočejo prečkati cesto, mora pogledati 5-6 levo, desno, ker so ta kolesa neslišna, dokler kolone pride mimo.
1: Bilo je že več primerov, ko je domačin moral odskočiti z roba cestišča, sicer bi ga kolesar podrl, še pove Jelen. Kolesa niso opremljena z očmi, nimajo zvonca. Marjan Zega opiše svojo izkušnjo.
3: En dan sem jaz naštel se z mejna prehoda Gorjansko do Gorjanska, sem preštel 52 biciklistov po cele cesti. Njihov vodja je vozil po nasprotne strani in jih dirigiral. Ker sem trobo zadi, da bi se omaknil, mi je pokazal sredinec, ne? In so šli naprej.
1: V občini Komen je največ cestnih kolesarjev na državnih cestah Gorjansko-Komen-Štanjev. Visoke hitrosti pa razvijajo tudi na cesti Štanjev-Branik. Župan občine Komen, Erik Modic.
4: Pač imamo kolesarje, ki pač redno trenirajo na državnih cestah, na lokalnih cestah, torej na asfaltu, z drikalnimi kolesi in ki v bistvu ne upošteva prometnih predpisov.
1: Kolesarji so eden najbolj ranljivih udeležencev v prometu, pa pove komandir policijske postaje Sežana Robert Toman. Predstavljajo pa varnostni izziv.
5: Ja, pri nadzoru cestnega prometa na območju Krasa policisti med kolesarji najpogosteje zaznavajo vožnjo sporedno oziroma vštric, s čimer pač kolesarji s tem ovirajo promet, prometni tok motornih vozil. Potem druga taka kršitev je pomanjkljiva in pa ali pa odsotna svetlobna oprema koles v pogojih slabše vidljivosti in pa po noči, ter pa vožnja po cestah kljub temu, da so zraven urejene kolesarske steze.
1: Letos so v občini Komen zabeležili že 3 nesreče med kolesarji. 2 sta se zgodile na urejeni kolesarski poti Komen-Sežana. Kolesarja je izdalo srce, drugi pa je pretiraval v vročini, tretja pa je bila na državni cesti. Osebno vozilo je pri prehitevanju z vratnim ogledalom oplazilo kolesarja, ki je padel in se huje poškodoval.
5: Izpostavil bi pač samo, da se največ prometnih nesreč padcev kolesarjev zgodi na makadamskih cestah in pa gozdnih poteh, kjer pač vozniki, če se tako izrazim, malo pretiravajo svojo vožnjo, ne prilagodijo hitrosti in pa posledično s tem potem prihaja do padcev in pa do višjih telesnih poškodb.
1: Previdnost pa velja tudi na odsekih, kjer urejene kolesarske poti prečkajo državne in lokalne ceste. Glede nameščanja prometnih znakov, da so na teh cestah tudi kolesarji, pa sežanski župan Andrej Sila pove.
6: No, če sem zelo pošten, mogoče bi bilo vredno prej razmišljati o popravilu marsikatere regionalne in tudi lokalne ceste, ker nekatere so, bom rekel, kar v slabem stanju, pa še posebej na robovih cest, katere dele največ uporabijo kolesari, se pravi, prioritetno bi bilo treba se prej popraviti ceste, kot kar sam dati neke oznake.
1: Član Kraške kolesarske klape in dolgoletni kolesar Mirko Likar opaža, da se odnos do kolesarjev iz leta v leto izboljšuje. Opozori pa na razlike v predpisih med Slovenijo in Italijo, kjer kolesarji po cestah lahko vozijo tudi usporedno.
7: Pa še ena razlika je, ne, tudi med Slovenijo in Italijo, ne, v primeru, da je kolesarska steza ob cesti v Sloveniji, mora kolesar strogo voziti breku po kolesarski stezi, v nasprotnem primeru dobi lahko kazen, ne, se strani policije, ne, medtem ko v Italiji pa to tolerirajo, ne, da lahko to, če si res breku cestni kolesar, posebej na teh cestnem specialki, ne, ti nekako dovolijo odnosno z bližino v kotu, če ne voziš po kolesarski stezi, ki je ob glavni cesti. Ne. Ker je v bistvu pa nekako bolj varno, ker na teh kolesarskih stezah pa prija dosti otrok, družin, pa tudi niso tako, breku, gladke, urejene in podobno. Ne.
4: Kot občina skušamo sicer tudi širiti to mrežo kolesarskih poti, zelo kolesarskih cest, se pa zavedamo, da ti uporabljajo predvsem rekreativci, družine z otroki in tako naprej. In se zavedamo, da pač ne bomo na ta način zmanjšili možnost teh preobremenitev na državnih ali pa lokalnih cestah, ker to so pač drug tip kolesarjev, ne? So pač z dirkalnimi kolesi in ki nikoli ne bo šli na te kolesarske ceste, zato ker tudi tam je omejitev hitrosti in ni gladkega asfalta in zato niso tako privlačne, ne, kot pa so državne oziroma lokalne ceste.
1: Doda župan Erik Modic. Kako je s kršitvami predpisov med kolesarji? Več izrečenih ukrepov je v spomladanskih in poletnih mesecih, ter ko policija izvaja poostrene nadzore. Robert Toman.
5: Začelne naloge oziroma globe pa izrekamo predvsem pri hujših kršitev, kot so razno razna vožnja pod vplivom alkohola, kršenje pravilo prednosti, ogrožanje pehcev ali pa ne vem, neupoštevanje svetlobnih znakov, kot so vožnje v rdečo luč in podobno. V letu 2025 smo na območju občine Komen zaznali nekako 16 kršitev cestnoprometnih predpisov strani kolesarjev. V 14 primerih je bilo izrečeno opozorilo, v 2 primerih pa smo izdali globo oziroma plačilne naloge. Moram še poudariti, da policijska postaja Sežana pokriva pristojnost 3 občin in sicer Komen, Sežana in Divača. Na območju vseh 3 občin pa smo v lanskem letu nekako zaznali 44 kršitev strani kolesarjev. V 6 primerih je bilo izdana globa oziroma plačilni nalogi, v 38 primerih pa smo izrekli opozorilo.
1: Letos so na območju 3 občin zaznali že 10 kršitev in izdali opozorila. Ceste po Krasu so vinkaste, mestoma preozke, nepregledne in terjajo razumno vožnjo vseh udeležencev v prometu oziroma upoštevanje predpisov. Komandir Robert Toman posebej priporoča uporabo čelad

Ostajamo pri legendah, Šeri odpela svoje, sedaj pa se bomo poklonili nekomu, ki ga zelo dobro poznamo, Otu Pestnerju. RTV Slovenija bo namreč tudi letos skupaj s Festivalom Ljubljana pripravila tradicionalni gala koncert Poletna noč. Ta bo v torek 30. junija ob 20.45 na Kongresnem trgu v Ljubljani. No in letošnja Poletna noč bo posvečena eni največjih legend slovenske zabavne glasbe, pevcu, skladatelju, aranžerju in producentu Otu Pestnerju, ki letos praznuje

0: glasbeni poti Lea Sirk odpira novo poglavje. Prav danes je namreč izšla njena nova skladba z naslovom Ti me pelješ v norost. Zakaj jo je izbrala za začetek nove ere? Zakaj ravno ta pesem najbolje predstavlja zvok in energijo, ki jo želi ponuditi v prihodnje, pa nam bo sedaj povedala kar sama.
1: Ti me pelješ v norost, sicer ni bila pesem mišljena kot prva. Sem jaz potem neko žensko intuicijo imela in sem rekla, pa dej, ta komad mi je tako pozitiven, zdi se mi tako, da sem malo nora na nek svoj način in naivna in ta pesem govori o tem, da zakaj bi mi moglo biti dolgčas, če tudi če se staram in postajam bolj zrela in vse, kar spada k temu. Še zmeraj lahko najdem nekaj, kar mi všeč in to, kar je meni odvedno všeč, je to glasba in užit in studio in ustvarjanje in skladbe in v bistvu je to mišljeno kot kako rabimo samo eno osebo, ki nas lepo pogleda in spet postanemo otroči in nori in ne rabi nam biti dolgčas.
0: Nova skladba Ti me pelješ v norost je šele prvo poglavje zgodbe, ki jo Lea Sirk pripravlja ob 20-letnici svoje kariere. Zakaj je po vseh teh letih našla svoj dom prav v disco-funku, kako danes gleda na Eurovizijo in največje mejnike svoje poti, katera vloga ji predstavlja največji izziv, pa tudi kaj pripravlja za jubilejno koncertno leto, boste izvedeli v pogovoru Iztoka Novaka z Leo Sirk, ki ga boste na Radio Koper slišali jutri ob 14. Premierno pa sedaj pred naslednjimi poročili ob 14.30 njena skladba Ti me pelješ v norost.

0: Melioracijskih kanalov so mulj delno očistili, a Urška Klančar iz Kmetijsko-gozdanskega zavoda Nova Gorica pravi.
1: Zdaj to nam nikakor ne zagotavlja, da so te kmetijske površine spet čiste, tako kot so bile prej.

0: Preden jih sprejme, k sodelovanju vabi vse opozicijske stranke. Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je povedala, da bodo predlog preučili vnaprej, ga ne zavračajo.
1: Socialni demokrati menimo, da je pomembno najti neko politično soglasje glede ključnih sprememb, ki jih rabimo za dolgoročni razvoj.
0: Medtem so stranke leve opozicije v parlamentarni postopek vložile predlog za spremembo ustave, s katerim bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je danes umaknil nove prehranske smernice za leto 2025 spletni strani vlade. Avtorji nedavno objavljenih smernic so medtem prepričani, da gre za metodološko najbolj celovit in znanstveno najbolj obsežen dokument z področja prehranskih smernic v Sloveniji doslej. Družine, katerih matične celice po propadu biobanke hrani podjetje Gaja Sel, bodo začasno same financirale tekoči dušik in s tem preprečile uničenje vzorcev. Gaja Sel namreč dobavitelju dušika dolguje že več kot 40 tisoč evrov, zato je ta napovedal, da bo s ponedeljkom ustavil dobave. Starši po besedah njihovega odvetnika pričakujejo ukrepanje pristojnih ustanov. Danes se je openski tramvaj vrnil Trst. Za zdaj z njim upravljajo le testne vožnje. Kdaj bo začel z rednimi vožnjami, še ne vedo, predvidoma pa do konca junija. Tramvaj oziroma progo pa nameravajo v prihodnjem letu temeljito prenoviti. Nogometni klub Gorica tudi po pritožbi, ki jo je obravnavala licenčna komisija Nogometne zveze Slovenije, ni pridobil licence za tekmovalno sezono 2026-27. Gorica je brez licence ostala zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Za piho bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 25 stopinj, Dolenje 24, Postojna in Ilirska Bistrica 21, Koper 28, Bovec 14, Trst 26, Reka 25 stopinj Celzija. Zastoj v prometu nastaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. 14 ura in 35 minut.
2: To je Radio Koper.

0: robovi, kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro ter med 16 in 19 in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
7: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko ramivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
8: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
7: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.

Slišali smo zasedbo YouTube Song of the Future 14:52 je. Še enkrat naj opomnimo, da je na primorski avtocesti zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Za pot iz Ljubljane do Kopra boste potrebovali po uradnih podatkih trenutno 1 uro in 11 minut, v obratni smeri pa 1 in 8 minut. Vsekakor srečno pot vsem in ne pozabite, če boste ostali v naši družbi, boste že v kratkem spoznali aktualno pesem tedna. Z nami bo Kiki.

0: In samo še nekaj sekund, pa bo točno 15. Kiki, kantautorica, ki nas je z briljantnim nastopom očarala v eni izmed letošnjih epizod oddaje Radio Live, predstavlja svoj novi singel Povej, s katerim napoveduje prihajajoči album Pravljice. Gre za nežno folk-pop balado o minljivosti, majhnosti človeka in iskanju topline v hitro minevajočem svetu, ki je nastala ob razmišljanju o velikosti vesolja in občutku človeka. Majhnosti. Na subtilen in poetičen način skladba, ki je izbrana za pesem tedna Radia Koper, odpira vprašanja minljivosti obstoja in dojemanja nečesa večjega od nas samih. No, sicer pa nam bo osnovne koordinate pesmi Povej podala Kiki kar iz prve roke.
1: Pesem tedna.

Živijo vsi, jaz sem Kiki in moja pesem Povej je postala pesem tedna Radia Koper. Oh my god. To pesem sem napisala kot v bistvu opomnik sami sebi, da se moram kdaj malo ustaviti, da moram malo bolj uživati v trenutku, ker se mi zdi, da mi čas čisto prehitro mineva in da ves čas nekam hitim. Tako da, ja, tudi ta videospot prikazuje to rumeno gugalnico sredi te stare zapuščene tovarne, kot v bistvu simbol tega, kar si želim, da bi lahko malo se zaguncala, malo zadihala in začutila ta brezskrben vibe oziroma ta nostalgičen občutek otroštva. Povej je tretja pesem iz mojega albuma Pravljice, ki jo trenutno delava z Blažem Miklem, s producentom. Zelo, zelo se veselim, da ga bom lahko dala ven v svet, ker se mi zdi, da je tako malo bolj dinamična, produkcijsko bolj zanimiva verzija mojega prvega albuma in tudi vsebinsko mi je zelo blizu, ker gre za moje osebno izpovedne komade, kot večinoma. Je pa tudi kakšen, ki govori bolj o nekih eksternih zadevah, recimo o naravi, o planetu in tako dalje. Ja, nič, ta petek, 12. junija, bomo s celim bendom, s Kiki bendom, nastopili na festivalu Kino Otok v Izoli. To bo na svetilniku v Izoli. Tudi, če nas pridete kaj pogledati, ta koncert bo potekal od 11. zvečer do polnoči. In jaz še nikoli nisem bila ob takem magičnem času tako blizu morja, da bi tam prav nastopala, tudi se zelo, zelo veselim. In hvala Radio Koper.

Veter zlahka podre drevesa brez korenin, tudi pri ljudeh je tako. In zato avtor skladbe, ki se je ravno kar odvrtela, Dušan Sagadin Duco, frontmen zasedbe Paul Gre.

0: obveščevalnih in varnostnih služb napovedala nadzor na policiji v povezavi z zadevo Black Cube. Vlada parlamentarne stranke vabi k sodelovanju v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. Kmetje in ribiči kljub sporazumu koprske občine in družbe 2TDK o izravnalnih ukrepih opozarjajo na onesnaževanje ob delih na drugem tiru Divača Koper.
1: Dogodki in odmevi, torej na valu Radia Koper že čez 13 minut ob 15.30. Ostanite z nami, tudi če greste sedaj spet domov.

0: železni cesti. 180 let.
1: Južna železnica prinese pomenila silovit razvoj industrije in prav industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v trst z ladjami. In kje je to uporabo? Ne? Uporabo je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, želim Urša Strle. Po sinočnjem silovitem neurju se v občini Žetale, ki je bila najbolj prizadeta, spoprijemajo s posledicami. Divjanje narave je povzročilo obsežno škodo, pove župan Matjaž Kopše.
2: Katastrofa, za eno besedo, za našo občino, poškodovano, rasturano imamo 2/3 občine.
1: Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je napovedala, da bo opravila nadzor na policiji v povezavi s podatki v zadevi Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga.
3: In bomo šli v nadzor nad policijo, imamo pooblastila preverjati vso dokumentacijo in bomo tudi preverili.
1: Poslanec SDS-a Žan Mahnič pa poudarja.
4: Če so določeni posamezniki, ki se jih povezuje z Black Cube-om, obiskali sedež Slovenske demokratske stranke, to še ni dokaz, da je Black Cube te ljudi, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji, tudi dejansko snemal.
1: Vrstijo se prvi odzivi iz vrst opozicije na vabilo koalicije k sodelovanju v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. To bi parlamentarnim strankam omogočilo sodelovanje pri pripravi zakonodajnih predlogov in rešitev, ki bodo najprej posredovani ministrom, nato pa še vladi, je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak.
5: Tudi vlada jih bo podprla, če jih bomo uskladili do take mere, kot si to pravzaprav želimo.
1: Opozicijske stranke SD, Gibanje Svoboda in Levica pa so vložile predlog za spremembo ustave, s čimer bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Oči mednarodne skupnosti so še vedno uprte na Bližnji vzhod, kjer so Združene države Amerike in Iran ponoči začeli nov krog medsebojnih spopadov. Bela hiša ob tem grozi z napadi na iranske elektrarne in mostove, če ne bo napredka v pogajanjih. Iz sveta športa odmeva dobra novica, da so slovenski odbojkari nastope v Ligi narodov na Kitajskem začeli s tesno zmago. Domačo zasedbo so premagali s 3-2 v nizih. Še k vremenu, oblačno bo, zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra je Agencija za okolje razglasila oranžno vremensko opozorilo. V občini Žetale je bila sinoči huda nevihta. Čeprav so gasilci in pristojne službe na pomoč hiteli že po noči, so bile razsežnosti oziroma posledice divjanja narave vidne šele danes. Neurje je povzročilo obsežno škodo na zasebni in javni infrastrukturi. Poškodovani so 3 mostovi, 2 državna in en občinski. Sprožilo se je 50 zemeljskih plazov, zalilo je dvorišča in kleti. Tamara Zupanič Čučnik.
6: Za Žetalčani je težka in neprespana noč.
7: Po podatkih iz naše postaje je padlo 117,5 mm na kvadratni meter, to je 117 litrov na kvadratni meter, to je na 100 kvadratih 10 kubikov vode. In to noben prepust ne požere v tako kratkem času in to se je pol selilo od našega zahodnega dela občine do vzhoda in je rušilo celo pot pred sabo.
6: Pove župan občine Žetale Matjaž Kopše. Plazov je okrog 50.
7: Ja, eni občani so me klicali, tudi take primere imamo, ko dejansko plaz že

0: se giblje proti stanovanju. No.
1: Domačin Izidor Steinberger.
2: Ogromno mostov, tudi na državni cesti, dva sta uničena, na lokalnih cestah in na teh javnih poteh je uničenih mostov. V prvih ocenah je ogromno plazov, mislim, da so jih samo ob tej glavni cesti 20 našteli. Ne?
1: Ob potoku Rogatnica, ki je poplavil njive in dvorišča, živi tudi Peter Rulič.
3: Recimo eno uro je močno deževalo, potem je voda narasla nekje tam do zgornjega nivoja tega mosta in most ni uspel več požirati in je pač prišlo do razlitja tukoli.
1: Pred njegovo hišo je veliko blata, na pomoč so mu prihiteli domačini in gasilci.
3: Ja, zalilo je tukaj spodaj garažo, drugače pa to je blato iz potoka, ki je tukaj poplavil.
1: Po neurju v Žetalah je ministrica za okolje in prostor Polona Rifel občini zagotovila pomoč, saj so ministrstvo opozorili, da prve ocene kažejo na veliko škodo, ki bo presegla zmožnosti občine.
4: Agencija za okolje tudi za danes napoveduje pestro vremensko dogajanje. Zvečer in v prvem delu noči bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta, ob kateri bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. ARSO je zato oranžno vremensko opozorilo z severa razširil na vso državo. Anže Medved.
5: Glavnina nevihtnega dogajanja pa vseeno pričakujemo v severni polovici Slovenije, kjer bodo nastajali močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra, ki lokalno je možna tudi toča. No, ob teh močnejših nevihtah nad sosedno pokrajino Italije pa lahko na slovenski obali za kratek čas zapiha tudi tramontana, ampak potem proti jutru pa bo že zapihala burja.
4: Po noči se bodo vremenske razmere začele umirjati, jutri pa se bo po oblačnem dopoldnevu postopno jasnilo. Predsednik vlade Janez Janša je vsem parlamentarnim strankam in obema poslancema narodnih manjšin poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Dokument opredeljuje zlasti način sodelovanja tistih opozicijskih strank, ki bi k partnerstvu pristopile s koalicijo in vlado, ni pa v njem vsebinskih in programskih sklopov, kar so nekateri pričakovali. Opozicija ima tako kar nekaj možnosti pri oblikovanju zakonodaje, menijo v kabinetu predsednika vlade. Podrobneje Tomaž.
6: Znanja je v Sloveniji veliko tako v koaliciji kot opoziciji, je dejal državni sekretar v premierjevem kabinetu Vinko Gorenak. V sporazumu opoziciji ponujajo dve poti pri sooblikovanju zakonodaje.
7: Sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje in sicer tako, da se lahko vključijo v fazi pred sprejemom posameznega zakona na vladi.
6: To vrstno sooblikovanje bi trajalo 10 dni, opozicija pa ne glede na končno obliko zakona ne bi imela nobene obveze potrjevanja v državnem zboru. Opozicija lahko seveda kot doslej pripravlja tudi svoje zakone.
7: Seveda bomo take njihove predloge dali v mnenje in stališče pristojnemu ministru, dali v mnenje in stališče vladi, skušali dopolniti, če bomo mislili, da je potrebno zadeve dopolniti, spremeniti, amandmirati, kakorkoli želite, in potem bo seveda prišlo lahko do sprejema teh njihovih, tako rekoč, opozicijskih zakonov v parlamentu.
6: Levica kakršnokoli obliko partnerstva zavrača, zelo podobno razmišljajo tudi v Svobodi, urata vse skozi vsaj malo odprto puščajo socialni demokrati. Meira Hot.
8: Ne bi a priori to zavrnila. Definitivno kot socialni demokrati menimo, da je za dobro državljank in državljanov pomembno najti neko politično soglasje glede ključnih sprememb, ki jih rabimo za dolgoročni razvoj.
6: Resnica bo v ponujenem partnerstvu prihodnji teden opravila interno razpravo, opozarjajo pa, da v sporazumu ni pričakovanih konkretnih vsebinskih zavez, pač pa splošni cilji, kot so ustavne in sistemske spremembe ter pospešitev razvoja gospodarstva.
4: Opozicijske poslanske skupine Svobode, SD-ja ter Levice in Vesne so vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Za spremembo ustave je potrebna 2/3 večina, kar pomeni, da bi morali predlog podpreti tudi poslanci iz vrst koalicije. V preteklosti je bilo že več poskusov uvedbe preferenčnega glasu pri državnozborskih volitvah, vendar do zdaj še noben predlog ni dobil zadostne podpore. Več Lucija Dimnik Rikič.
9: Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložile predlog za začetek postopka spremembe 80. člena ustave. Oblikovali bi 18 volilnih enot, vsaki bi s preferenčnim glasom

0: volili 5 predstavnikov v parlament. Cilj je več neposrednega vpliva voljivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Poslanka Svobode Lucija Tacer-Perlin.
1: To je rešitev, ki jo dolgujemo državljankam in državljanom še iz prejšnjega mandata in iz njihove jasne volje, ki je bila izražena na referendumu. Mi na ta način razumemo moč ljudem.
0: Uvedbo preferenčnega glasu je pred 2 letoma na posvetovalnem referendumu podprlo skoraj 71% voljivcev. Poslanka Tacer-Perlin je spomnila, da so vse parlamentarne stranke, razen SDS, že izkazale podporo taki rešitvi in so tudi obljubili, da se bodo zanjo zauzemale. Poslanka SD, Meira Hot, je pojasnila, da predlagajo uvedbo relativnega preferenčnega glasu.
2: Kar pomeni, da bo posameznik lahko glasoval za konkretno kandidatko ali kandidata na listi, lahko pa še vedno glasuje samo za listo.
0: Preferenčni glas pomeni manj odločanja v strankarskih pisarnah in več odločanja na voliščih, je poudarila Tina Brecelj iz Levice in Vesne.
3: Voljivci namreč ne morejo biti le navijači svojih ekip, oni morajo imeti možnost določitve, kdo bodo tisti, ki bodo v njihovem imenu igrali.
0: Na potezo opozicije se je odzval državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak.
4: Ali bo do tega prišlo ali ne, je tako ali tako potrebna in tega se tudi oni dobro zavedajo, ne, da je potrebna dvotrezninska večina in da brez vladnih strank to ne bo šlo.
0: Po besedah poslanke Hot je čas, da se vse politične stranke glede teh sprememb poenotijo in upoštevajo voljo ljudstva. Pričakujejo pa, da bo predlog med prvimi podprla stranka Resnica, ki ima to tudi v svojem programu.
5: Komisija za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami bo v zvezi s podatki v zadevi Black Cube odpravila nadzor na policiji. V komisiji se je vnela tudi polemika, ali je Žan Mahnič, ko je govoril, da Sova nima dokazov glede afere Black Cube, zlorabljal pooblastila ter kršil zakon in poslovnik, kot mu to očita predsednica Knovsa Janja Sluga. Prispevek Roberta Škarjanca.
6: Knovs je po besedah predsednice komisije Janje Sluge na svoji prvi seji obravnaval zgolj in samo poročilo o delu in finančnem poslovanju Sove za lani.
7: Ni bilo na dnevnem redu nobenega konkretnega primera in tudi ne afere, v kateri so bile izrečene neke manipulacije, reinterpretacije.
6: To pa je letelo na Žana Mahniča, ki je na izredni seji državnega zbora spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni niti enega dokaza, ki naj bi potrdil, da je posnetke naredila Black Cube. Mahničeva interpretacija dogodkov seje omogoča špekulacije, navaja Sluga in mu ob tem sporoča.
7: Veste, da o vsebinah, ki jih obravnavamo na seji KNOS, lahko komunicira samo predsednik. In to sem jaz, to ni kolega Mahnič.
6: Na Sovo je naslovila dopis, v katerem jih opozarja na Mahničev nastop in jih prosi, da preverijo, ali so bili znani kaki tajni podatki. Prav tako pa je pisala tudi predsedniku državnega zbora, naj opomni člane komisije na spoštovanje poslovnika. Mahnič še naprej ustraja na tem, da Sova nima nobenih dokazov in da ni izdajal nobenih tajnih podatkov.
8: To, da Sova nima nobenih dokazov, da je Black Cube karkoli snemal, je ne nazadnje povedal že Janez Žakelj, takrat, ko so opravili nadzor na Sovi.
6: Opozarja pa tudi,
8: če so določeni posamezniki, ki se jih povezuje z Black Cube-om, obiskali sedež Slovenske demokratske stranke, to še ni dokaz, da je Black Cube te ljudi, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji, tudi dejansko snemal.
6: Ob tem predsednico komisije poziva, da gre KNOVS čimprej na Sovo in pogleda, ali imajo v zvezi s tem dokaze ali ne. Zatem pa bo tudi sam pozval direktorja Sove, da omakne stopno zaupnosti iz tega primera, tako da se bomo sami lahko prepričali o tem, kdo ima prav.
5: Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembi zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke naj podprejo referendum. Ob tem opozarjajo, da bodo ob morebitni uveljavitvi zakona parlamentarne preiskovalne komisije postale politična policija, ki bo lahko brez nadzora pregledovala bančne račune, zasebno komunikacijo in telefonske stike posameznikov. Pridružilo se jim je tudi društvo novinarjev, ki ostro nasprotuje sprejeti spremembi.
9: Dogodki in odmevi.
5: Ameriška vojska je ponoči sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja. Sledili so iranski napadi na ameriška oporišča na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je danes vnovič zagrozil Teheranu s posledicami,

0: usoda mirovnega sporazuma med državama je negotova. Blaž Ermenc.
1: Tokratni ameriški napadi na Iran so bili skrbno odmereni, v skladu s trditvijo ameriških oblasti, da prekinitev ognja med državama še vedno drži. Iz ameriške vojske so sporočili, da so po sestrelitvi ameriškega helikopterja napadli iranske sisteme zračne obrambe, pa kopenske nadzorne postaje in radare v bližini Hormuške ožine. V napadih sta bila po navedbah iranske revolucionarne garde poškodovana tudi dva rezervoarja za vodo. Brez pitne vode naj bi ostalo 20 tisoč ljudi. Iranske oblasti so se pričakovano odzvale z napadi na ameriške zaveznike v regiji. Proti Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu so poleteli rakete in brezpilotni letalniki. Cilj naj bi bila tamkajšnja ameriška

0: ostro obsojajo, podrobneje Špela Novak.
1: Belfast je znova zajel val nasilja, tokrat nad tujci. Po ponedeljkovem napadu z nožem, v katerem je napadeni moški izgubil oko, za napad pa je osumljen sudanski prosilec za azil, je pogrom sprožilo nekaj zapisov skrajno desnih politikov in vplivnežev. Milijarder in lastnik omrežja X, Elon Musk, je zapisal, da bodo zgolj s ponavljanjem glasnih protestov lahko dosegli spremembe. Tiskovni predstavnik skrajno desne stranke Reformirajmo Britanijo, Mohamed Zia Yusuf, da je napad z nožem posledica izdajalske imigrantske politike tako konzervativcev kot laboristov in da je nujno prepovedati izdajanje vizuma vsem, ki prihajajo iz Sudana. V več lokacijah v Belfastu, znanih še iz obdobja tako imenovanih težav, se je na to sinoči zbralo več sto ljudi. Med njimi so bili mnogi zamaskirani in začelo zažigati avtomobile ter domovanja in lokale tujcev. Več družinam je navarno pomagala policija. Bila sem na smrt prestrašena. V hiši sem bila sama s psom, ko je ogenj zajel vhodna vrata. Pobegnila sem skozi zadnja vrata, je povedala 19-letna Ukrajinka, ki se je zatekla v hišo prijateljev. Predsednica severnoirske vlade Michelle O'Neill je napade zamaskiranih moških na družine imenovala za ogabno strahopetnost. Britanski premier Keir Starmer je dogajanje označil za povsem nesprejemljivo, ostro obsodil vse, ki so nasilje spodbujali in napovedal, da bodo zato tudi odgovarjali pred zakonom. K miru je pozvala tudi družina napadenega moškega in ob tem izpostavila, da številni imigranti britanski družbi prispevajo veliko dobrega in da ne želijo, da bi tragedijo izrabljali za obračunavanje z njimi.
0: Potem, ko sta Nemčija in Francija po 7 letih nesoglasij opustili sodelovanje pri razvoju evropskega bojnega letala nove generacije, se iščejo nove povezave in načini za doseganje prevlade v evropskem zračnem prostoru. Čeprav izkušnje v Ukrajini kažejo na pomen vojskovanja z brezpilotnimi letalniki, so po drugi strani v vojni v Iranu uporabljena letala. Kako in s kom bi Nemčija razvijala nove lovce? Omenja se več možnosti. Iz Berlina Maja Derčar.
2: Po drugi svetovni vojni so Nemci pri razvoju bojnih letal vedno sodelovali s tujimi partnerji. Starfighter, Tornado in Eurofighter so nastali v konfiguracijah z ZDA, Veliko Britanijo, Španijo in Italijo. Sodelovanje z ZDA ni več mogoče tudi zato, ker Američani ne radi delijo tehnično znanje. Bi pa bil mogoč nakup ameriških lovcev. Nemčija ustraja, da po letu 2040 potrebuje naslednika Eurofighterja, nadzvočno letalo skrito pred sovražnimi radarji, ki bo s pomočjo umetne inteligence usklajevalo cele roje dronov. Cilj, takšna premoč v zračnem prostoru, da se po možnosti ne bi bilo treba upletati v kopenske spopade. Sodelovanje s Francozi menda ni povsem končano, le bojnega letala podjetij iz obeh držav ne bosta razvili skupaj. Nemčija bi se lahko priključila Veliki Britaniji, Italiji in Japonski, ki so začele podoben projekt, nemški kapital bi bil na vse zadnje dobrodošel, pogajanja in usklajevanja med kar 4 partnerji pa verjetno naporna. Dobre izkušnje glede sodelovanja imajo Nemci tudi švedskim sabom. Na sejmu letalstva in vesoljskih tehnologij v Berlinu se bodo vodilni Airbus Defense in drugi dobavitelji predstavili kot možen konzorcij za razvoj povsem nemškega lovca po letu 2040. Tudi z namenom, da pridobijo državno financiranje. Vprašanje je, če ima Nemčija res vse potrebno znanje, denimo za pilotsko kabino takšnega letala. Pred današnjim uradnim odprtjem sejma Streljaj od berlinskega letališča so protestniki blokirali prihod razstavljavcev in gostov in pri tem vzklikali gesla proti oboroževanju in za svobodno Palestino. Blokada je že končana.
0: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je danes prvič sešel z nevladnimi kmetijskimi organizacijami, ki so mu predstavile svoja pričakovanja in ključne zahteve. Ugotovili so, da se 2/3 zahtev skladata s koalicijsko pogodbo. Potem, ko so bile danes spletnih strani umaknjene prehranske smernice, pripravljene v času Golobove vlade, bo Cigler Kralj dal pobudo za pripravo novih posodobljenih prehranskih smernic. Večer naj Kadrolec.
3: Prvo sporočilo kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja vsem kmetijskim organizacijam je bilo, da bodo partnerji. Padla je že prva obljuba.
4: Obljubil sem jim, da tisto, kar je v koalicijski pogodbi in kar se pokriva z njihovimi zahtevami, to bo v teh 4 izvedeno.
3: Enotno tudi nasprotujejo načrtom Evropske komisije, da bi prenehala zločeno finančno ovojnico za skupno kmetijsko politiko.

0: da ne bom dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko.
1: Kot je seznanjen, se z umikom strinjajo tudi pristojne institucije, kot sta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Inštitut za nutricionistiko. V kratkem bo sklical deležnike za pripravo novih posodobljenih prehranskih smernic.
2: Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega levega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Levi tir bo potekal ob desnem tiru, ki je že zgrajen in za katerega poteka pridobitev več uporabnih dovoljenj. Predstavnica kmetov in predstavnik ribiške družine Rižana pa sta do sedanjega ravnanja tako investitorja kot izvajalcev graditve zelo kritična, saj da se posledice večletnega odtekanja betonske vode z gradbišča poznajo tudi po končanju del. Tjaša Škamperle.
3: Med graditvijo drugega tira se je večkrat zgodilo, da je z gradbišč, predvsem iz betonarn, ki so bile postavljene začasno, v naravo odtekala neprečiščena voda do kmetijskih površin. Betonarne v Dekanih sicer ni več, iz melioracijskih kanalov pa so tudi zaradi inšpekcijskega ukrepa mulj delno očistili. A Urška Klančar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica pravi.
4: Zdaj to nam nikakor ne zagotavlja, da so te kmetijske površine spet čiste, tako kot so bile pred onesnaženjem, zato zahtevamo od 2TDK-ja, torej od naročnika, da potem po očiščenju teh kanalov z analizo TAV dokaže, da je onesnaženje popolnoma odstranjeno.
3: Posledice večkratnega iztekanja vode z gradbišč v vodotoke naj ugotovi strokovnjak, pravi Miha Bertok iz ribiške družine Rižana, ki pa opozarja,

Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, največ za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca. Danes bo sklepne besede predvidoma predstavljeno.

0: koalicijo. V Levici in Vesni so takšno sodelovanje zavrnili, čež da je prejeti dokument vsebinsko prazen. Gibanje Svoboda in SD se do vabila še nista opredelila, v resnici so o tem napovedali razpravo v stranki. V športnem delu, ki sledi, bosta v ospredju odbojka in nogomet. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Jutri zvečer bo na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki otvoritvena tekma Mehika-Južnoafriška republika. Federico Rous, napadalec Mure, je podpisal triletno pogodbo z Olimpijo. Nogometna zveza je po pritožbi velenskemu rudarju podelila licenco za drugo ligo, Gorici, ki je bila štirikrat državni prvak, pa jo je zavrnila. Gorica bo igrala v Primorski ligi. Slovenski odbojkeri so začeli Ligo narodov, slovenske nogometašice pa so jo končale v Ligi A na četrtem mestu v skupini. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je kvalifikacije za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Braziliji sklenila sinočnim porazom proti Nemčiji, ki je premierno tekmo naše izbrane vrste v Stožicah dobila z 2:0. Komentar Sandija Škvarča.
2: Eno so želje, drugo realnost.

0: napadu so izbirali zelo pametne rešitve in bloku, brali dobro našo igro, tako da sem zelo vesel, da smo v četrtem setu dobro izvekli, da smo zborbali ta set do konca s tistima dvema pomembnima blokoma in potem peti set začeli dobro, to nas je pripravljalo do nove zmage.
1: Zmaga je pomembna tudi zato, ker bi Slovenci v primeru poraza po petih nizih na svetovni lestvici izgubili skoraj 13 točk, tako pa so ostali na pozitivni ničli oziroma pridobili stotinko točke. Že jutri se bodo pomerili s Poljaki, ki so v povsem spremenjeni zasedbi gladko odpravili Kubance.
2: Slovenski odbojkari bodo drugi turnir Lige narodov igrali konec meseca doma, odbojkarice pa drugi turnir Evropske lige že konec tega tedna. Na Brodu v Ljubljani bodo v petek igrale z Islandijo, v nedeljo pa z Latvijo. Več Nina Smole.
3: Slovenske odbojkarice so po prvem turniru

pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena je v južni Sloveniji, ob morju pa prehodno piha jugo. Dnevne temperature so od 19 do 25 in ob morju 27 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri proti jutru na Primorskem, šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature

ki je ni. To je le zapravljen čas, ni koristna za ljudi. Naj bo še tako na glas, to je pesem kar tako. To je komaj več kot zrak, z njo je vse kot je bilo, kot bi se ustavil čas.

brez pomena, čisti kič. Ne gre nazaj in ne naprej, z njo si ne pomagaš nič. To je pesem, ki zbledi, ko zaslišiš prvi zvok.

0: obiskovalcev. Andraž Velkavrh je po odprtju govoril z avtorico razstave Majo Hakl-Saje.
1: Glavni namen je seveda predstaviti bogato dediščino košarke na Slovenskem. Zdaj, kako je pa prišlo do ideje? Par let nazaj smo že v bistvu, tam leta 24 smo razmišljali o tem skozi en drug projekt. Smo poskušali nekaj drugega narediti in je nastala ideja, da bi tudi o košarki pripravili eno razstavo. In potem se je v letu 2025 pripravili panojsko zunanjo razstavo, ki jo vidimo tukaj na zunanjem trgu, ki na 20 panojih nekako vse na kratko zaobjame to bogato košarkarsko dediščino na Slovenskem v času

0: okolje in pa čas, v katerem obstaja, tako da je neposredna bližina, regija, se pravi ožja, širša regija, za nas so to nedvomno zelo pomembni filmski svetovi.
1: Nadaljevali bomo v Trstu, natančneje v tamkajšnjem slovenskem stalnem gledališču, kjer so danes predstavili prihajajočo sezono. Prva pod vodstvom nove direktorice Nine Ukmar bo potekala pod geslom Drevo življenja. Dlje kot življenje, vsaj človeško, pa že traja gradnja znamenite katedrale Sagrada Familia v Barceloni. Gradbišče neprekinjeno utripa že več kot 140 let. Ob današnji 100. obletnici smrti njenega očeta, ekscentričnega vizionarja Antonija Gaudija, pa delček oddaje posvetimo tudi eni najbolj fascinantnih, obiskanih in hkrati kontroverznih stavb na svetu. Z 10. junijem sta povezani še dve veliki glasbeni imeni. Na današnji dan leta 1922 se je rodila Judy Garland, leta 2004 pa se je poslovil Ray Charles. Iztok Novakizi je za današnjo glasbeno ogrlico tako izbral po dve skladbi vsakega od njiju. Morda te niso med najbolj predvajanimi, a zelo lepo razkrivajo njuno izjemno interpretativno moč.

0: so samoumevni.
1: Ja, je res, Jugo gre v Ameriko je en tak privlačen že naslov, a ne, spet smo v tem, da raziskujemo regijo, ne samo sedanjost, tudi preteklost, ampak prav Jugo gre v Ameriko, dveh mladih avtorjev, Alekse Borkoviča in pa Filipa Grujiča, nam vprašanje, ali je Jugo res najslabši avto, zdaj ne vem, a vseh časov, ali mogoče v Ameriki, ali v Jugo.

0: V Slovenskem stalnem gledališču v Trstu so danes predstavili prihajajočo sezono, prvo pod vodstvom nove direktorice Nine Ukmar. Pod geslom Drevo življenja se bodo posvetili koreninam človeštva in v ospredje postavili medčloveške odnose. Program domačih produkcij bo še naprej bogatil pester nabor gostovanj gledališči iz matične domovine. S širšo ponudbo za otroke in družine bodo več moči vložili v vzgajanje publike, dogajanje v kulturnem domu pa bodo oživili tudi sejmi in delavnicami. Prispevek Špele Lenardič.
1: Novo sezono so v tržaškem slovenskem stalnem gledališču predstavili pod krošnjami dreves. Scenografijo, ki je še dodatno okrepila geslo Drevo življenja. Z jasnim namigom na pesniško zbirko Miroslava Košute so se poklonili dolgoletnemu ravnatelju gledališča, hkrati pa v ospredje postavili medčloveške odnose. Nina Ukmar, direktorica Slovenskega stalnega gledališča v Trstu.
2: Jaz bi rekla, da korenine morajo biti močne pri enem drevesu, zato da to drevo lahko cveti, se razvija in da ga tudi burja ne more preveč zamajati oziroma izrubati. In te korenine smo skupnost. Mi vsi, ki ustvarjamo ta prostor skupaj z obiskovalci in še lahko gremo tudi še širše. In želim si, da bi bile te korenine močne še naprej in mislim, da so že in da jih moramo krepiti še naprej.
1: Medosebni odnosi in družinske vezi so vezni člen 4 novih domačih produkcij in 2 gostujočih predstav osnovnega programa. Ta se bo začel oktobra z vedro uprizoritvijo Hrup za odrom v režiji Ivane Džilas. Sledila bo zgodba o partnerskih odnosih Žile, pod katero se bo podpisal domači režiser Igor Pizon. Neni del Mestre se s predstavo Zmaga v Trst vrača športno tematiko. Za sproščeno decembrsko vzdušje pa bo poskrbela koprodukcija Kje je Primadona v režiji Katje Pegan. Gledališko uspešnico o prijateljskih odnosih in umetnosti Art bo režiral Alen Jelen. Prvič pa se v Trstu s predstavo Spomin vode predstavlja mladi režiser Luka Marcen.
2: Absolutno se posvečamo domačim avtorjem, ampak v tej sezoni vseeno imamo dela tujih avtorjev, ampak v prihodnosti seveda si želimo, da bi uprizarjali tudi domače avtorje.
1: V Trst prihajajo tudi uspešnice iz matične domovine, ki bodo občinstvo nagovorile z družbeno-kritičnimi temami, kot so diskriminacija, vojna in zgodovinska dediščina. Ponudile pa bodo tudi lahkotnejši, komični pogled na razumevanje človeka. Družinski abonma tokrat ponuja 6 predstav in ustvarjalne delavnice. Ustaljenim glasbenim matinejam, razstavam in literarnim srečanjem dodajajo nove vsebine, s katerimi želijo obogatiti dogajanje v kulturnem domu.
2: Zdi, da ta hiša, ta kulturni dom in gledališče mora biti en temelj skupnosti, eno stičišče, eno zbirališče in bo kar nekaj tudi dodatnega programa. Zdaj v novembru in decembru bi naredili en tak prodajni sejem in ustvarjalcem in založnikov tukaj iz Italije in si želim tudi enih še drugih raznoraznih pogovornih večerov. Ena zagotovo bojo po predstavah, ampak tudi kaže, da bojo še druge,

0: Že več kot 140 let utripa gradbišče v Barceloni, kjer se kamen spreminja v drevesna debla, svetloba v barvito čarovnijo. Ideja genialnega arhitekta Antonija Gaudija je preživela vojne, požare in zob časa. Govorimo seveda o Sagradi familiji, za katero se letos, ko obeležujemo okroglo 100. Obletnico smrti njenega arhitekta, zdi, da je ta večna lepotica bliže končni podobi kot kadarkoli prej. Zakaj je Bazilika svete družine v Barceloni tako posebna, odgovarja umetnostni zgodovinar, izredni profesor dr. Franci Lazarini.
1: Da to vprašanje se težko na kratko odgovori, ker je zadeva iz več zornih kotov edinstvena. Ne? Po eni strani je edinstvena že zaradi svoje zgodbe, zaradi te dolgotrajne gradnje, ki na nek način odseva praktično celotno zgodovino tja od konca 19. stoletja pa do današnjih dni, pa se mogoče k temu še v nadaljevanju vrneva, druga pa je pač zaradi arhitekture, ki je docela izjemna, ki je bila tudi zato kar nekaj časa nerazumljena. Kajti Gaudi kot arhitekt ga seveda lahko grobo, kot to umetnostni in arhitekturni zgodovinari radi počnemo, popredalčkamo v Art Nouveau, ampak to je ena posebna oblika Art Nouveau-ja. Njegov slog je docela specifičen, gre za nek preplet naravnih form, neke metamorfoze, ki jih izvira iz narave, delno tudi iz geometrije, tako da že zaradi tega edinstvenega sloga. Drugače pa dejansko edinstvenost te stavbe moraš doživeti. Namreč to je eden tistih objektov, ki ga nobena fotografija ti ne prikaže takšnega, ne? In šele ko si enkrat v sami stavbi, ko vidiš to razsežnost, so to okrasje, ne? Pusti na tebi res en poseben učinek. In mislim, da je to tisti glavni razlog, zakaj ta objekt toliko ljudi pritegne, toliko obiskovalcev in zakaj tudi slišimo ljudje, ki se deklarirajo za ateiste, pravijo v tej cerkvi, pa doživiš nek poseben vtis.

0: Preden vam za danes pomahamo v slovo še tale vest, krožek Krut ali daljše krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje, ki deluje v Trstu, svojo večnamensko društveno dvorano po koncu sezone zdaj že tradicionalno prelevi v razstavni prostor. Prva izmed letošnjih razstav nosi naslov Prepletanja, na njej pa bodo predstavili dela tržaške vizualne umetnice, grafične oblikovalke in ilustratorke Magde Starec-Tavčar. Na otvoritev vas vabijo jutri.
1: Pol ure kulture.
0: Toliko v današnji oddaji Pol ure kulture, za katero je glasbo izbral Iztok Novak Izi, za mešalno mizo je bil Danej Brakič, z vami pa sem bila Mateja Rolih Maglica. K poslušanju vas znova vabimo jutri ob 17.
2: Radio Koper.
1: Primorski radio.

0: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič, splača se.
2: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!

sijajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Gradnjo vzporednega železniškega tira v istrskih lokalnih skupnostih pozdravljajo. Hkrati pa opozarjajo na morebitne škodljive posledice na okolje, ki smo jim bili priča ob gradnji drugega tira in še niso odpravljene. Otroci cerkljanske osnovne šole poškodovani ob nenadnem zaviranju avtobusa. Bi jih lahko varnostni pas zaščitil, starši največji zgled. V tržaškem slovenskem stalnem gledališču bodo v novi sezoni o pestri domači produkciji gledalcem ponudili tudi nabor gostovanj gledališči iz matične domovine. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

0: Pred zaključkom sredinega popoldneva pa še ponovitev tokratne zgodbe Non in Nonotov, ki prihaja iz Ozeljana. Tam je namreč odraščala danes 87-letna Ana Prinčič. Vso delovno dobo je bila zaposlena kot medicinska sestra v Stari Gori. Po upokojitvi je pri družini v Italiji delala kot hišna pomočnica. Z gospo se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Nas ni bilo strah, ker ni bilo nič nevarno.
2: None
3: in nonoti.
4: Gospa Ana, prihajate iz Nove Gorice, rojeni pa ste bili v Ozeljanu.
1: Ja, v Ozeljanu mi je bilo lepo, lepa vas, smo se imeli vsi radi, sosedje pomagali eden drugemu. V šolo sem hodila v Ozeljan. Ja, je bila samo 4 leta tam, tudi je bilo lepo v šoli. Smo bili skromni, ja, nismo imeli ne malce, ne neč, smo kar brez malce bili v šoli. Ja, mlade leta, otroške, ni bilo bogatstva, ni bilo neč, bila pa ljubezen, ki je vse pomenila. In mir, vse si lahko šel, kamor si to v nobeden ti ni neč rekel, srdih besed, ne neč nikoli nisem slišala od nobena. Tu sem si pa zapomnila enkrat, ker soseda delila čokolado svojim otrokom, ne, sem bila tudi jaz tam. In vsem svojim otrokom je dala, ki jih je imela 5, ma mene ne. Tiskrat ni bilo čokolade. In še zdaj mi se spomnim, kdaj. Kako sem imela verjetno, da mi je ostalo tako spomini, ne? Ja. Ni bilo lepo, tudi vodu nismo imeli, že mički nismo mogli nositi vodo oddaleč tam, ja, njih 500 metrov, a še več, skoraj en kilometer.
4: Delali ste v bolnišnici v Stari Gori, celo življenje ste delali z invalidno mladino in se v Staro Goro vozili s kolesom. S kolesom v službo?
1: S kolesom, ja, je. 3/4 ure, tako 15 kilometrov. Ja, tam v hrib horja se gremo, smo se kar pelali do vrha. Ob 6 smo mogli biti v službi.
4: Kdaj ste šli od doma?
1: Ja, v 4:30, ker mi nismo smeli zamuditi niti na minuto. Ker smo prišli v službo, smo mogli biti v hali vse in na oddelki. Ja. Jaz sem imela prav mičke, otročičke, prav dojenčke. Ma tiskrat niso bili še tako invalidi, ko so zdaj, ne. So bili bolj, so imeli kaj z nohami ali pa iz pahkolk. Malo je bilo bolj, redk je bil pokvarjen otrok, ne. Edino kažem, malo. So bili otroci z cele Jugoslavije, ne.
4: Ste radi delali z otroki?
1: Strašno. Rada sem imela, rada otroka, so me imeli tako radi.
4: In ko ste se upokojili, ste poiskali novo službo v Italiji?
1: Ja, tam sem delala, vsaki dan sem bila ob 6 že v Italiji in sem delala po od 6 do povdne. Vse sem delala, zjutraj, ko sem prišla prvo, sem kuhno supo spravila in vse, ko se zvečer postili vse. Pole sem likala, vse sem izlikala, največ je bilo srajček. Pole sem šla domov, s kolesem, zmeraj s kolesem in skozi tunel, tema tudi zjutro in vse. Neč nas ni bilo strah, ker ni bilo neč nevarno.
4: So vas spoštovali?
1: Ja, samo so, nikoli ne, samo enkrat je zmanjkala možu ura. Ne? So pa, ko sem prišla, so malo ogledali, tako da bi nekaj manjkalo. Sem videla hitro, ne, in je zmanjkala ura in jaz sem prišla če dolje in prišla gospah mene in je rekla, ma veste, ona je rekla, ma moj mož je nima ura, če je postal tam dnevni juni. Ma sem rekla, ma Klaudija, ma ne je, ma kaj mislite, da sem jaz kaj kam preložila, ma vest ura nisem videla. Bole neče, ma ne bom jih ukrla, sem rekla, ker nisem kriva neč. Bole, drugi dan prijem službu, je rekla, veste, Ana, smo dobili uro smo odmaknili kavč in je bila ura, jim sem bil velik kavč, zad za kavčem je bila ura, on je do gorja pala čez zad. Ko sem jel tehnila.
4: Svoje spomine z nami delila 87-letna Ana Prinčič iz Nove Gorice. Radio Koper.si

0: Košarkarska zveza Slovenije je razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. To je torej vest, ki jo je objavila STA in s katero zaključujemo tale sredin popoldan na Radiu Koper. Lepo se imejte, kjerkoli že ste, pa hvala, ker ste in ostajate z nami. Prijeten večer vsem.
1: Hope when you can't find a meaning, entwined like a figure of eight, head in the clouds and your feet on the moon, your eyes as they start to

Life is for living any way you want. Life is for living

way you want. Life is for living anyway.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Pred nami je nova vremensko burna noč. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo za vso državo. Glavnina nevihtnega dogajanja pa bo po napovedih vremenoslovca Anžeta Medveda na severu.
2: Ker bodo nastajali močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra, ki je lokalno, je možna tudi toča.
1: Medtem se nadaljuje ocenjevanje škode, ki jo je sinočnja ujma povzročila v Žetalah. Tamkajšnji župan Matjaž Kopše razmere ocenjuje kot katastrofalne. Več po preostalih poudarkih oddaje.
0: Po besedah Donalda Trumpa se Iran strinja, da ne bo imel jedrskega orožja. Koalicija nenaklonjena uvedbi preferenčnega glasu, ki ga predlaga opozicijski trojček. Knovs bo na policiji opravil nadzor v zvezi s podatki v zadevi Black Cube. Stroške za hrambo vzorcev matičnih celic začasno prevzeli starši.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Vremenoslovci Agencije za okolje zvečer in v prvem delu noči znova opozarjajo na burno vremensko dogajanje. Kot pravijo, bodo mogoče nevihte z nalivi in sunki vetra, krajevno pa tudi toča. Po navedbah portala neurje.si v prihodnje pol ure obstaja velika verjetnost razvoja silovitih neurij na območju Tolmina, Kobarida in Nove Gorice, padavine naj bi se na to pomikale proti Jesenicam. Neurja so že minulo noč najbolj prizadela občino Žetale, kjer sta poškodovani dve tretjini površin. Sprožilo se je več kot 50 zemeljskih plazov, poškodovani so mostovi in ceste. Podrobneje Lučka Majcenovič.
3: Slovenijo bo v prihodnjih urah zajel nov val padavin. Agencija za okolje je za vso državo izdala oranžno opozorilo, je povedal vremenoslovec Anže Medved.
2: Glavnina nevihtnega dogajanja pa vseeno pričakujemo v severni polovici Slovenije, kjer bodo nastajali močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra, ki je lokalno je možna tudi toča. No, ob teh močnejših nevihtah nad sosedno pokrajino Italije pa lahko na slovenski obali za kratek čas zapiha tudi tramontana.
3: Na Arsu pričakujejo, da se bo nevihtno dogajanje do jutra umirilo. Minulo noč so neurja močno prizadela območje Haloz, najbolj občino Žetale, kjer je padlo 117 litrov dežja na kvadratni meter, je povedal župan Matjaž Kopše.
4: Take količine vode ne spravi čez noben propust, noben kanal, noben most, v glavnem nenormalna količina. Poškodovano, rasturano imamo dve tretjine občine.
3: Začeli so tudi sanacijo plazov, predvsem ob ogroženih hišah, je povedal Jože Vogrinc iz civilne zaščite.
5: Pa mislim, da še se te plazovi bo odpirali kakšen teren. Moram povedati, da praktično so že ali še bojo v današnjem času vse ceste do hiš prevozne. Razen ena katera v Črnožišah ni danes možno izvesti.
3: Po besedah župana so za pomoč že zaprosili pristojno ministrstvo in naleteli na pozitiven odziv.
4: Jaz se res računam na to, da država ne bo pozabila na našo občino, ker kot rečeno, če v tem primeru ostanemo sami, jo dobesedno lahko zapremo.
3: O škodi pa?
4: Če se zadeve sanirajo, tako se danes sanirajo, mislim, da bomo šli v dvomestno številko milijonov.
3: Komisija za ocenjevanje škode se bo srečala prihodnji teden, podatke pa zbira uprava za zaščito in reševanje.
1: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube. Kot je še sporočila predsednica Knovsa Janja Sluga, so se zato odločili zaradi špekulacij nekaterih članov komisije in drugih v zvezi z dokazi v omenjeni aferi.
6: In bomo šli v nadzor nad policijo, imamo pooblastila preverjati vso dokumentacijo in bomo tudi preverili.
1: Janja Sluga danes ni navajala imen, je pa včeraj poslancu iz vrste SDS Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil ter kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji državnega zbora razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa. Mahnič je danes poudaril.
7: Če so določeni posamezniki, ki se jih povezuje z Black Cube-om, obiskali sedež Slovenske demokratske stranke, to še ni dokaz, da je Black Cube te ljudi, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji, tudi dejansko snemal.
1: Ob tem je predsednico komisije pozval, naj na slovenski obveščevalno-varnostni agenciji preveri dokaze, nato pa napovedal, da bo sam pozval direktorja Sove, naj z tega primera umakne stopnjo zaupnosti.
0: Premier Janez Janša v okviru vabila k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti, ponuja sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje. V Levici in Vesni so sodelovanje že zavrnili, čež da je osnutek dokumenta vsebinsko prazen. O morebitnem vstopu v partnerstvo bodo po napovedih sicer odločali organi strank.
1: Potem, ko so opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi uvedli 18 volilnih enot in relativni preferenčni glas na državnozborskih volitvah, je iz vrst koalicije večinoma slišati nasprotovanje predlogu.
0: V SDS omenijo, da bi omenjeni spremembi prinesli centralizacijo države. Poslanec Žan Mahnič je glede na politično sliko parlamenta izrazil dvom o tem, da bo v tem mandatu sprejeta kakršnakoli sprememba volilnega sistema. V NSI-ju pa ocenjujejo, da bo za spremembo volilne zakonodaje še čas, saj da se ta hip ukvarjajo predvsem s ključnimi težavami države.
1: Gospodarska zbornica Slovenije ob začetku dela nove vlade poziva k razvojnemu dogovoru za Slovenijo. Ocenjujejo, da koalicijska pogodba vsebuje več ukrepov, ki jih gospodarstvo zagovarja že dalj časa, med drugim davčne razbremenitve, hitrejše postopke umeščanja naložb v prostor, digitalizacijo in podporo raziskavam. Opozarjajo pa, da bodo ključni predvsem izvedba ukrepov, širši družbeni dialog in dolgoročna razvojna strategija države. V programu narejeno v Sloveniji oziroma Made in Slovenija 2035 vidijo priložnost za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in nova kakovostna delovna mesta. Simeona Rogl.
8: Po besedah predsednika GZS Tiborja Šibonke ima Slovenija znanje, uspešna podjetja in izvozni potencial, a ne okolje za ustvarjalce, zato poziv k preseganju političnih razlik in k sodelovanju vseh deležnikov.
9: Prihodnjih izzivov ne bomo mogli reševati vsak zase, na ulicah, s kolesarjenjem, pokazati bomo mogli določeno zrelost.
8: Ker Evropa izgublja razvojni zagon, mora Slovenija najti nov razvojni impuls, je vnovič opozoril ekonomist Jožep Damjan. V prihodnjih letih je potrebno čim več investirati v vse panoge, le tako bo mogoče dvigniti produktivnost, dodano vrednost in obdržati delovna mesta.
10: Menim, da lahko ohranimo najmanj 55.000 delovnih mest, ki bi sicer izginila, mi pa lahko ustvarimo nova delovna mesta, pa bolj kvalitetna delovna mesta.
8: Na prehransko varnost, ki da je že predolgo zapostavljena, je opozorila direktorica Medexa Aleša Mižegoj.
11: In naloga nove vlade je, da zagotovi to prehransko varnost, kajti prehranska varnost ne temelji na malih gorskih kmetijah. Jaz jih zelo spoštujem, ampak prehranska varnost temelji na dobri pridelavi hrani, predelavi in tudi povezavi s trgovino.
8: Ob tem poudarja, da se mora ministrstvo za kmetijstvo tega vprašanja lotiti zelo resno in odgovorno, predvsem pa čim prej sprejeti konkretne ukrepe. Farmacevtska industrija pa po besedah glavnega izvršnega direktorja Leka Gregorja Makuca ostaja eden najpomembnejših razvojnih stebrov države. Slovenija je privlačna zaradi znanja, tradicije in kakovostnih kadrov, a sprememb v poslovnem okolju je preveč.
12: Ko vlagaš v neko okolje več kot milijardo evrov, ko gradiš tovarne, ki bodo proizvajale izdelke, ko bodo razvijale izdelke v naslednjih 15-20 letih, je neka predvidljivost, stabilnost okolja še kako pomembna.
8: Prihodnji razvoj bo tako mogoč le ob sodelovanju države, gospodarstva, znanosti in zaposlenih. Zato na GZS jutri začenjajo kampanjo Povezani ustvarjamo prihodnost, s katero želijo povezati Slovenijo za skupni razvojni uspeh.
1: Imenovanje nadzornikov v državnih družbah je bilo v preteklem obdobju le delno učinkovito. Računsko sodišče je revidiralo postopke za imenovanje članov nadzornih svetov družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga v obdobju od 2020 do 2024 in danes objavilo revizijsko poročilo. Čeprav je SDH kandidacijski postopek nadgradil, odločanje ni bilo v celoti pregledno in sledljivo. O ugotovitvah in odzivih Erika Štular.
13: SDH upravlja 82 podjetij, med njimi so Petrol, HSE, Luka Koper, Dars, NLB. V revidiranem obdobju so SDH vodile 4 uprave z različnimi predsedniki. Kljub nadgrajevanju sistema za imenovanje nadzornikov, odločanje ni bilo v celoti pregledno in sledljivo, je ugotovilo računsko sodišče. Vrhovna državna revizorka Jerneja Vrabič med drugim izpostavlja, da je kadrovska komisija opustila vlogo predlaganja kandidatov.
14: To pomeni, da je kandidate za nadzornike po nezabeleženih kriterijih izbirala le uprava.
13: Uprave so v komisijo za oceno kandidatov imenovale tudi zaposlene na SDH in jo tako izpostavile konfliktu interesov. SDH je v nadzorne svete družb imenoval tudi svoje zaposlene in člane uprave SDH. Medijsko najbolj odmeven je bil primer sočasnega vodenja uprave SDH in nadzornega sveta Petrola.
14: S tem se je SDH izpostavljal videzu in potencialnemu nasprotju interesov, tako v postopkih na SDH kot v državnih družbah.
13: Računsko sodišče je zato podalo niz priporočil. Med drugim naj bo kadrovska komisija sestavljena le iz zunanjih članov, za nadzornike pa na SDH ne imenuje članov svoje uprave. V SDH odgovarjajo, da so večino priporočil izvedli že med revizijo samo, temeljito prenovili presojanje primernosti kandidatov in med drugim uvedli minimalne standarde za izpolnjevanje dodatnih pogojev.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je popoldne sporočil, da je dogovor z Iranom dosežen, da pa bodo še videli, kako bo uresničen. Teheran naj bi se po njegovih besedah strinjal, da ne bo posedoval jedrskega orožja. Ameriški predsednik je obenem napovedal nove močne napade na Iran, s čimer nadaljuje niz nasprotujočih si izjav glede vojne na Bližnjem vzhodu. Tudi zaradi nje Trumpu upada priljubljenost med Američani pred jesenskimi vmesnimi volitvami. Zmanjševanjem podpore se spoprijema tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki pa se bo na prihajajočih volitvah po navedbah njegove stranke Likud potegoval za vnovični mandat. Prispevek Marjana Vešligaja.
15: Donald Trump daje vsak dan drugačne izjave o vojni z Iranom. Še v začetku tedna je trdil, da se s Teheranom uspešno pogajajo in da bo vojne kmalu konec. Skušajo tudi zmanjšati pomen iranske sestrelitve helikopterja Apache, saj da se je pilot uspešno rešil. Danes pa je vse drugače. Ameriška vojska je kot odgovor na sestrelitev helikopterja izvedla napad na iranski mesti Jaskin Sirik ter na otok Keš v Hormuški ožiji, zaradi česar je brez vode ostalo 20 tisoč ljudi. Iran je kot odgovor z raketami napadel Jordanijo, Bahrein in Kuvajt. Zdaj je Trump spremenil svojo zgodbo. Najprej je na družbenem omrežju True Social zapisal in potem tudi v ovalni sobi pred novinarji dejal, da se je Iran predolgo pogajal. Napadli jih bomo, plačati bodo morali ceno in želimo smiselen dogovor, je dejal. Glede zadnjih napadov na Iran pa meni, da imajo Američani glede na sestreljen helikopter pravico do odgovora. Zanimivo je, da je napade na omenjene arabske države obsodilo tudi palestinsko zunanje ministrstvo, sedežem v Ramali na Zahodnem bregu. Trumpu pa odgovor pošilja eden najzmernejših iranskih politikov, predsednik Masud Pezeškian. Nemogoče je zračno silo prisiliti državo k predaji. K predaji niso uspeli prisiliti Gaze in ne bodo niti Irana. Jaz zagotovo ne bom kapituliral, je dejal predsednik Pezeškian. Trumpove obljube o skorajšnjem koncu vojne so verjetno njegove predvolivne želje, saj kar 60% Američanov nasprotuje vojni proti Iranu. Po drugi strani pa 80% Izraelcev meni, da mora Izrael nadaljevati vojno tako proti Iranu kot proti Hezbolahu. Kar 60% pa jih meni, da Izraela v tej vojni ne bi smel več voditi Benjamin Netanjahu. Pred jesenskimi volitvami ima lista Naftalija Beneta 5% prednost pred Netanjahujevim Likudom.
0: Evropska komisija za prihodnje leto predlaga proračun Unije v višini okoli 200 milijard evrov. To bi po navedbah Bruslja zagotovilo stabilno financiranje za ključne prednostne naloge povezave, kot so podpora Ukrajini ter gospodarska in obrambna konkurenčnost. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo šlo na račun kohezijske in kmetijske politike. Končni obseg proračuna morata do konca leta v pogajanjih določiti Svet Unije in Evropski parlament.
1: Usoda okoli 2500 vzorcev matičnih celic, za katere po propadu biobanke skrbi podjetje Gajasel, ostaja negotova. Potem, ko so v podjetju napovedali, da od prihodnjega tedna ne bodo več zagotavljali tekočega dušika, saj dobavitelju dolgujejo že več kot 40 tisoč evrov, bodo financiranje tega plina začasno prevzeli starši. A v podjetju Gajasel kljub temu opozarjajo, da za vzorce od prihodnjega tedna ne bodo več zmogli skrbeti. Doma Nandrle.
16: Čeprav je okoli 800 družin sledilo pozivu javne agencije za zdravila in matične celice preneslo k drugim ponudnikom, večina, približno 2500 vzorcev, ostaja v skrbi podjetja Gaia Cell. Da bi preprečili njihovo uničenje, je del staršev že zbral dovolj denarja in za dober teden podaljšal oskrbo s tekočim dušikom. Svoj delež je prispeval tudi Goran Kutnikoven.
17: To je skrajna možnost, ampak smo se zanje odločili.
16: Gre za kratkotrajni ukrep, poudarjajo odvetniški pisarni Vrtačnik, kjer zahtevajo čim prejšnjo trajno rešitev. Pričakujejo, da bo ukrepala vlada, pa tudi javna agencija za zdravila. Ta je lanskega septembra Gaia Cellu z odločbo naložila skrb za matične celice, spomni odvetnik Urban Vrtačnik.
18: Če bo prišlo do uničenja celic, bo to unikum v Evropi. To se še nikjer zares ni zgodilo.
16: Direktorica Gaia Cella Gordana Živčec-Kalan kljub ponudbi staršev ustraja, da za vzorce, ki jih starši še niso prenesli k drugim ponudnikom, od prihodnjega tedna ne bodo več zmogli skrbeti.
19: Če mislijo resno, naj poravnajo dolg Istrabenzu 40.000 evrov in okoli 10.000 evrov stroško tedensko. Ni problema, ne zagotovijo sredstva. Mi smo zagotovili več kot pol milijona. Torej, ni resna ponudba.
16: Starši so se z odprtim pismom obrnili tudi na novega ministra za zdravje Tadeja Ustrca. Zahtevajo, da ministrstvo nemudoma ukrepa in prevzame nadzor nad matičnimi celicami. Z ministrstva pa odgovarjajo, da se Ustrc po prevzemu funkcije situacijo še seznanja.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in čim mirnejšo noč.
20: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linyiju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Jutri sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabia Solija, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začenja jutri, bodo tudi trije slovenski sodniki. Prva naloga jih čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaš Klančnik ter Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom v New Jerseyju. Tretji najuspešnejši nogometni klub v samostojni Sloveniji, Gorica, je po tekmovalnem neuspehu v drugi slovenski nogometni ligi doživela še usodnejši poraz, še za zeleno mizo. Licenčna komisija nogometne zveze je zavrnila Gorico, ki tako ostaja brez tekmovalne licence. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Dirka za veliko nagrado Aragonije bo tudi v letu 2027 ostala na koledarju dirk motociklističnega svetovnega prvenstva MotoGP, je sporočilo vodstvo tekmovanja. Dirkališče v Alkanizu bo nato med letoma 2028 in 2031 postalo uradno rezervno prizorišče za to tekmovanje, je poročala francoska tiskovna agencija.
0: To je bil Radijski dnevnik. Urednica Barbara Culnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Plohe in nevihte bodo od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Opozorilo. Zvečer in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Obeti. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno. Proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Ura bo 18 in 50 minut.
2: Radio Koper. Veter Primorske.

Dobro večer, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Sreda se bo počasi privesila v noč, ko bo nad Primorsko lahko zapihala tramontana, zagotovo pa burja in ohladilo se bo. Če ostajate doma ali ste že na poti, naj vam družbo dela Radio Koper. Fokus nocojšnje glasbene oddaje Arizona bo usmerjen na Idrijsko, kjer se je v snop radijskih žarometov namestil Boštjan Peternelj. Gostitelj, aktivist in zanesenjak bo z Idrije dan še reportiral in najavljal. Vmes bo šibala glasba tamkajšnjega post-punk kvinteta Grigorov, ki nam je nedolgo tega postregel s prevencem Umiranje na obroke. Tako vas Armando Šturman vabi k poslušanju Arizone na predvečer mondial ob 20. Nato bomo z izbrano glasbo ostali skupaj vse do polnoči, ko bo Radijsko noč prevzel nočni program Radija Slovenija. Prijetno poslušanje vam želim.

gotov je, ne vem, če bi stopil. Oblak je na nebu, me vleče v globine, kraji poznani, pa ni me več strah, ker vem, da je blizu ta dan, ko od nas se odrinem in spet dvignem prah.

Poletna pesem in pol. Rock'n'roll nebesa, Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Hello, hello, zdravo. Armando Šturman iza mikrofona na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona, ena zadnjih še pomladanskih, čeprav po duši že poletna. Disciplina kičme je za začetek, ker kmalu, čez par dni, bo Koja slavil 65. rojstni dan. Vse najboljše, Koja. Naš gušti, Miha Guštin, je rojen na isti dan, le da 10 let mlajši. Tudi za njega pride ena, sicer pa nocojšnja Arizona pomeni in predstavlja odskok v Idrijo, kjer bo naš gostitelj Boštjan Peternel. Ampak že, ker je poletje, najprej v Rio.

0: Arizona na sporedu radia Koper.
1: Torej, kot rečeno, je tudi storjeno, nedolgo tega sva se slišala z Boštjanom Peternelom. Njegovo nekajminutno raportiranje in najavljanje sledi v nadaljevanju tokratne Arizone, neprekinjeno in zgoščeno.

0: Lepo pozdravljen, Boštjan Peternel, idrski glasbeni zanesenjak. A bo lepo in prav tako?
1: Ja, kar točno bi rekel. Tako da, pozdravljeni tudi poslušalci Radija Koper in vi, Armando, in ekipa Radija, ki nam pomagate pri promo, kako temu rečem, koncertno-kulturnem
0: promoviranju, agitiranju
1: glasbenih dogodkov v Idriji, ki so od A pa do Ž zasnovani strani nas zunanih producentov, kot smo rečemo Združstvo glasbenikov KMO, ali pač kolegica Maneža Pavšič, pa Hektor iz Meksika, smo se ustvarili ta plumpitk.
0: No, torej, o čem bova govorila mi dva v nadaljevanju?
1: Mi dva bova govorila o plumpitku 26, programu malo za nazad in malo za naprej. Hočem reči, da so peta izdaja izvedba plumpitk, to so koncerti, bi rekel, odličnih slovenskih bendov v kombinati zadnje leta s tujimi bendi na turnejah, ki koncertirajo po Evropi iz drugih celin. Lani so bili tukaj rečemo Imperial Slave z Nove Zelandije, pa Mats Berlina. Na tokratni plum metal pitk pridejo Stillborn Soilet iz stanovni člani Sirije, kot seveda vojni begunci so šli v Berlin, tam stanovili bands, pridejo koncertirati in nas dost dobro promovirano v socialnih omrežjih v Nemčiji, v Berlinu, po Siriji in smo kar vidni naš producentski oder širom Slovenije, Evrope in še širše. Kot sem rekel, Stillborn Soilet, Berlin, Nemčija, Sirija, potem pride Avoid Humanity Battle Band iz Romunije in dva domača benda, Age of Sins iz tukaj bližnjega cerkvenske občine Zotaleža ter Velenjski Snog. To je ta prvi petek, 12.6., kar hitro se bliža, da bo udaren brutal metal, extreme metal, bi rekel, sred mesta na odru uživo potekal ta festival, kar je redkost po centrih mesta. Ma imam občutek, so lani rekli Berlinčani, da to tudi običajno za Evropo nikar tako, ne?
0: Če dovoliš, Boštjan, glej, jaz bi samo nekaj omenil, ker sem pravkar dobil na mizo oziroma v svojo elektronsko pošto in to pa je sporočilo, da idrijski post-punk kvintet Gregorov predstavlja svoj prvenec Umiranje na obroke. Pa bi te rad tudi v zvezi s tem nekaj povprašal oziroma slišal.
1: Ja, to je domač band, to je Gregorov prekaljenih glasbenikov, kukor vem, večina samoukov, ali pa, ko so, bi rekel, že v zrelih mladostniških letih šli po znanje še določeno znanje osnovno glasbe v glasbene šole ali pa pri nekih inštruktorjih ali karkoli. Ja, to je izjemen band iz Idrije. Gregor Metle, ustanovitelj, on je že imel od leta 97 več bendov. Žal, odlični kvalitetni bendi, žal, ne dovolj spromovirani, da bi prišli do koncertov in projekti so kar propadali. Se ni edini. Se veliko, veliko bendov je 90-ih pa začetku 2000, bi rekel, odnehalo, ker ni bilo več toliko močne produkcije, kot na začetku 90-ih, sred 90-ih, ko je bila klubska scena močna. Gregorov je, bi rekel, njegov neko peti band, meni osebno zelo všečen, ker tako malo, bi rekel, po nazare grunge, pa ta šut od muzike, ki mora prihajati sounda z odra dol, da publiko ma zanimira v Mabel, bi rekel, te poslušljive, gibljive ritme. Tako da oni predstavljajo plato skupaj s Spaceship Earth, to je v bistvu drugi plumpitk 26.6. Vmes imamo teden vikend pauze, ki bo festivalske čipke, ki tudi naše društvo promovira, a pardon, preproducira ta festival sobota in nedelja. Sicer smo kar, bi rekel, pred potrditvijo ustanovili kar nov band, ki se je jedni zneveril, Anzara Mai, pevka Maja, pa s kolegom iz cerkvega Greg Evan, rekel producent, rekel elektronski ritni regija, ki je pa seveda bil najden od samega producenta glasbenega urednika na BBC London je predvajen, ravno kar je šla skladba na bristolski založbi v Angliji. Tako da on uverturo naredi, bi rekel, s tem brat sekcijo, Domen Grace, Žiga Fabro, domačin Rok Šenkrs na klavetur, Greg Even in Maja na vokalu od Sherry Vine, bodo naredili premierni koncert, prvič, se pa prvi koncert, kjer sem jaz zvezde komadov v živo. Zanimi Sean Krok v klasični rock izvedbi in ta večer sklene skupina Abyss Jackson z udarnim špilom, da upam, da nas vzigne kar Sean Krok, ne pa to dodela še Abyss Jackson. Vmes bomo še malo štrikali, pa malo mešali glasbenike, malo križemo poti na odrih. Tako da to je kritualitke čipke 44. Potem smo strpno rekli na drugem plumpetku Gregorov iz Pejši Prtve, Grunge plumpetk in sledi še zadnji, kot bi rekel, tretji plumpetk, kjer so tri cikli koncertov, 3. julij, po vzoru, bi rekel, elektronskih vsebin, elektronske glasbe, mešati zagransko glasbo, tukaj bi rekel, po Torulu, po Contradiction, po Jimmy Wagon nastopi, Karma Coma Band, samostojni nastop, novi materiali. Skratka, hočem reči, da mi suportiramo, podpiramo vsebinsko, smo neodvisna produkcija, seveda občina plača to v detajle, ker težko je dobiti sponzore in sam postavljati vstopnine in nič se ne bi zgodilo, če bi bilo odvisno od tega. Mi podpiramo to z, in bendi pripeljajo svoje tonske mojstre in podpiramo to z teh

0: Arizona.
1: Boštjan, torej, če sem prav razumel, glede na vse, kar si mi povedal za sedbi Gregorov, nimaš čisto nič proti, da smo ta tvoj pogovor, ta tvoj raport oziroma to tvoja najavo dogajanja v Idri nekako uvili v glasbo z tega debitantskega albuma, ki se imenuje Umiranje na obroke in ki so ga na nek način za vse nas oziroma predvsem v neko publiko, ki jo to vrstna glasba utegne zanimati in je, po pravici povedano, niti ni malo v teh naših krajih. Ne?
2: Ma kaj bi bil proti? To se moram z veliko šefro leseno zahvaliti vam osebno, urednikom Radio Koper, ker to je redko, da imamo lahko take pogovore. Na valu 10

0: so se tudi malo premaknili v plus, ampak se veste, to so pač dva, tri mediji, s katerimi lahko operiramo. In če še tega ne bi videli, ma hvaležni so, da ste to z našim bendom Grevori, z domačinom zaobkolili nas. Vse se igrali tudi lani na ankaranski Bendini dol in producent se rekel, da ima že dve let zasedeno, potem se nam bo v 15 minutah prepričovanja, ko mi prepričal, da stisne play, je stisnil play, da je zaigrala Gregoro muzika na kaseterju, besedno, ampak potem je kar našo termin in kar postal bend na odr in tudi so mi poslali slike, izjemno zadovoljni. Bend je iskren, tekst in lirika je iskrena, v pravo smer gre, opozarja, je kritično, je samo vse veste, kritika, kritičnost, argumentacija, kritika je še toliko bolj nezaželena, ker argumentirana in je, če se le da spregledana, ker živimo v dimu, vakuma, oblaku, napolnarti soidnega sistema, ki je vse cool, vse prav, vse dobro, ni pa nezmotljivi, seveda, samo kritika je prvo na mestu. Tako da ja, mi smo zadovoljni in hvaležni in da bend igrajo, da se nam odzovejo in da to še peljemo s parimi alternativci v Nogi na Primorskem, nismo tako slabi.
1: Ok.
0: No, jaz bi samo še dodal, da pred zadnjim plun petkom, 3. Julij, je pa en edinstven koncert v Idri na četrtkih na placu v organizaciji javnega sklada za kulturne dejavnosti območja izpostava Idrija v okviru Rado Božič, to pripravlja v okviru javnega sklada in plačuje pač občina. Je prvi četrtek, prvi koncert, ki tudi naše društvo, bi rekel, pripravlja pa koncertno turnejo temu bendu, gre pa za skupino in se gre za afriško pevko iz Grane Vijala, za slovensko zasedbo spremljevalno skupino The Jaga Jagac, kateri člani so notor tudi pijanist, ne izkopič od Sidarte, Još Lampret od Nomada Flamenko, Žiga Kožer Bobnar od Marko Hatlak, Miha Petric od Moonlight Sky-a, pripravljam turnejo in bo tudi to možno videti v Idri, v naši produkciji, so produkcije organizacije javnega sklada, 2. julij, prvi četrtek v juliju, koncert Vijale, tako da smo tudi mednarodno postavili ta cikl koncertov. Moram še omeniti, ta turneja tudi bo vidna v Sežani pred kulturnim domom, 24. juni za zaključek šole, ko so velo dom Sežana. Turneja sledi še potem Slovenske Konjice, moramo omeniti še Tolmin Sajeta, 16. julij, potem pa še sledi Arsana Ptuji in grad Brestenica organizacije kulturnega doma Krško.
1: Hvala lepa, Boštjan.
0: Malo se me zatekalo, to sem povedal. Prvi pitk smo, drugi spitk smo, omes Čepkarski, pa zabil sem nedelja Avseniku band, ampak te so posnostatni ni koncepta naš koncertni, so pa fajn dici. Hvala, vabljeni na koncerte plom petka na festival Čepke na četrtke na placu Vidrijo Balčani, prite mal Vidrijo gost na Žlikrafe, na ma bel sveži zrak, da se potegnete iz masovnega turizma smeti in tukaj v naravi, Idri, Idriški beli, Divjem jezeru, pridete mal, da čutimo, da smo povezani in da smo v isti državi sploh. Hvala.

Takole Boštjan slikovito in počrtano z glasbo skupine Gregorov. Umiranje na obroke je album prvenec te ostre zasedbe Zidrije, ki je nanj nanizala 10 izrazito osebnih in družbeno angažiranih skladb. Tako da album prinaša surov, iskreni, nekompromisen pogled v notranje stiske posameznika, ujetega v vrtinec sodobnega sveta. Sedaj pa obrnimo ploščo, povsem obrnimo. Jutri se začne svetovno prvenstvo v nogometu, tudi v Arizoni mu bomo namenili prostor,

pomagaš na poti, ki to sploh ni. In ko ugasneš kot sveča, ki dogori. In ko izgineš končno med ljudmi. Hej, veter, pozabe, mi smo svobodni.

senca, tvoje so vse poti, si neba, tvoje so vse sledi, vaše besede in zakoni. Si prividi žigosan, so majhni smešni psi. Dokumenti števil in mrtvih besed, ostri pogledi, uradni zaplet, praznini vesolja ste prodani. Z Bogom uniforme, končno svobodni. Mi dihamo.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Danska. V nadaljevanje prvenstva vodijo prva tri mesta. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začenja danes, končalo pa bo 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik ter Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom v New Jerseyju.
1: Po noči bodo plohe in nevihte od zahoda in severa zajele vso Slovenijo. Mogoči bodo tudi nalivi in toča. Zapiha bo okrepljen veter severnih smeri. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni sključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto pa bo precej jasno.

Dober večer oziroma dobro jutro, dragi poslušalke in spoštovani poslušalci. Vrata nočnega programa odpiramo s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice. Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice je pred letom in pol izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in tako prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Med eno in drugo prisluhnite ponovitvi rubrike Radijski SOS, v kateri smo predstavili spletno stran priporočila za starše, ki so jo vzpostavili slovenski pediatri. Sledila bo še rubrika Poglej in povej, v kateri se bomo spomnili Slavka Štermana, ki je skoraj 70 let prepeval v moškem pevskem zboru Slava Klavora. Po drugi uri pa bomo v oddaji Glasbeni radiogram gostili člane zanimive mariborske skupine Neaboje nula. V nočno družbo vas vabimo Nataša Rižnar, Katarina Klepčernejšok, Stalen Kozutar, Lukas Raka in Robert Zajšok.

0: pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi, sosednje ulice, sosednje.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Z vami sem Nataša Rižnar. Gostja obrazov sosednje ulice je Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, ki jo širša javnost pozna kot ravnateljevo hči. Ana Kamenik je hčerka ravnatelja ene izmed mariborskih srednjih šol, ki je pred 10 leti naredil samomor. Novembra 2014 so dijaki na skrivaj posneli ravnatelja, Aninega očeta in profesorico matematike med spolnim odnosom. Posnetek je nekdo objavil na spletu in številni mediji so hitro pograbili zadevo. Po 2 tednih od objave posnetka si je ravnatelj vzel življenje. Miniva leto in pol, odkar je Ana Kamenik izdala in prvič javno predstavila svojo knjigo z istoimenskim naslovom Ravnateljeva hči. Odločila se je namreč svojo zgodbo zapisati in deliti z javnostjo, kot pravi tudi zato, ker se želi, da bi njena knjiga pomagala ljudem, ki se znajdejo v podobni stiski, kot se je ona ob smrti svojega očeta. Pozdravljeni, Ana Kamenik, in dobrodošli v našem studiju.
3: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
2: Minilo je torej že kar leto in pol od izdaje vaše knjige, prve javne predstavitve. Zakaj ste se odločili, da svojo osebno, zelo bolečo zgodbo delite z javnostjo?
3: Jaz sem hitro potem, ko sem bila ozdravljena, vedela, da jaz nekoč bom napisala knjigo, ker lahko svojo zgodbo pomagam ljudem. Ker pač vem, da je moja zgodba bila težka, da sem jo uspela predelati in da mogoče pa je lahko moja zgodba nekomu v pomoč. Ampak čakala sem v bistvu na tisti trenutek, zdaj pa je pravi čas. Večkrat sem jaz v tem 10 letih, kar je minilo od v bistvu same tragedije pa do izida moje knjige, začela s pisanjem knjige. Pa sem napisala naslov, pa sem napisala 2 strani, ampak ni bilo še pravega, jaz pravim, ni bilo pravega časa, še ni bil čas, ni bil pravi. Po pa sem v bistvu takratni službi sodelal, ko nam pauzi sedela druga nas proti druge in jaz ne razlagam, to in ona meni reče, zakaj ne napišeš knjige? In sem jaz še takrat njo, da ne bom in potem sem prišla domov, pa sem imela prižgano televizijo in sem poslušala in je bil prispevek o preprečevanju samomorov med mladimi. In vem, da so govorili, da mladim samomore preprečujejo fizično, tako da kljuke dejansko od oken jemljajo dol. In takrat se je v meni nekaj glas sem začutila. To ni prav, ti pa lahko nekaj daš svojo zgodbo. In sem začela pisati in v bistvu pisanje mi je zelo hitro teklo. Dejansko sem samo svojo zgodbo, vse, kar je že bilo v meni napisano, predstavljeno na papir in v 2 mesecih sem imela osnutek knjige sestavljen in sem že iskala založbo.
2: Vaša zgodba, torej opisujete jo v knjigi, mogoče na kratko, verjamem, da je marsikdo pozna, že pozna, tudi zdaj v tem času ste dali kar nekaj intervjujev, mogoče na kratko, torej bili ste stari 16 let, najstnica torej, ko se je to zgodilo? Kako ste vi to doživljali?
3: V bistvu knjiga Ravnateljeva hči je zgodba mojega očeta skozi moje oči. V bistvu je moje doživljanje knjige, je v bistvu moja zgodba, ki se prepleta z njegovo. V bistvu je, kako sem jaz doživela izbruh afere, kako sem jaz doživela dan, ko sem opazila video, kako sem jaz doživljala 12 dni, ko smo v bistvu živeli na očeh celotne Slovenije, kako sem jaz doživljala medijski linč, kako sem jaz doživljala spletne komentarje in potem seveda tudi, kako sem jaz doživljala njegovo smrt, njegov samomor in kaj vse se je z mano dogajalo potem, ko je on storil, ko mi je oče umrl in pa seveda v bistvu tudi mojo pot okrevanja, izpravim, da sem okrevala po in v bistvu prebolevala njegovo smrt, tudi kako sem se v bistvu pobirala. In na koncu, kako sem se pobrala in kako je sama knjiga nastala.
2: Torej v času, ko ste bili najstnica, ko naj bi se ukvarjali z nekimi običajnimi najstniškimi težavami, ste bistvo bili predočeni bistvo zelo kruto, ne? Ste bili vrženi nekako to, v to zadevo. Kako mogoče se spominjate tistega dne, ko ste to izvedeli?
3: Vsaka najstnica ima težave. Ne? Vsi bili v tem obdobju in pa s fanti, pa z oblačili, pa starši. No tudi jaz sem jih imela, ampak potem pa je v bistvu bil nek trenutek, ena noč, ko sem jaz v bistvu popoldan videla video in zjutraj, ko sem šla v šolo in je v bistvu video prišel medije. In takrat sem v bistvu spoznala, kaj pa so za res problemi, ane. In ni bilo lahko. Bila sem vržena v grozno situacijo, prisilila me v bistvu zaživeti drugače, v bistvu živeti življenje, ki ga predtem nisem poznala in jaz pravim, da moje življenje se deli v bistvu na dva obdobja. Na čas pred tistim novembrom in na čas po tistem novembru. In to sta dva čisto različna poglavja. In jaz sem njih zelo drugačna oseba.
2: V knjigi sta tudi dve vaši pismi očetu. Ta prva je tudi vaš najljubši odlomek v knjigi, mogoče če povzamete, kaj ste v bistvu želeli povedati?
3: V bistvu prvo pismo je pismo očetu, ki bi mu ga prebrala tisti dan, ko je v bistvu bil zadnji dan z nami. In v bistvu je pismo spominov na tisti dan. Jaz se tistega dneva zelo, zelo rada spominjam, ker je on bil tisti dan zares srečen. Jaz sem tisti dan verjela, da je on premagal afero, da je pustil dogodke za sabo in da se bo začel pobirati. Žal pa danes vem, da je on bil tisti dan odločen, da je to njegov zadnji dan in da ga bo preživel točno tako, kot si ga je želel. In tisti dan je res poln lepih spominov. Imela sem v bistvu očeta, kot sem ga imela pred afero. Sem nasmejanega, srečnega pod narekovaji, veselega očeta. Bili smo srečni, jaz sem bila srečna z njim in delala sem vse, kar sem predtem delala z njim. Tako da v bistvu to pismo je moje najljubše, moj najljubši del knjige, zaradi tega v bistvu, ker govori o najljubših spominjih in v bistvu zadnjih spominjih, ki jih imam z očetom. In dokler ga ponovno ne srečam, bo to tisto, po čemer si ga bom zapomnila in na kar bom v bistvu z veseljem pomislila. Zdaj po 10 letih lahko rečem, da z veseljem pomislim na ta zadnji dan.
2: Torej tisti dan niste niti posumili, ne? Da ne, mislim, se utegne zgoditi.
3: Če zdaj gledam nazaj, ko pač vem, da je on naredil samomor. Sej so bili znaki. On je v bistvu taval, 3 dni predtem je taval. Je bil nezainteresiran v svojem svetu, ampak mi smo bili normalna družina, on je bil normalen človek brez nekih jasnih predispozicij, da bi pa lahko naredil samomor. In ne pomisliš, mi nismo pomislili. Tisti zadnji dan, ko je bil posrečen, sem si prav spomnil, se vdahnila, sem si, se pa je zmogl. Zdaj bo pa lep vikend pred nami. Ni bil. Bil je v bistvu zelo grozljiv vikend. Bi lahko rekla, da do zdaj kar najtežji vikend v mojem življenju.
2: Če se dotakniva vloge medijev, torej v tistem obdobju od objave videa oziroma pač številnih člankov in tega, tistega tudi velikega pritiska, ne, ki ga je torej, oče tudi čutil, ne, v tistem obdobju. Kako ste vi doživljali te torej, medije?
3: Grozno, boleče. V bistvu takrat nam niso pustili iti dalje, ne, ker se je začelo prvi članki, pa so prvi članki mimo, pa se pogovoriš, pa živiš, pa misliš, da je to, pa najdejo neko drugo zgodbo. Pa pol več niso bile samo novice, to so bile norčevanje. In potem splavaš in spet pride nov članek in si spet na začetku. Pa jaz ne govorim z vidika očeta, jaz govorim z svojega vidika. Tudi svojci smo bili tisti, ki so nas članki takrat boleli, ki so nas objave bolele, ki nam objave niso dovolile živeti naprej. Ne vem, če je že bil kdaj v Sloveniji kak tak primer medijskega linča, ampak določeni si mislijo, se vi ste pa svojci, vi pa niste nič krivi, ampak ni res. Ne glede na to, kakšna je resnica, moj oče je šel grob z besedami, da on tega ni naredil. Mi doma nismo govarjali med sabo, kaj je res, kaj ni res. In po 10 letih me to niti več ne zanima, karkoli je bilo. Tu, če je on to naredil, tu, če ni naredil. On si ni zaslužil smrti in za dogodke je plačal zelo veliko previsoko ceno. In ko ljudje, se ti pa si samo hčerka, se pa to se pa ne tiče tebe, ne? Ne, ti imaš starše rad, ti imaš svojce rad, ne glede na to, kaj so naredili. In ti trpiš, tudi če nisi nič kriv.
2: No, seveda tu ne govorimo samo o vlogi nekaterih medijev, ne? Seveda niso bili vsi oziroma nismo bili vsi, ki smo poročali o tem. Tukaj govorimo tudi o komentarjih, ne? Pod članke, ki so bili v bistvu pod pasom.
3: To je v bistvu pomeni zdaj. Zelo, zelo zanimivo. Ker določenih komentarjev, določenih ljudi se spomniš. Ker so ti bili ti ljudje poznani, so ti bili blizu, mogoče od njih tega nisi pričakoval. Ali pa se spomniš sam zato, ker pač so znanci. Ne? In se spomniš, kaj so delali takrat in prebereš, kaj govorijo zdaj. In takrat so se ti isti ljudje norčevali in res surovo norčevali. In to ne samo enkrat, ampak v obdobju. In potem so bili kar sočutni, ko je umrl in zdaj, ko jaz napišem knjigo, pa so jo prebrali ali pa so samo slišali zgodbo, so pa obsojajoči do medijev, ker kaj so si pa mediji takrat dovolili? Mediji pišejo to, kar ljudje berejo. So šli pri našem primeru preko meje? So. Ampak jaz verjamem, da če članki ne bi bili poklikani, deljeni, všečkani, ne vem koliko krat so bili, bi se medijska agonija ustavila tudi za nas prehitro. In ko me danes sprašujejo, kak mislim, da v bistvu bi se lahko to preprečilo. Ne? Enostavno samo ena pot je po mojem mnenju prava. Da vsak človek pri sebi premisli, preden obsoja, preden piše sovražne komentarje, preden se norčuje. Se res moram vključiti in potem, kaj pa, če bom jaz tisti vrh osebe? Mm-hmm. In kaj, če bom jaz tisti zadnji komentar, ki manjka tej osebi, da se zlomi?
2: Nadaljujemo po glasbenem predahu.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: in sose.
1: Obrazi, razi, razi, sosednje ulice, sosednje.
2: Pozdravljeni ponovno, poslušate oddajo Obrazi sosednje ulice. Naša gostja je Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, znana kot ravnateljeva hči. Napisala je tudi knjigo s tem naslovom. Potem, ko se je to zgodilo, prej ste omenili, da ste okrevali, kar je seveda zanimiva beseda, ne? Ker v bistvu ne okrevamo samo po fizičnih boleznih, ne? In tako naprej, okrevamo tudi po takšnih zadevah oziroma v psihološkem smislu. Kakšna je bila ta pot okrevanja in kakšna je v bistvu tukaj, kako pomembna je bila pomoč, ki ste jo dobili od večjih ljudi?
3: V bistvu moja pot okrevanja se ni začela v tistem trenutku, ko je moj oče umrl. Se je začela 2 meseca po njegovi smrti, ko je moja mami na kar malo grob način, ne fizično, ampak odločen način, bom rekla, mogoče bolj prava beseda, mene postavlja pred dejstvo, da jaz pa nisem okej. In postavlja pred dejstvo do sebe, da ona ne zmore sama, da mi dve potrebujeva pomoč, da jaz potrebujem pomoč. In v bistvu to je bil trenutek, jaz sem takrat hodila v srednjo šolo, meni se v bistvu, poleg vseh travm, ki so se dogajale takrat z mano, poleg vseh solz, straha, kar sem držala v sebi, se v bistvu meni začela fizična bolečina kazati pri srcu. In jaz se spomnim, klicala sem mami iz šole, da naj pride po mene, ker me boli srce. In da moram doma počivati in da bom v redu. In mama mi je takrat rekla, zdaj pa dovolj. Zdaj pa ne greš domov, ampak greva po pomoč. In kljub temu, da sem jaz prepričevala, da bom v redu, in to je bila ena izmed najboljših stvari v življenju, ki je stvar, za katero bom moja mami najbolj hvaležna, je rekla, ne, mi dve greva k zdravniku. In me je peljala k zdravniku. Zdravstveni dom. In tam so me seveda ne predali na vse preiskave, ni bilo nobenega odstopanja. In potem

0: zdravnico, ne spomnim se katera, vem, da je bila zelo mlada. Sem vprašala, pa je bilo kaj na psihičnem področju težkega za vas. In jaz sem začela govoriti. In jaz sem povedala vse, kar me teži, kar mi leži na duši. In tisti zid, ki je bil med mano in okoli in svetom okoli mene, ki mi je v bistvu preprečeval, da sem govorila, ker sem bila prepričana v sebi, da vse, kar bom povedala, se bo obrnilo proti meni, bojo ljudje vzeli kot priložnost za norčevanje, se je porušil in jaz sem govorila. In spomnim se, vzela je napotnico, jo napisala in naj jo je samo poslala. Psihologinja je tukaj, pojdite tam čez dvoja vrat. In čez dva dni sem imela svojo prvo obravnavo.
1: In kakšna je bila izkušnja potem s psihologinjo? Vam ste čutili olajšanje?
0: Jaz sem bila v bistvu istočasno vodena v zdravstvenem domu pri psihologinji in pa v bistvu zelo dobro in zelo, zelo se je vključevala v bistvu tudi šolska svetovalna delavka. In ja, jaz sem v bistvu, ko je bila enkrat ta zid porušen, jaz sem rada govorila o svojih občutkih, ker sem vedela, da če bom v bistvu dala občutke ven iz sebe, mi bo lažje. In rada sem hodila k psihologinji, rada sem hodila k šolski svetovalni delavki, ker sem res imela občutek, da me nekdo posluša in da tam lahko rečem karkoli in vse bo normalno.
1: Tako da ste v bistvu pomoč prejeli od več ljudi, pa ne samo strokovne pomoči, ampak tudi prijatelji, kaj ne?
0: Ja, v bistvu jaz sem imela zelo veliko srečo, da sem bila takrat v srednji šoli, v kateri sem bila. Ker sta se dve profesorici, pa tudi šolska svetovalna delavka, res zauzeli za mene. In res sem imela občutek, da sem kljub vsemu zaščitena. To so dobre stvari, ki zdaj jih rada poudarjam. V šoli sem imela enega prijatelja Anžeta. Zelo lepa stvar, ki se je zgodila ob predstavitvi knjige, je v bistvu, da sem bila ponovno v stiku. Tudi on se je zelo zauzel za mene in mi pomagal kot nek angel varuh med vsemi zlobnimi. Sošolci, znanci na šoli je bil, ne. Čeprav šola me je zaščitila, v bistvu v šolskem okolišu, jaz nisem druga kot slabe poglede prejemala od sovrstnikov, ampak če ne bi v bistvu šli tako na kar jasno in odločno, da pač ne bojo tolerirali tega, verjetno bi tudi takrat bila, ne. Ker je bilo avtobus in to so bile žaljivke, ne, pa, mogoče ne žaljivke, ampak to pa je ona je pa hčerka, ne. In on je bil kot nek angel varov med prijatelji, moji dve profesorci, šolska svetovalna delavka, to so bili, spomnim se četrtega letnika, ko sem naredila maturo in mi je profesorca za matematiko rekla, sonce moje zlato, ti si pa uspela, ti si pa lahko res ponosna na sebe. In ja, z vsemi temi ljudmi sem zdaj v bistvu prišla v kontakt po izidu knjige in vsi ti ljudje sem videla na predstavitvi knjige in to je bilo res čustveno in res lepo in res sem vesela, da smo še vedno občasno v stiku.
1: Če se prav spomnim, bila sem tudi prisotna na tej predstavitvi knjige, ki je bila res ganljiva in se spomnim res, kako smo tako tišini poslušali vse, opazovali in potem seveda, da smo kar vsi čustveno sodoživljali z vami. Če se prav spomnim, ste omenili tudi strica, kako pomembna figura je potem postal v vašem življenju?
0: Ja, v bistvu, kar se družine tiče, definitivno mama v prvi vrsti in brat, svakinja. In potem moj stric. Moj stric je v bistvu zelo poseben karakter človeka. In on nam ni dovolil, da mi pademo. On je takrat, jaz se spomnim, sobota, at je umrl, on je prišel, je takrat že reševal v bistvu vse, kar je mogel, razmišljal, koliko je šlo. In potem drugi dan nedelja je on prišel k nam zjutraj s paketom hrenovk in kruhom. In nas je posedel za mizo, zdaj bomo pa jedli. Njega več ni, mi pa moramo jesti, mi pa smo še. V bistvu res zelo poseben karakter je in res je bilo lažje, ko je bil zraven.
1: Ali ste vsem tem, pač ob samomoru očeta, čutili krivdo?
0: Definitivno. Jaz v bistvu vsako stvar sprejmem, če razumem. In njegovega samomora nisem razumela. Pač moj oče je bil v mojih očeh najbolj pokončen človek. On je bil skala. Jaz pravim, da če se je moj oče zlomil, smo čisto vsi randljivi. In ko nekaj ne razumeš, ne sprejmeš. In jaz sem njegovo smrt sprejela, ko sem si razložila, da je on v bistvu umrl, zato ker sem mu jaz rekla, da bom zmogla. Ker on tisti dan, preden je naredil samomor, v bistvu prišel v mojo sobo, me vprašal, a boš lahko? Nisem rekla, ja, seveda bom lahko, vse pa je že skoraj za nami. In tisti ja je bil moja prva razlaga, zakaj pa se on odločil oditi. Zato, ker si mu rekla, da boš lahko.
1: Ste potem to skozi pogovore s psihologinjo, to tudi to se o tem pogovarjali, razdelali, nekako predelali?
0: Ja, v bistvu mene so naučili, da jaz nisem, da on bi v vsakem primeru verjetno naredil to, kar je naredil. Da mogoče mu je pa bilo samo zdaj malo lažje, ker je vedel, da bom ok. Da se je hotel prepričati. Še vedno ne vem, kaj bi bilo, če bi jaz takrat rekla, ne, ne bom zmogla. Ampak najverjetneje v bistvu bi mogoče samo dan preložil, ker je bil že odločen. Tudi pismo je že imel napisano in ja, vsak človek se sam odloči za svoje dejanje in vsak človek je na koncu tisti, ki se odloči, da pa bo odšel. In v tistem trenutku nihče ni kriv za njegovo odločitev, ampak dejanja, ki pa pripeljajo do odločitve posameznika, pa lahko z današnjimi dejanji preprečimo. In bi se danes, bi se počutila krivo, če takrat ne bi stopili na njegovo stran, če on doma ne bi bil sprejet, če on doma ne bi mu bila nujena pomoč, podpora. Ampak vse to mu je bilo doma nujeno. In zato danes lahko mirne vesti rečem, da od domačih nihče ni prispeval k njegovi odločitvi.
1: Omenila sva torej strica, mamo, vsta krok, brata imate tudi, ne? Kako je brat to doživljal? Je mogoče drugače kot vi?
0: Brat je v bistvu, on je 6 let starejši od mene, on ga je tudi najdu in on je bil takrat, v bistvu stopil v njegove čevle. Jaz se spomnim, 3-4 dni po njegovi smrti je meni brat rekel, Ana, tudi mene imaš, malo razbremenimo mamo. Ne? Želel si je pomagati, želel si je biti v bistvu tista korenina, ki bo zdaj pa nas držala skupaj. Nisva v bistvu mi z bratom nikoli govorila o občutkih in o čustvih.
1: Če pogledate nazaj, kako pomembna je tudi luči v bistvu celotne knjige in sedaj, kaj v bistvu skozi intervjuje poudarjate, pomen te pomoči, ne, v takšnih trenutkih, da se pogovorimo, da jo poiščemo?
0: Ja, zelo, zelo, zelo pomembno je v prvi vrsti, da govorimo o tem, kar nas boli, kar nam teži. In da si poiščemo pomoč, ampak to, da si poiščemo pomoč, je dosti lažje reči, kot dejansko narediti. Jaz recimo si sama nisem znala poiskati pomoči, tudi govoriti ne bi verjetno sama začela, ali pa bi, ne vem. V bistvu moja mama je bila tista, ne. Zato bi rekla, da je še zelo pomembno opazovati. In predvsem za starše, da je v bistvu potrebno kdaj pa zategniti ročno in reči stop, ne moremo več, zdaj pa gremo pomoč. In mama mi takrat ni dala to na izbiro, ne. Je bila odločna in čeprav takrat sem bila sitna, ker je bila tako odločna, sem mi danes iz srca hvaležna, da je bila tako odločna takrat.
1: Torej, da je bilo prav, da vas je enostavno
0: definitivno
1: gremo,
0: je bilo prav,
1: ni debate.
0: Ker v bistvu jaz sem globoko v sebi sem vedela, da jaz nisem ok, ampak enostavno tisti zid, ki se ti zgodi, ne moreš ga podreti kar tako.
1: Torej, pomembno tudi, da ko ste rekli, da opazujemo, da prepoznamo, da je nekdo v stiski in mu ponudimo roko oziroma mu pomagamo najti pomoč.
0: Tudi to je lažje reči, kot dejansko narediti. Ne? Z mami sva si zelo blizu, bili takrat in sva si še danes. Zato pa če verjamem, da je moja mami videla mojo stisko. Ne? Ampak če pa mogoče ne bi imeli tak dobrega odnosa, kot ga imamo, pa ne vem, kaj bi se zgodilo. Ne? Tako da je definitivno opazovati, se pogovarjati in se truditi narediti vse, kar je v moči človeka, da pomaga. Ne?
1: Nadaljujemo pa po glasbenem predahu.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi, sosednje ulice, sosednje.
2: Smo v zadnjem delu oddaje Obrazi sosednje ulice. Naša gostja je Ana Kamenik, ravnateljeva hči. Napisala je tudi knjigo s tem naslovom. Je hčerka ravnatelja ene izmed mariborskih srednjih šol, ki je pred 10 leti naredil samomor. Danes, kje ste, kako se počutite leto in pol po izidu knjige oziroma tisti prvi delitvi, javni delitvi svoje zgodbe z javnostjo?
3: Redu sem, mislim. Ko sem šla v izdajo knjige, na svojih prvih intervjujih, sem v bistvu stopila sem v neko neznano. Čeprav sem vedela, da sem dovolj močna, ker sem v bistvu se testirala. Ko sem jaz moji mami povedala, mami, jaz pa bom napisala knjigo, jaz bom pa izdala knjigo, je moja mami meni rekla, sej sama veš, če si dovolj močna, da boš prenesla vse, kar knjiga pripelje. In jaz sem se testirala. Dejansko, določeni komentarji so še na spletu in dokler sem jaz ob teh komentarjih, ki sem jih brala, občutila jezo, sem jaz vedela, da še ne morem imeti nekaj takega, ko pa je bilo meni vse eno za to, kar ljudje govorijo, pa sem jaz vedela, ok, zdaj pa lahko. In vseeno pa sem stopila v neko neznano. Meni je bil medijski svet popolnoma nov. Jaz sem samo vedela, da so mediji lahko kruti, komentarji pa še bolj. In bila sem prestrašena, danes povem, čeprav mogoče takrat sem to nekako skrivala, bila sem prestrašena, bilo me je strah vsega, kar se v bistvu bo prinesla knjiga sabo. Ampak spomnim se, drugi, tretji dan po izidu knjige, ko so že bili določeni komentarji in niso bili vsi lepi, ker pač ne moreš pričakovati. Sem šla na sprehod po Slovenski Bistrici in sem se čudila sami sebi. Ej, ti si ravno kar prebrala komentarje, ki niso lepi in tebi je vseeno za to. In takrat sem bila res ponosna na sebi.

0: da sem v bistvu od te njegove zgodbe, od tega tragedije, od tega, kar sem morala preživeti, odnesla to, da sem bila sposobna napisati knjigo in predvsem tisti občutek, da mi je pa vseeno, kar si neznanci mislijo o meni. Mislim, ni fajn prebrati, ne, ampak tisti občutek vseeno mi je.
1: Ali je po tolikšnem času bolečina nad izgubo očeta kaj manjša?
0: Zdaj so predvsem spomini, ki so postali lepi. In rada se ga spominjam. Bolečina, navadiš se živeti brez. V bistvu nekje odzadaj še vedno ostaje tisti, zakaj pa. Zakaj pa ravno nam, zakaj pa se je takrat tako odločil. Navadiš se živeti brez in spomini, ki so nekoč boleli, ki si se nekoč spraševal, zakaj pa več ne bo, zakaj pa so ostali samo spomini, si zdaj hvaležen, da jih imaš in so lepi.
1: Živite v Slovenski Bistrici, torej v domačem kraju. Vas ta kraj, ali mogoče določeni kotički mesta, spominjajo na očeta?
0: V bistvu, da sem jaz popolnoma prebolela njegovo zgodbo, sem se jaz morala preseliti. Jaz nisem več doma v hiši, kjer se v bistvu smo živeli prej z družino, ampak grem brez težav na obisk k bratu in babici, ki tam živita. Moj oče je bil raztrošen ob posebnih priložnostih pred pomembnimi stvarmi v mojem dogodki, v mojem življenju grem na pokopališče in imam občutek, da sem bližje njemu. Drugače pa v Slovenski Bistrici in dejansko ni takih krajev, ki bi bili kaj posebnega. Je pa v bistvu ena tak kraj, kjer pa sem se res počutila bližje njemu. Je pa v bistvu otok Pašmo na Hrvaški obali. Mi smo v bistvu več kot 10 let, v bistvu so moje otroštvo in mladost, hodili na Pašma na morje. Potem zadnje 3 leta pred njegovo smrtjo nismo, smo menjali destinacijo. In vem, da prva stvar, ko je umrl, hitro po njegovi smrti, sem jaz mami rekla, da je zdaj pa šla na Pašman. Bila sem v bistvu po njegovi smrti 2-krat na Pašmanu in tam pa pridejo tisti lepi spomeni. Moj otje imel zelo rad morje, zelo rad imel ribolov in na Pašmanu sem. Pašman je pa res tak kraj, kjer sem pa res bliže njemu.
1: Se pogovarjate kdaj v mislih z njim?
0: Včasih si mislim. V bistvu, pogovarjam se, ne. Si pa predstavljam, da je zelo, zelo, zelo ponosen to knjigo in da je tudi njemu neko zadovoljstvo. Zdaj sem pa jaz, ko je umrl, si v bistvu bila zgodbe konec. To je vse utihnilo, ne. In potem čez 10 let pride hčerka in v bistvu ne dovoli, da bi bilo pod takšnem linču, pod takšni tragediji, pod takšnem žalostnem zaključku, ker si ga konec. In naredi nekaj, kar upam, da bo preprečilo, da bi še kdo kdaj trpel, tako kot smo takrat trpeli mi oziroma jaz.
1: Kakšni so odzivi ljudi, mogoče tako med vami, z, ne vem, vas mogoče kdo ostavi na cesti, oziroma tudi na knjigo, no, kakšni so bili odzivi?
0: Načeloma v bistvu, kar je prišlo osebno do mene, samo pozitivni. Na spletu tako prebereš tudi kak negativen komentar, ampak grobim so pa samo pozitivni. Vidim, da so ljudje lepo sprejeli. In pa predvsem je pa veseli, da so razumeli njeno sporočilnost. In da se dejansko ljudje zamislijo ob tem, ko preberejo, da se jih dotakne moja zgodba.
1: Pa mogoče izkušnje z mediji, zdaj v tem času, odkar ste zdali knjigo, ste kar nekaj intervjuje dali v bistvu v razno raznih medijih. Kakšne so bile sedaj izkušnje z mediji, če gledava takrat v tistem dogodku?
0: Jaz sem v bistvu ravno zaradi te negativne izkušnje z mediji, sem v bistvu si na začetku, ne, ko sem jaz stopila v ta medijski prostor, ostro me je postavila. Ne. Jaz bom govorila samo o njegovo zgodbo in samo to, kako sem pisala knjigo. Pa v bistvu kar prvi intervju, ki sem ga dala, sem ugotovila, da v bistvu to ne pošlo tako. Ker sem jaz v bistvu dobila 2 ali 4 lista vprašanj. Odgovorila sem na približno 5-6 vprašanj, kar verjetno je res premalo za nek članek, ne? Sploh, če bi bil bran. In potem v bistvu je članek izpadel kot neko iskanje klikov, pogrevanje afere. In tega pa jaz nisem mogla spustiti v javnost, ne? Ker ko sem jaz izdala knjigo, jaz sem želela, da ob tej knjigi nihče ne bo trpel. In v bistvu tu se moram zahvaliti moji Petri, moji urednici, ki je v bistvu malo bolj živi v tem svetu medijev in v bistvu mi je res stala ob strani, pomagala.

0: In takrat smo v bistvu tisto stvar izpeljali dobro. Ne? Jaz sem malo popustila, novinarka je popustila in je bil lep članek, lepo napisan. Ampak tisto je bila zelo dobra šola za mene, ne? Ki mi je povedala nekaj. Mediji bojo pisali, ker pač je zanimivo. Ne? In na tebi pa je, ali jim boš ti povedala tisto, kar bojo pisali, ali pa si bojo pridobili nekje druge in bojo pisali mogoče pa to, kar tebi ne bo všeč. Zdaj pa v bistvu sem po letu in pol sem v bistvu, da medija je kar dostopna, še vedno svojo zasebno strad držim zase, o knjigi, njegovi zgodbi, pa tudi nasploh pa zelo odkrito govorim.
1: Še to me zanima, od bistva dizide knjige naprej, koliko se vam jih je upravičilo v strani medijev, novinarjev, mogoče tudi tistih, ki vas je prizadelo tako v zasebnem življenju, koliko se vas je v tem smislu se obrnilo na vas, izrazilo obžalovanje?
0: Kar se tiče novinarjev, sta se odzvala dva. V bistvu en hitro po izidu knjige preko maila in sploh ne vem v bistvu kdo. Mislim, sem odpisala na mail. Jaz moram povedati, jaz pač na nikogar več nisem jezna in tudi nikogar več ne krivim za njegovo smrt. On se je odločil sam. Želim pa si, da vsem, da vsi nekaj se naučijo iz njegove zgodbe. Da v bistvu, če sem jaz morala izgubiti očeta, da ga nisem izgubila in zdaj ga bo pa čez 5 let eno drugo dekle zaradi iste stvari.
1: Torej, kaj je ta nauk? Kaj bi želeli? Torej, da se...
0: V bistvu, to sem si povedala zaradi tega, kaj bom zdaj. V bistvu, ja, se je pa v bistvu osebno prišel do mene, tudi novinar oziroma voditelj, ki je bil v potem, ko sem jaz v bistvu knjigo izdala, najbolj javno oblegan, kaj si je dovolil takrat. In sva se takrat pogovorila, sva si povedala, kar sva si mislila povedati in sva zdaj v dobrem, okej odnosu. In to mi veliko pomeni, ker napišemo in skrivamo za ekrani se lahko vsi. Da pa se nekdo v bistvu pripelje, da ti je pripravljen pogledati oči in se s tabo pogovoriti, to pa vseeno mislim, da moreš biti kar velik človek. In da potem je v bistvu to tisto, kar je res iskreno.
1: Če za konec, torej kakšen je nauk, želite, da je nauk iz te vaše zgodbe, ki ste jo tudi delili z nami?
0: Jaz v bistvu povem, da sem knjigo napisala v 3 namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leteh. In pa tretja v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati. In da je vredno se odpreti, vredno poiskati pomoč in vredno okrevati oziroma ozdraviti. Ker potem lahko pomagaš dalje. Ko si ti okej, potem lahko pomagaš dalje. In lahko svojo zgodbo deliš med ljudi in upaš, da se bo pa mogoče kdo v zadnjem hipu premislil, ko se bo spomnil, kaj vse prinaša samomor na svojce, komentarji na žrtve.

Zjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

vacanze. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Radijski SOS.
1: Lepo pozdravljeni. Ko zboli otrok, se staršem praviloma svet postavi na glavo. V današnji svetovalni rubriki bomo tako govorili o spletni strani za starše, ki je zaživela v začetku meseca maja in na kateri so na voljo strokovne in preverjene informacije o bolezenskih stanjih otrok. Kot ugotavljajo zdravniki pediatri, namreč vse več staršev in mladostnikov za informacijami brska po spletu, postavljanje diagnoz s tako imenovanimi Google zdravniki, z umetno inteligenco, torej pa je lahko zaradi nepreverjenih informacij tvegano, odgovori pa lahko privedejo do popolnoma napačnih zaključkov. Da bi bilo tega čim manj, je po novem staršem na voljo spletna stran z naslovom Pediatrična priporočila. Kako stran deluje, kakšne informacije so zbrane na njej, koliko in kako lahko zbrana priporočila pomagajo zaskrbljenim staršem, o vsem tem bomo v nadaljevanju govorili z gostjo, Alenka Koren je z nami tudi sama pediatrinja, ki je sodelovala pri vzpostavitvi spletne strani za starše. Pozdravljeni.
2: Dober dan tudi v mojem imenu.
1: Doktor Korenova, kot rečeno ste pediatrinja, kako pogosto pa se v ordinaciji srečate starši, ki pridajo z informacijami, ki so jih prej izbrskali po spletu?
2: Ja, zdaj v zadnjem času zagotovo je vsaj v 50% tisto, ko starš pride že z malo izoblikovano idejo, kaj otroku je. Načeloma tega ne vzamemo nujno za slabo. Staršem res zaupamo, zato ker je zelo pomembno. En del dejansko specializacije za pediatrijo je ta, da nas naučijo, da je staršem res treba zaupati njihovemu občutku. Oni vedo, kdaj je otrok res bolan. Toliko pa pač je dejansko dostop do vseh informacij na spletu tako razširjen, se pa včasih lahko res izkaže za dvorezen meč. Včasih se kake informacije porazgubijo, pridejo prepozno do zdravnika, v večini primerov pa mogoče res zelo hitro in z mogoče kako res napačno idejo, no. Tak v tem smislu.
1: Torej, poučeni pacienti, vendar na osnovi teh strokovnih preverjenih informacij, to si želite?
2: Z tem namenom so se tudi napisala ta pediatrična priporočila, da bi bila neke informacije preverjene, zanesljive, tudi z nekimi variantami bolj urgentnih stanj, kdaj je res obvezno takoj k zdravniku, kdaj je pa mogoče tudi v redu kakšen dan počakati doma.
1: Zakaj torej ste to stran osnovali, pediatri? Kaj vas je vodilo k temu?
2: Ja, videli smo v praksi, da morda takrat, ko obravnavamo bolnike skupaj z starši, mi pediatri imamo torej otroka in potem še starša zraven v ambulanti, da vidimo, da kasneje se obračajo starši na nas, morda z nekimi podprašanji, ki jih takrat niso nekak izustili, se jih morda niso spomnili. Tako da ta priporočila niso bila narejena z namenom kot samodiagnostike, da bi ti bil doma, da bi vtipkal neke težave v spletni brskalnik in bi si sam postavil diagnozo. Ampak takrat, ko si pri zdravniku, lahko v ambulanti, lahko v bolnišnici in bi imel neka podprašanja tudi o kakšni bolezni, o kateri je že bilo govora, da veš, kam se obrniti po te preverjene informacije.
1: Morda, kako je zastavljena to, da poveva, predstaviva?
2: Spletna stran je v okviru Združenja za pediatrijo, tako da če bi iskali te informacije, spletni brskalniki bodo našli torej pod pediatrična priporočila. Zdaj enkrat je razdeljeno torej po tematikah. Tukaj vemo, da je treba morda stran še malo dopolniti, da bo lažje iskati določene bolezni, ampak zaenkrat je torej razdeljeno po telesnih skupinah, torej bolezni alergološke v smislu teh alergij, bolezni ledvic, torej nefrološke, in tam noter lahko potem po različnih tematikah pogledate, ene so že napisane, nekatere še bodo, so v delu, plan pa je, da bomo to res ves čas dopolnjevali.
1: Če sva čisto konkretni, recimo, želim izvedeti, otrok ima vročino, boli ga grlo, kašlja, kaj vtipkam pediatrični nasveti,
2: Tako, oziroma pediatrična priporočila. Tako, in vam bo odprlo spletno stran. Potem pa vročina spada dejansko pod okužbe, tako da to bomo poslovenili. Te besede, ki so zdaj zaenkrat napisane kot infektologija, torej infektološke bolezni, in tam boste našli tudi, recimo, ja, res pod poglavje o vročini. Kdaj govorimo o vročini, kako si lahko sami pomagamo, kdaj so pa tisti trenutki, ko je res potrebno poklicati, obiskati zdravnika.
1: In kateri so tisti trenutki?
2: Ja, torej pri vročini lahko rečemo, da takrat, ko je vročina res vztraja par dni, ko je zelo visoka, ko je težko obvladljiva, ko je za zdravili ne moremo zniževati in ko je otrok res slab, torej ko ne odvaja urina, ko dejansko je težko nadomeščati tekočino, ne, v tem primeru.
1: Vi ste tudi pediatrinja, kaj, za čim najbolj zdaj bolehajo naši najmlajši?
2: Trenutno so v ambulantah še vedno vročinska stanja, veliko je kakšnih bolezni v smislu prebavnih težav, drisk, bruhanja, tega vidimo vsakič, ko se poletje malo bolj približuje, kakšnih kožnih težav tudi, ne, v smislu bakterijskih okužb, po kakih pikih, pacih, pa dejansko tudi še bolezni dihal srečujemo, ravno včeraj, kakšni bronhitisi, tako da še vedno so med nami tudi ta virusna obolenja.
1: In vse te bolezni najdemo tudi na vaši novi spletni strani, od 5. maja je na voljo. Tako. Imate že kakšne povratne informacije, kolikokrat je bila stran klikana, kakšne informacije so najbolj iskali?
2: Ja, tam nekje v sredini meseca mislim, da smo dobili informacijo, da je bilo teh obiskov med 25 in 30 tisoč klikov, kar si res smo vsi imeli malo kurje kože, ne, bili presenečeni, da je bilo res toliko obiska. Največ klikov torej v tem obdobju je prav pri alergoloških boleznih, pač na kar letni čas zagotovo vpliva z cvetenjem neraznih dreves, z temi težavami v smislu nahoda, vnetih oči, ne, kihanja, tako da alergološke zadeve.
1: Nekaj ste že omenili, katere bolezni, koliko različnih najdemo na tej vaši spletni strani, koliko je opisanih?
2: Točne številke bi težko rekla, ampak zagotovo jih je tam nekje okrog 200. Res številni, torej eni kot bolezenski v smislu infektoloških zadev, ne, infekcijskih in pa tudi kakšnih kroničnih obolenj, ko bojo, ne vem, kdo v obravnavi zaradi bolezni ledvic, ki so lahko kakorkoli spremenjene, zaradi črevesnih težav, ko poznamo te kronične vnetne črevesne bolezni, pripravljajo se tudi navodila kot za podporo starševstvu, glede

0: jatra v začetku lanskega leta in potem se je nekako oblikovala ena malo ožja skupina nas primarcev, torej tistih zdravnikov, ki delamo v ambulantah, ki smo začeli pisati ta priporočila. Na koncu se je nabralo vseh strokovnjakov tam preko 60, iz obeh klinik, tudi torej ljubljanske in mariborske, ker smo velikokrat videli, da so morda kakšna priporočila malo drugačna, je to vseeno zbujalo nekaj dvoma, se niso bile to zdaj zelo velike strokovne stvari, ne? Ampak že kakšna malenkost te kdaj zmoti, če ti nekdo reče nekaj, pa potem od koga drugega slišiš drugačno informacijo. Tako da so res sodelovali tudi potem pediatri v sekundarnih bolnišnicah, torej v manjših bolnišnicah na okoli po Sloveniji in tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih, obeh klinikah za pediatrijo. Tako da velik nabor.
1: In to, kar je potrebno poudariti in podčrtati, je to, da te informacije so kot pomoč. Te ne morejo nadomestiti obiska v ordinaciji, niso namenjene samo zdravljenju.
0: Tako, absolutno. To je tista prva zadeva, da res si ne bi želeli, da se kakšna stvar tudi spregleda zaradi tega, ker bi kdo želel, ne, se res samo zdraviti doma. To je bolj kot podpora, takrat, ko bi imeli ljudje kakšno dodatno vprašanje, niso uspeli vprašati, bi jih zanimalo, bi se želeli izobraziti, ker so slišali o nečem, pa ni nujno, da ima otrok ravno te težave. V glavnem, zadeva je dostopna vsem, tako staršem, tako kot zdravnikom, ki se bodo srečevali, ne, in morda delili te lističe, sprintane ali QR kode, za kakšne dodatne informacije, torej ne kot samo zdravljenje.
1: Ja, tole, če izpostavimo še enkrat, torej lahko v brskalnik vtipkamo pediatrična priporočila. Omenili ste tudi QR kodo, kje jo dobimo?
0: Tako, QR kode so sicer tudi na spletu dostopne. Ravno zdaj se pa naša sekcija za primarno pediatrijo skupaj z združenjem za pediatrijo dejansko dogovarja, da bomo pediatri v ambulantah po Sloveniji prejeli takšne drobne nalepkice, ki jih bomo potem lahko delili tudi ob posvetovalnicah, ki bodo dostopne v ambulantah, da bodo starši ob obiskih lahko to poskenirali in tako je dostopali.
1: Zdaj let je prebit, bodo temu začetnemu obsegu sledila še kakšna dopolnila posodobitve?
0: Tako, zagotovo dobili smo nekaj informacij o tem, da manjka iskalnik, ne? To vemo, da je to treba čim prej, popraviti, dopolniti, da bo lažje najti kako bolezen, ker je res težko točno vedeti, pod kaj mi pediatri, ne, strokovno uvrščamo, recimo res debelost, to boste našli zaenkrat še pod endokrinologijo, torej pod bolezni presnove, da bi torej bil v prihodnje dostopen res nek iskalnik, kamor vi upišete diagnozo, morda res tudi kakšno sopomenko, ki bi vas potem takoj vrgla na ta priporočila.
1: Ja, to je bilo eden od komentarjev, ki so jih napisali naši poslušalci na našo spletno stran. No, še en komentar druge poslušalke pa je, da pogreša informacije, kdaj se lahko otrok po preboleli bolezni in cepljenju vrne v vrtec. Morda bi bilo dobro razmisliti, da bi tudi to kaj vključili.
0: Tako, sicer glede cepljenja, da bi bila kakšna omejitev, kdaj se otrok ne bi smel družiti recimo z ostalimi otroci, da bi bila kakšna omejitev za vrtec, načeloma ne, seveda, če je otrok zakuhal, ima vročino v tisti akutni fazi, zagotovo je dobro, da je v domačem varstvu. Ena navodila sicer že obstajajo preko tega Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tam so tudi bolezni prav navedene, recimo, da za gliste otroci res ne rabijo ostajati doma ali za uši, ko dobijo pač terapija, ko se začne. Bomo pa, planirano je, da te povezave res vključimo v ta pediatrična priporočila, da bodo dejansko zaradi teh stvari, ki so že dobro napisane, res na kakšnih drugih mestih, da jih bomo prav tako vključili.
1: Lahko na tej spletni strani najdemo odgovore na različne vprašanja glede naših bolezni tudi odrasli ali so samo zaskrbljenim staršem priporočena?
0: Dejansko je veliko bolezni, ki jih mi v pediatriji srečamo tudi potem pri odraslih, tako da zagotovo tiste osnovne informacije, tudi kako si lahko kdaj sami pomagamo, kdaj obiskati zdravnika, zagotovo veljajo tudi potem za odraslo populacijo, s katero se pa pediatri konec koncev tudi srečujemo v ambulantah, veliko otrok je odraslih, konec koncev, no, ki so še vedno v naši oskrbi, tako da absolutno.
1: Morda pa bo kdaj zaživela tudi posebna stran, to vrstna za odraslo populacijo, o kateri bomo ob kakšni drugi

0: drugi priložnosti govorili. Za danes pa mislim, da sva povedali, predstavili vse, bi še morda kaj dodali sami na koncu?
1: Želeli bi si, da pač res, da starši vedo, da smo pediatri res na njihovi strani, da smo skupaj v tej skrbi za njihove otroke, hodimo z ramo po obrami in da upam, da jim bodo priporočila toliko v oporo, da bodo tudi morda sami sebi lažje kdaj zaupali, da ne bodo toliko begali z vsemi informacijami, ki so najdene na spletu in da, ja, če bodo kakšna vprašanja, pediatri smo tam, no, dostopni še vedno, to pa naj jim bo res ta pediatrična priporočila bolj za eno oporo.
0: Prav. Toliko v današnji rubriki Radijski SOS, pediatrinja doktorica Alenka Koren je bila naša gostja. Hvala za sodelovanje in pojasnila na svete, ki ste jih dali. Hvala tudi poslušalke in poslušalci za pozornost. Pogovor sem vodila Katarina Klep-Črnajšek. Rubriki Radijski SOS pa lahko ponovno prisluhnete. Najdete jo na spletni strani našega radija na RTV 365 in med podcasti. Za danes pa hvala za pozornost in srečno.
1: Nasvidenje.
2: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Poslovil se je Slavko Šterman, 70 let zapriseženi član moškega pevskega zbora Slava Klavora Maribor. Zboru se je pridružil, ko to ni bilo niti najmanj enostavno. Ko je bilo treba izpolnjevati še vrsto drugih meril, saj se je kakovost pevcev cenila. Interes za petje pa je bil velik. Slavko se je leta 2015 v naši radijski oddaji takole spominjal svojega prvega srečanja s pevci moškega pevskega zbora Slava Klavora.

Na neki taki prvi razgovor sem prišel tam nekje 17. junija leta 55. Takrat smo zbor imel vaja še gori na vrhu sedanjega muzeja v Narodne osvoboditve, se sedaj to reče. Ko na vrhu smo imeli vajo, spoda me je pričakal gospod Trpin, Richard, to je bil tajnik društva, odnosno zbora takrat, in smo šli gor in potem smo imeli še ne dve vaje. 6. septembra je bila pa prva vaja in takrat je prišel tudi profesor Gregorc. Do takrat je bil dirigent gospod Rajko Sikošek, ampak potem je prišel profesor Gregorc jeseni in ta je potem bil pri nas 22 let.

0: še zapisali Slavkovi zborovski tovariši, je kot zanesljiv baritonist soustvarjal značilen klavorovski zvok z vsemi dirigenti od Jožeta Gregorca naprej. Prispeval je k najvišjim dosežkom, k visokim uvrstitvam na mednarodnih tekmovanjih v Arecu, Nišu, Vespremu, Den Hagu, Montreuju, Lincu in drugod. Svoje je dodal odmevnim turnejam po Nemčiji, Madžarski, Italiji, Nizozemski, Avstriji in po nekdanji Jugoslaviji. Je pa Slavko Šterman predstavljal tudi svoje vrstno ikono zbora. Obrazna podobnost mu je prinesla vzdevek Naser. Bil je namreč precej podoben egiptovskemu generalu in politiku, s Titom in Nehrujem, soustanovitelju gibanja neuvrščenih, Gamalu Abdelu Naserju. Celo tako, da so klavorovci z Naserjem v svojih vrstah v Nišu povzročili pravo zmedo, kako neki, da se je Titov državniški kolega brez najave s pevci pojavil v Nišu. Slavko je bil častni član kulturnega društva Slava Klavora in prejemnik srebrne plakete Janeza Karlina Zveze kulturnih društev Maribor. Tudi nosilec zlate in častne Galusove značke. Leta 2015 je še povedal, kaj mu pravzaprav pomeni tedaj 60-letno sodelovanje v zboru.
1: Pomeni, to je mnogo dela, sigurno, ne? Tudi precej discipline. In pa seveda potem s tem potem tudi se pridobiva znanje, poznavanje literature, potem okolja, spoznavanje ljudi okoli nas. Pravzaprav, to so leta, ki recimo bi lahko, če bi to finančno oceno, to ni plačljivo. Ker karkoli bi povedal v zvezi s kakimi številkami, bi šel v neki nonsens, po mojem, ker amatersko delo je amatersko delo in to je delo, ki ni plačljivo.
0: Ko je zaradi bremena let omagal, je še vedno ostal povezan z zborom, kot poslušalec. Klavorovci pa se ga bodo radi spominjali kot zvestega in zanesljivega člana. Naj dodam, da je bil Slavko Šterman vrsto let tudi zunani sodelavec našega radija. Pripravljal je rubriko Na današnji dan in tako utiral pot današnjim radijskim spominčicam. Dodajmo še pesem v izvedbi moškega pevskega zbora Slava Klavora. Znamenito La Montanaro, v kateri je tudi glas Slavka Štermana.

0: Radijsko rezino, tokrat glasbenega spomina, sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so znova napadle cilje v Iranu. Iz poveljstva ameriške vojske na Bližnjem vzhodu so sporočili, da gre za odgovor na iransko agresijo. Iranski mediji poročajo o napadih na več mest v Islamski republiki, med njimi na Bandar Abbas. Ameriške sile pa so napadle tudi strateško pomembna otoka Kešem in Hengam. Iranske oblasti so medtem sporočile, da se bodo odločno odzvale na ameriško agresijo. Na poti proti Evropi je prvi tanker z nafto iz Perzijskega zaliva od začetka marca, ko je Iran po ameriško-izraelskih napadih zaprl Hormuško ožino. Kot še kažejo podatki podjetja za pomorsko sledenje Kepler, tanker prevaža 2 milijona 159 litrskih sodov surove nafte, ki jo je naložil v Iraku. Na Nizozemsko bo predvidoma prispel 7. julija. Imetniki vzorcev propadle biobanke bodo plačali dobavo tekočega dušika za njihovo vzdrževanje. Podjetje Gajasel, ki hrani vzorce, je namreč zagrozilo, da bo nehalo plačevati dobave. Odvetniška družba Vrtačnik, ki zastopa nekatere imetnike vzorcev, je podjetje Gajasel danes pozvala k izvrševanju odločbe Agencije za zdravila in medicinske pripomočke, po kateri ne sme ogroziti vzorcev. Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu januarja prihodnje leto igrala v skupini G, v kateri bodo še Danska, Angola in Združene države Amerike, je določil včerajšnji žreb v Münchnu. Na 30. svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Nemčija, bo igralo 32 moštov v 8 skupinah. Najboljše 3 iz vsake skupine se bodo prebile v glavni del turnirja. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.